0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaituen

sultani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xedetagatazkak

bizitza zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan.

dutani kondairaren bidertzean denbora zehar jorratutako balioak xedentagatazkak.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

dira agurtu ez ginen egunetik urrun sentitu arren zure argia agurtu berri nauzu zerutik badakitetzela izan nire errua baina zama eraman dut beti barkatu lertu ez bazintudan.

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això s'hagan a col·lagunok. Sori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzizua dela gurezak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

noche y dirá merecido mochuelo, gaditano decoroso, famoso eta andaluz. Sei zezen horiek izango ditugu gaur Iruñeko kaletan barrena, santuari azkeneko aldiz laguntza eskatu zaio, kronometroa atzera eta suziria badoa. Zazpigarren eta azken aurreko Sicilia Santo Domingon eta atera dira zezenete, joaldu matek abantai atxo hartu atzetik zezen mal eta ondoren gainontzeko animalia guztiak, eh? Santo Domingoko aldapan sartuta zezenek animalia taldearen buru hartu nahi dute, dagoneko topo egin dute korrikalariekin eta Santo Domingoko aldapan joaldu malguru buruan eta ondoren zein zezenak kokatu dira, eh? Eta kontuz abiadura undia hartzen ari direako kolpatu egin dituzte pare bat korrikalari, Santo Domingoko aldapan bertan eskuinetik doazelako zein zezenak batera joaldu baten laguntzarekin dagoeneko udaletxe plazan sartzear gara, ze abiadura no, 40 segundo bete direnean udaletxe plazan gaudelako. Oraintxe animalia taldea anaituta zein zezenak bai behintzat joaldu baten laguntzarekin, zezenetako baldurrela eta kontuz, ez du buelta hartu, baina animalia taldea basakabanat eginda, bost

0: lehiaketa buruan esango dugu entzierro buruan eta seigarren akatzetik bere anaiekin bat egiteko asmoa du, Hortxe doaz ez, zezen beltzetako bat aurre hartzen ari da, animalia taldeak iratzen ari da hor kontuz jendeak atzera estuelako begiratzen eta zezen akordatoz, lehen da bizi, iru zezen beltz datoz, Andoni dagoeneko zezenek ikusten dute, azken metrok ikusten dituzte.
1: Bai, gozaldi ederra hartzen ari dira hemen korrikalariak, ederrak korrikaldiak hemen txer ditugu miurako zezenak, iru doaz, lau, bost, aurrera, eta seigarren ere hemen txer daukagu. Badoaz, zuzenen sartu berren pixkat inguratu dute ez zezen plaza, eta denak badoaz joaldunekin batera. Ez doaz, ikulura buelta ematen hasi dira hemen zezen plazan. Badaude kapote batzuk zezenak bideratzen saiatzeko, joaldunak jaramonek ez dio egin, zezenek ere ez. Hemen txer ditugu miura zezenak, badatoz joaldun gehiago ere, eta orain bai, oraingoan bai, azkeneko lau joaldunekin sartu dira miuraren zezenak ikuluetan.
0: Ba, hortxe, sei zezenak sartu diren unea, izan da, iaia, aurtengo entzierrorik azkarrena alde handiz, eta iaia azkenerako motelena. Nik esku sartu duan demora, 2 minutu eta hogeita amalau segundo. 2 minutu eta hogeita amalau segundo, Imanol, entzule lagunok, 2 minuturen bueltan, dagoeneko zezen plazan genituen zezen horiek, baina lehen da biziko postak asindira bueltak joaldun baten laguntzarekin, zezen plazan ondarretan barrena, zeigarrena atzetik iskapa bere ondo gotorri da, eta bere anaiekin eta bilualdunekin bat egin dute, eta kosta egin zaie, hogeita mar bat segundo, minutu erdi, azkenerako sartzeko, baina esan bezala, entzierro oso azkarra egin dute, pasezen plazan gertatu dena kenduko bagenu, azkenerako bi hogeita amalau, eta ikusi beharko dugu, parteak zerbien beti bezala kolpeak eta bai, baina horrelako aparteko arriskunerik kako txarten eta respetu guztiarekin ba, ez du ikusi, ikusi behar dena da, atzeko seigarren zezen horrekin zerbait gertatu ote den edo, zeguk behin animalia taldea bitan sakaban tu denean, atzeko zezen hori gutxi ikusi du.
2: Esan beko, bukareko esusteko txorrek luzatuko duela pixka baten zierroaren iraupena, goizeko zortziterritako partean emango dikuzue horren berri. Goizeko zortzirak dira albisteak Euskadi Irratian. Norainion gurekin bat egiten duzuen guztioi, milaka lagun elkartu dira Bart Iruñeko Gaztelu plazan San Ferminen testu inguruan izandako sexu erasoak gaitzesteko. Emakumeon kontrako indarkeriarik ez lelopean mugimendu feministak deitutako martxarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite lehendakariak ere hartu du parte elkarreteratze horretan, San Ferminetan zeharre gutxienez sexu erasoi lotutako 27 salaketa aurkeztu dira, Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako kidea da.
3: Beste urte batean ere hemen gaude, basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak, gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozat.
2: Testu inguru honetan jakin dugu epaileak espetxera bidali duela baldintzapean eta fidantzerik gabe larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa.

0: su artifizialek eragin dute bestalde, ez ustekorik Iruñean, hainbat sute txiki piztu direlako Zitadelako parkean, esitutako segurtasun eremuaren baitan epidira suak eta sasiak ere erredira, herritarrentzat aparteko arriskurik eragin ez duen gertakaria da, baina harridura eragin du ikusleen artean. Estelako albisteak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Errenterian 23 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak, ustez 33 urteko beste gizonezko bate labanaz hiltzeagatik.
1: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisoaren arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu dute auzokideek. Abunlatzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoa suspertu. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
0: Gaur 29 urte hiltzuten bestalde Miguel Angel Blanco Ermuko pepeko zinegotzia ordu gutxilenago etak buruan bi tiro egin ostean heriotzaren urte urrenean bi ekitaldi egingo dira Madrilen eta Donostian.
1: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak, Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blango Zenaren arre

0: Gamarrak marimarrek hartu dute parte bertan. Gamarrak bere aldetik salatu du Pedro Sánchezek Euskal Herria Bilduren botoi esker eusten diola botereari, eta iragarri du Alderdi Popularra gobernura iristen denean espetxetako legea aldatuko duela eta kopresoak etxera ez ekartzeko.
1: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
2: Ertzaintzaren erne sindikatuak bestaldeen legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko.
0: Kezkatuta dago erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dionaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
2: Goizeko 8:30 gaur gurekin espero dugu faktorian Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren bozeramalea Madrilgo Kongresuan Espainiako legealdiaren bilakaeraz eta agintaldi horren azken txampaz galetuko diogu. Kiroletan, Andoni Urbistondo turra gaur, abia puntu.
3: Ala, xedalen, atxeden egun hartuko baitu, Frantziako turrak, erdialdeko mendialdean, beharko dute ziklistek lehen 9 etapak oso azkar osatu dituztelako, eta beroa ikaragarri izan delako, atzoko etapa, Vanderpoolek irabazi zuen, Pogatxarek sendo jarraitzen du lider, esango dugu arraunean, Arraun Lagunak eta Orio izan zirela nagusi atzo Orioko estropadan, biak lider sendo dira euren txapelketetan, eta pilotan erabakita geratu dela San Fermin torneoko binakako txapelketako finala, Zabaleta eta Peio Etxeberri hariko dira biar iztueta eta elasoren aurka, eta izen propioak bukatzeko, Imanol, Yannick Sinner, egotiroldarrak irabazi zuen atzo Wimbledon tornoa bere bosgarren Graham Slamada, 24 urte dituela.
2: Eta Oliberri Gamboan igerilari baten eriotzak markatu duen Gasteizko Ironmana gertekarien atalean egia esan egun iluna izan zen atzokoa, Orion eta gurainen ere hildakoak izan direlako ez behar banatan Ramon Sánchez.
4: Ulibarri Gamboak urtegien igerieta proba egiten ari zela, itxura guzien arabera bihotz birikak gelditu zaizkio Erresuma Batuko kirolari gazteari eta bertan hilda. Urtegian bertan gertatu da eta ikusleak eta antolakuntzako kideak suspertzen saiatu badire ere bertaldina, bertan hilda 25 urteko gaztea. Ondoren Orioko hondartzan 29 urteko gizon bati ondo ezak eman dio uretan zegoenean. Suflariek atera dute uretatik eta hondartzako osasun zerbitzuak suspertzen saiatu dira bai, baina goizeko 10ak aldera hilda. Eta arratsaldeko 7etan Zizur Nagusiko 47 urteko gizon bat hilda trena garrapatuta Agure Ingotarren geltokian. Segurtasun sailaren arabera baimendu gabeko leku batetik ari zen trenbide igarotzen trena garrapatu duenean. Gizonak denbora tartea gaizki neurtu dituelako harrapatu duela trenak uste du ertzaintzak. Ezbeharrak eten egin zuen Gasteiz, Iruña eta Donostiarekin lotzen dituen zerbitzuak.
5: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon, balda kontuan hartu beharrekorik.
4: Orain ere eragozpenik ez eta trafikoa baino harinegoa hiriburuetako sarrera irteeretan ere.
5: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Euskal Meten, Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
2: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek enola ditugu termometroak orduanetan hiriburuetan?
6: Ba, 21 gradu ditugu Donostian, 22 Bilbon, 18 Gasteizen, eta 23 gradu Iruñean eta Baionan.
2: Eta zer dio, gaurko iragarpenak nahiara?
6: Ba, gaur temperatura maksimoak zertxo bai jaitsiko dira, eh? Kantauri Xurialdean gehien bat, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako Lautadan, 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina oraindik hegoaldeko eskualdetan bero egingo du. 35 gradu ingurura iritsintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere orain goiz partean, eta gero haizeari dagokionez, ba, arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean. Beraz, esan dezakegu gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango dela, baina hegoaldeko eskualdetan oraindik ere bero handiarekin jarraituko dugu.
2: Azken asteetako bero eta lehortea ari da ondorioak eragiten, Zuiako udalak esaterako ur murrizketak ezarri ditu ur tornidura bermatu ahal izateko, Ekaitzagirre.
7: Aste buruan hasi dira murrizketekin, gaueko 10:00 hasi eta goizeko 8:00 bitarte ezarri dute mozketa, era berean debekatu egin dute udal igerilekuetako dutxak erabiltzea ura aurrezteko neurri gisa. Zuiako udalak zehaztu du, neurriak behinbeinekoak direla, eta egoeraren bilakaeraren arabera eguneratuko dituztela, herritarren ulermena eta lankidetza eskertu eta eskatu ditu udalak.
2: Mikel Rantegi eta Julen San Martine teknikaren arduran, goizeko 8 eta 12 minutu dira.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barra.
2: Mugimendu feministak deituta milak eta milaka pertsona bildu ziren atzo Iruñeko Gaztelu plazan, orain arte San Fermin jaietan izan diren sexu eraso guztiak salatzeko. Mugimendu feministaren arabera uztailaren 6tik jaiak hasi zirenetik 27 emakumeek jasan dituzte sexu erasoak jaigiroan, eta horietatik larriena larunbatuko izaldean emakume batek salatutako bortxaketan. Xuban Garmendia, ustezko bortxatzailea epaileak espetxera bidali du behin-behinean eta fidantzari gabe.
8: Bai, hori da, Iruñeko udalak jakinarazi zuen emakume batek larun batean goizaldeko 5 aldera Gaztelu Gibel inguruan jasandako bortxaketa salatu zuen, eta erasoaren ustezko egilea epaitu bitartean espetxeratu egin dute fidantzarik gabe. Azken honekin bi lirateke San Ferminetan sexu erasoak egitea egotzita espetxera bidalitako gizonak, lehena azken asteetan hainbat ukitu egiteagatik atxilotu baitute. Ba, orain arte jaietan izandako 27 sexu erasoak salatzeko elkarretar atze jendetsua egin zen atzo Iruñean. Jaietako erasoak gertakari puntualak ez direla esan, mugimendu feministaren erantzunak gogor jarraituko duela aldarrikatu, erasotzaileengan fokua jarri eta gizonei arduraz jokatzeko eta borrokara batzeko eskatu zitzaien. Zaloa Basabe, Iruñeako udaleko berdintasun zinegotzia.
9: Agerian ere esaten nola usten duela oraindik ere, eta erabateko berdintasun ematen ez den bitartean, ba, emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan, eta horregatik guk salatzen ditugu.
8: Udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkariek ere parte hartu zuten elkarretaratzean, eta Iruñeako udalaren arabera jaietako lehen 6 egunetan 15 salak eta polizial zenbatu dira, eta ustezko 12 erasotzaile atxilotu dira.
2: Gaur dira bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia hiltzenetik Donostia ospitalean, eta gaurrez baitu eta ordu gutxi lehenago buruan bi tiro jota. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko 2 eguneko epea eman zion ETAk Aznarren gobernuari. Gaurraren heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi nagusi egingo dira, Madrilen arratsaldeko 8 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak. Koka Gamarra Pepeko buruzagiak Pedro Sánchezi leporatu dio berak Moncloan jarraitzearen truke presoak kaleratzea, eta iragarri du eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak. Itxaso Guridi, egunon.
10: Egunon, bai, espetxe onurak izateko ezinbestekoa da Peperen ustez justiziarekin elkarlana eta tamua, eta alakorik ez badago terrorismoagatik zigortutakoek ezin dutela espetxe onurarik izan. Koka Gamarra Peperen erakunde eraberritzei Azkari ordeak Ermuan agindu du eura gobernura iritsitakoan legedia gogortuko dutela, onura horiek ezin daitezen erabili Pedro Sánchezek egin duen bezala bere mesedetan boterean segitzeko.
11: Y dicen que hay que pasar página porque ETA ya no mata. Pero lo dicen para poder así mantener sus privilegios de poder, para no tener que justificar ante la sociedad española sus apoyos parlamentarios.
10: Marimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba eta Pepeko senatariak ere salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela.
12: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó, y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera, y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
10: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte, eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte, ez dutela etxiko esan dute, eta tentatu haien egile intelektualak nortzuk izan ziren argitu arte, eta haiek justiziak epaitu arte ere ez dutela atxedenik hartuko. Javier de Andrés, Euskadiko Peperen presidenteak bestalde salatu du, eta jada inorriltzen ez duen arren, jarrera totalitarioak eta euren kontrako jazarpena pairatzen dituztela Alderdi Popularreko kideek.
2: Goizeko 9:30 aldera gurekin espero dugu Patxi Zabaleta, garai hartan Herri Batasuneko kideak gutun ireki batean etari eskatu zion Miguel Angel Blancoren bizitza errespetatzea, eta Jon Sistiega kazetariak egin berri duen dokumentalean egin zituen bitartekaritza saiakeren berri ere eman du Zabaletak. Ertzaintzaren Erne sindikatuak bestalde zigor kodean aldaketa eskatu duen gorrito delituen aurkako zigorrak gogortzeko, Euskal Polizian jasaten ari den erasoen gorakadaren aurrean ala iragarri du sindikatuak oharbidez, eta jakinarazi du bilera erronda abiatu duela legebiltzarreko taldeekin ekimen legegilea aurkezteko helburuarekin. Nerea Sarriegi, egunon.
13: Egunon, bai, segurtasun agenteen kontrako erasoen aurkako zigorrak gogortzeko neurri zorrotzagoak eskatzen ditu Erne sindikatuak bi bideetan. Nagusia, zigor kodearen aldaketa, segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena, ikastetxeetan hezkuntza arloan ekimen zehatzak bultzatzea agintarien aurreko errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Erneren arabera, neurri hauek hartzea premiazkoa da, azken aldian, agenteen kontrako erasoen gorakada nabarmena izan delako. Jada ez da nahikoa gaitzespen adierazpenak egitea, diote, zabaldu duten oharrean, eraso bakoitzak agerian uzten duelako egungo markoa ez dela nahikoa eta profesionalek babes juridiko handiagoa behar dutela. Azken asteetan, bilerak egin dituzte legebiltzarreko taldeekin eta oharrean azaltzen dutenez, alderdiek positiboki hartu dituzte proposamenak. Horrekin batera, eta ekimena Espainiako diputatuen kongresura ere eramateko asmoz, SUP, polizia sindikatu bateratuarekin eta Guardia Zibilen elkarte bateratuarekin elkarlanean ari dira.
2: Eta ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizonezko baten labankatuta hilduelakoan atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak, ekaitz.
7: Erasoa Errenteriako kaputxinoetan, sorgintxu lokaleko taberna batean gertatu zen atzo goizean, biktimak, 23 urteko gizonak bularrean jaso zuen labankada, zaurituta topatu zuten auzokideek eta larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren arren ezin izan zuten ezer egin gizona erasoaren tokian bertan hiltzen. Ertzaintzak 23 urteko gizonezko atxilotu du, ustezko erasotzailea delakoan, orduotan komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasazain. Ertzaintzak abian du ikerketa, hilketaren nondik norakoak zehazte aldera.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: dutxaja.com.
16: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Faktoria.
2: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute gaur. Itasua enpresak kudeatzen ditu bi gune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berberak eskatzen dituzte Unai Urreaga.
18: Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea haste erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
19: Hau da, lan orduetan 133 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
20: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
21: Zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude, basalatzeko izandako eraso matxista. Posten gaituela gutxienez ikustea ze erantzuna dagoen eta
22: mugimendu feministak jaietan izan diren sexu erasoak salatzeko kontzentraziora deitu eta milaka lagun batu dira protestara. Beste urte batez Gazteluko plaza txiki geratu da. Amaia Zubieta entzun berri dugu, haserre oraindik ere beharrezkoa delako ikusaraztea, ez dela onargarria ezein emakumeenganako indarkeria, baina pozik izandako erantzunarekin. Mugimendu feministak jakinarazi zuenez, 27 eraso izan ziren azken aste honetan, hori horien artean bortxaketa bat ere bai. Epaileak atzo espetxeratu egin zuen, bortxaketa horrekin lotuta atxilotuta da zegoen gizona. Berehala ezagutuko ditugu datu eta xehetasun gehiago bien bitartean hauek ere bai. Bil gaitezen orain ez ezen plazako ingurumarietara, handugu beste egun batez Aritz Paskual lankidea entzierroko analisia egiteko prest. Miura, ganadutegi ezagunaren zezenak gaur, Aritz, egunon?
0: Egunon bai, eta Zaritxe, Sevillatik etorritako zezenek, ezoiko lasterketa egin dute, normalean anaituta egiten dutelako ibilbidea, baina gaur zezenetako batek irrist egin du Merkaderesen, eta bakarrik egin behar izan du iaia lasterketaren erdia baino gehiago. Santo Domingotik bertatik berriz ere Miurakoek abiadura bizia markatu dute, hainbat korrikalarik ezin eutxita haien abiadura, beren burua lurrera bota behar izan dute, adarren aurrean geratu baino lehen. Esan bezala Merkaderesen zezenetako batek irrist egin du, atzean geratu da eta orduz geroztik atzetik egin behar izan du bakarrik lasterketa osoa, baina miurak dira, hauek ez dira zebadak edo jandiak, eta ez du alboan eta aurrean zituen korrikalarien kontra egin, eta ziztu bizian bere anaien bila joan da, bada esan bezala parean zituen ehundaka korrikalariekin fijatu gabe. Aistafetan gora, lasterketa ederrak ikusi ditugu, gaur gozatu dute zenbait korrikalarik Miura zezenen adarretan, eta hemen gauden tartean, telefonika tartean, ditentxo une. Bat, guk geuk ikusi duguna, gure begiekin, gure begien aurrean gertatu delako, adarren igurtzia sentitu du korrikalarietako batek, bere sorbaldan eta buruan, baina ez du adarkadarik. Bestea, bigarrena, hiru neskek Miura baten bultzakada jaso duteia kallejoian sartzen ari zirelarik. Zezen plazan ere, ezoikotasuna aurreko gunetan zuzenean joan dira zezenak ikuilutara, gaur buelta bat eman diote plazari tentsiune gehiago emateko eta 2 minutu eta 34 segunduko denbora markatzeko. 6 zauritu uzten dizkigu gaurko lasterketak, horietako 3 dagoeneko ospitaletara eraman dituzte, Merkaderesen guruan kolpea duen korrikalarietako batekin kezka, hemen telefonikan, telebistan argi ikusi da Harmonia Txandreanako zapia zeraman gazte batek eraman duen kolpea, lasai haren lagun eta ingurukoak, bere kabuz altxatu eta dagoeneko auzora bidean jarri dutelako. Azken aurreko entzierroa bizi izan dugu gaur Miura zezenekin.
22: Eskerrik asko Aritz, zezenekin azken entzierroa izanen dugu bihar, jandila ganadutegikoek itxiko dituzte 2026ko Sanferminetako entzierroak. Uztaiak 13 ditu gaur, astelena da, egunon guztioi bero egiten segituko du gaur, eta igarriko zenuten gauez apenas freskatu duela, eta goizeko lehen ordutik epel esnatzen ari dela eguna. 22 gradu ditugune hauetan Iruinean, eta gaur maksimoak 36 gradutan geratuko omen dira. Erdi mailako odei eta goi odeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean. Haize aldakorra ibiliko da, egunak aurrera egin ahala iparraldekoa nagusituko da.
20: Iruñerria goizetik.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
23: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
24: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
25: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
26: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
25: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
22: Mugimendu mugimendu feminista kontzentrazio batera deitu zuen atzo Gazteluko plazan San Ferminetan izan diren eraso sexistak salatzeko eta herritarrak batu dira, baita erakundetako ordezkariak ere. Iruñeko udalak bat egin zuen deialdiarekin adierazpen batera onartu zuen eta Nafarroko gobernuak ere parte hartu zuen. Maria Txibite lehendakaria eta Ona Oio presidente ordea ere izan baitziren besteak beste. 27 salaketa jaso dira sexu indarkeriarekin zerikusia dutenak eta 13 pertsona atxilotu dituzte delituren bat egin dutenen artean 180. Sexu indarkeria kasu gehienak ukituak, irainak eta jazarpenak izan dira, baina emakume batek ere bortxaketa jasan zuen. Larumat goizaldean izan zen eraso larri hori, Gaztelu Gibelean. Epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxera bidali du bortxaketa egitea leporatuta Iruñean atxilotu zuten gizona. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko informazio iturrien arabera, Instrukzio Auzitegiko Guardiako epaileak kasua utzi egin du eta emakumeen kontrako indarkeria auzitegiak hartuko du bere gain. Mugimendu feministak erasoak gaitzesteaz gainera esan du badela garaia emakumeek ere libre eta gozagarri izan dezaten festa. Amaia Zubieta.
4: Gero eta ozenkiago esaten dela, ba, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
22: Mugimendu feministaren borrokak eraman du gizartearen kontzientzia areagotzera, kalean ere irmoago salatzera, edo zein eraso lan horri esker, erakundeak ere martxan jarri dituzte eta gero eta baliabide gehiago eskaintzen dituzte.
4: Bakaseta gero eta ordu gehiago, 24 orduko laguntza eta emakumeak babesturi sentitzen direla baliabideak mugimendu feministaren esker lortu direlako. Baina bueno, ados gaudela ze aurre pausok instituzionalak egin eman.
22: Tamalez, oraindik ezin da esan festak leku seguruak direnik emakumeentzat, hala ere, aurrera pausuak eman dira eta bide hori egiten segitzen dute erakundeekin batera mugimendu feministatik.
4: Urratsak txikiak izan arrek urratsak daudela, bakarrik da ezin dugula atzera pauso bat ere egin. Baizik eta erne egon behar garela eta aurrera jarraitu behar dugula irmoki.
22: 10.000 lagun atenditu ditu eraso sexisten kontrako etxolak San Fermin hauetan kasura. Zu festak izaten du jarraitzaile kopururik handiena San Ferminetako egitarauen barruan, jende gehien erakartzen duen ekitaldia izaten da. Atzo material piroteknikoaren ondarren erorketak sute foku txikiak eragin zituen Ziudadelako Ubietako landaredian. Tere Rei Garzia piroteknia valentziarraren arima bilduma amaitu ondoren gertatu zen hori, gertaera sufestarako mugatutako ere muaren barru aldean izan zen eta beraz ez zuen inolako arriskurik sortu milaka herritarren artean. Ikuskizun piroteknikoa normaltasunez amaitu izan zen. Eta egitarauei begira jarriko gara, albiste kontakizuna amaitu aurretik, gaur Iruñeko udala kantolatzen duen programazioaren barruan doinu hauek izanen baitira. Gazteluko plazan iluntzean Joferen kontzertua izanen da gozagarri, hori egitarau ofizialaren barruan. Herri San Ferminetan arrats antitaurinoekin segituko dute arratsaldeko 6etatik aurrera eta Sua taldearen kontzertua ere izanen dute besteak beste. Oinez txokoan musikak ere protagonismo berezia izanen du eta gaur Deus Ez taldearen kontzertua nabarmenduko dugu Oinez txoko horretan. Eta egitarauei begira eta musikarekin iritsiko gara goizeko 8:30etara, Joferekin iritsiko gara gaur amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero artean.

0: garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz, goizean ez du indarrandirik izango, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Eta goizeko 8:30 direnean Iruñera egin behar dugu berriro gorko entzierroaren parte hori jasotzeko. Gogoratuko dugu Miura ganadutegiko zezenak izan direla gaur protagonista. Andoni Amadoz, zer dio gorko parte horrek?
2: Ba, 5 erietxeratu eta 7 zauritu utzi dituztela Miurako zezenek, 7. entzierroan, Sanferminetako 7. entzierroan lehen amerkaderesen izan da, buruan kolpea jasondotik, estafetan 2 zauritu izan dira kolpeengatik, bata buruan eta bestea aurpegian, bi korrikalari ezberdin, telefonikan besoan kolpea jasodu korrikalari batek eta zezen plazan 2 zauritu izan dira.
3: Egunon, Imanol.
1: Turra korritzen ari diren ziklistak oraindik logoxon egongo dira noski, Andoni, gaur ez baitute, eta parik.
3: Lo egin alizen badute behintzat, Imanol, gura bezala Frantziako erdialdeko mendikaten ere salda handia baitute, turreko lehen atxeen eguna. Gaur oso erritmo bizian egin dituzten lehen 9 etapak, atzoko etapa Vanderpoolek irabazi zuen, saiatu zen Jon Izagirre, baina izin izan zuen onenen parea ditu, entzun dezago normaiz egikoa.
4: Ba, bueno, ideia hori izan pixka bat, bagenik ni esaldiak aukera asko izango zituela gaur, ala izan da. Eta bueno, ba, bai ni eta bai Ales, ba, ni esaldian bertan egotea zen asmoa. Ni sartzea lortu dut, baina egia esan, ba, bueno, irugarren o bigarren mailako mendatean, bueno, aurrerantz jo dute, Pitko, Van der Poel eta konpainiak, eta zin izan diote jarraitu, eta bueno, atzeti, ba, tropelak irentxi nau, eta bueno, ba, azkenen, ba, esaldiko indartxunak irabazi du ez Matiuk.
3: Izagirrean haietan gaztenaren testigantza zabalagoa lortzen alei ginduko gara eguerdiko kirol saiorako, Imanol.
1: Eta pilotan, Andoni, erabakita geratu da San Fermin torneoko binekako txapelketa hori.
3: Bai, Zabaletak eta Peio Etxeberria kaixi menderatu baizitu zen atzo, Altuna eta Martija 22 eta 9 Zabaleta Arakildarra entzun behar dugu.
5: Bueno, ez dakit ez, nik uste dute hor partio osoan zehar jokatu un pelota, ba, bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, ba, urguri pelota hori komen izitzaigun, pelota hori atera indugu, eta, bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute, eta nik uste torregatik irabazi gola.
3: Iztu eta laso izango dituzte aurkari, bihar jokatuko den finala handi horretan.
1: Eta Reunion ere baduzu zerraipatu, eta asteburuko izen propioa tenisaren zat, ezta?
3: Bai, atzo hori jokatu zerako estropada, etxekontzia nagusik izonezkoetan, eta Raun Lagunak emakumezkoetan, biek ala biek lider sendo jarraitzen dute Eusko Label eta Eusko Tren Ligatan, eta izen propioa Jan Isineren zat, ego tiroldarrak irabazi baitzuen Wimbledon torneoa bart, ez bere ba Alemaniara lausetetan menderatuta, 24 urte dituela, 5. gran eslama irabazi du Sinerrek, lasterketa gote dago, Imanol, Djokovic, Nadal eta Federerekin ikusiko dugu.
1: Garai bateko izenak, eh? Eskerrek asko, Andoni.
3: Gerarte.
1: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin Emertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramalea Espainiako Kongresuan.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behartuzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
9: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Goizeko bederatzietarako, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea, Espainiako Kongresuan gaur faktorian gonbidatu, egunon.
2: Egunon.
1: Zer, San Fermietaz gozatzeko aukerarik izan duzu?
2: Ba bai, hasi eran, 6:07-8:00 ja etxera buelta hartu denun, baina bai gustora.
1: Bazaren, zalea?
2: Bai, urtera daukaten tradizioa da, asko gustatzen zaizki San Fermiak, eta ba, giro politia egoten da, aspaldiko lagunak aurkitzeko tokia aproposada ere, eta bai, oso gustora.
1: Eta zizan zalea?
2: Ez entzierroak ikusten ditut, etxean egonda ere jarraitzen dut, eta hori ere bada urte askotan ba, daukaten tradizio bat, eta hori gustatzen zenketak, ba, ez naiz zenketan aldakoa, eta zeski gustatzen ere.
1: Tira, gato zen bestelako kontuetara, Espainiako legealdiari geratzen zaion, azkenik asturtearen atariko uda duzuelako urtengoa Madrilen, azkenik asturteari begira jarri eta indarrak hartzeko uda izango duzu, ezta?
2: Ba bai, espero ezagun abuztua aukitzea horrela ba, pixka bat indarrak hartzeko unea edo espazioa, eta ikusiko deu zer ematen duen beste zati hau legegintzaldiaren zati honek. Espero ezagun ere, eta horrela eskatu diogu gobernuari, aurrera pausoak emateko baliogarria izatea, eskubideetan, eta orain zintzili dauden hainbat gauzetan aurreratu dezakegu, eta ba, probetxagarria izatea, espero dut arte hau.
1: Eta Sánchez Iberari eskatu diozue legealdia agortu dezala, alaxe adierazi izan duzue zuek, hori bai legealdiari zentzua topatzearen beharraz mintzatu zarete. Gatozen konkrezioetara, zer kemango lioke zentzua legealdiari? Zer eskatzen diozue Sánchezi? Asko jota amaika hilabete geratzen zaizkion legealdi honetan, zer egin dezake gobernuak, zer egin dezake Sánchezek legealdiari zuek eskatzen diozuen zentzu hori emateko?
2: Bai, amaika hilabete askorako ematen du, eta uste du egin behar duena dela aprobetxatu alik eta gehien tarte hau. Hasieratik planteatu izan ditugun gauzetan aurrera pausoak emateko, ba bai, plurinazionalitatean, eskubide sozialetan, eta hoietan, eremu hoietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea. Ze aukerak badaude.
1: Baina proposamen konkreturik, elege konkreturik jarri diezue mai gainean? Gobernuko kidei.
2: Bai, baditu oraindikan gauza batzu badaude mai gainean, eta aukera hori ere esploratu baino gehiago egin behar dela uste dut. Ze berriro esaten dut, aukera badago. Etxe bizitzari buruzko pisu turistikoen lege bat aurkeztu genuen, hori aurrera ateratzeko denbora margena badago, eta aukera badago, ba beste hain gai ere badaude. Plurinazionaltasunean ere pausoak eman behar dira, eta adibidez zehazki ere mozal legea deritzana ere bertan bera geratzeko, eta beste lege berri bat horren ordezkoa aurrera ateratzeko ere beta eta denbora badago.
1: Azken hilabete hauetan Juntzek eskatu du Sánchezen beraren dimisioa, jeltzalek ere agertu dituzte zalantzak, esango dugu, legealdiaren bilakaeraz. Sentitzen duzu egun honetan bazaretela zuek Sánchezen babesle nagusiak?
2: Nik ez nuke esango Sánchez babesten dugunik edo Sánchezen gobernuaren babeslea garenik. Bai, uste dut oso arduratik hartutako erabakiak direla, eta aurrean daukagunari begiratuta eta erreparatuta hartutako neurriak direla, ez? Edo posizioa dela. Ez dut oso ondo ulertzen dut PP-ek eta Vox-ek hauteskundak aurreratu nahi izatea, beraien mesederako izango litzatekelako. Ez dut uste beste alderdien aldetik horrelako jarrera bat planteatzea, zeren azken finean, zuke hauteskundak aurreratu nahi balin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. alternativa hori momentu honetan eta bakarra dena da PP eta Boxen gobernu bat. Orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak. Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zerrekarri lezakeen gure herriaren zat, Estatu Espainoleko biztanleen zat, eta hori inola zer ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendu jasotzea besterik ez da. Hemen ez dugu nahi PP eta Boxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea, eta horren ari hartutako erabakia da eta posizioa da.
1: Ez zarete beraz Sánchezen babesle sentitzen esan dezagun, baina Sánchezen bueltan ikerketapean dauden ustezko ustelkeriak kasuak aintzat hartuta, ez dakiten nola baite deserosoa egiten ari zaizuen ez babestea, baina Sánchezen aldamenean izatea, horrela esan nahi badima duzu.
2: Bueno, hor bereizi egin behar da, egia da naste borraste bat nahi izaten dela, edo dikotomia imposible bat jarri nahi dela mai gainean, esan ez edo korruptzioa, edo regenerazioa, edo... Bueno, guk ikusten duguna da hemen atzetik badagoela horrelako operazio politiko bat, bultzada politiko bat nabarmena daukan operazio badela. Horrek ez du esan nahi, babesten dugunik inolaz ere ez dugu babesten ustelkeri kasuak, uste dugu gai horretan tolerantzia zero izan behar duela eta
1: badirelako Sánchezen oso gertukoak ikerketapean daudenen artean. Sánchezek berak zerbait zekiela argituko balitze prozesu hauetan, epaiketa hauetan, aldatuko zenuke arengandu zuen jarrera?
2: Ikusteko dago, ez? Eta hori oraindik ez da gertatu, eta bere garaian emango balitz ikusiko genuke eta erabakia horren baitan hartuko genuke. Baina gaur egun dagoena eta ikusten duguna da, egia da, ustelkeri kasoak balin badaude bukaeraraino joan behar dela, eta bukaeraraino jotea ez du esan nahi bakarrikan salatzea, baizik eta aurrera begira ere neurriak hartzea, eta hori da eskatzen dioguna gobernuari, ez? Regenerazio politiko bat benetan behar dena, zer, behar den zerbait dela Estatu Espainolean, hori begibistako zerbait da. Beste alde batetik ere zaila iruditzen zait, zaila edo zinezgaitza da, PP edo Boxen aldetik etorriko litzatekela regenerazio hori, inolaz ere ez litzateke hortik etorriko. Beraz, dagoen aukera bakarra da hortan sakatu, hortan indarra jarri, eta regenerazio demokratiko batean demokratizazio errealaren baitan eta bide horretan neurriak hartzea. Hori ez PPek eta ez Boxek ez dute egingo, beraz PSOEri eskatu behar diogu, momentu honetan gobernuari eskatu behar zaion zerbait da, eta horretan gaude.
1: Bestelako kontuetan 29 urte dira gaur eta baitu eta tirokatu ondoren Miguel Angel Blanco Ermuko PPren zinegotzia hiltzela. Koka Gamarra PPko buruzagiak esan du gobernura iritsiz gero espetxeon urak jasotzeko baldintzak zorroztu egingo dituztela, gaur egun zuen babesaren truke irteten direlako presoak lehenago. Sánchezek zuen babesaren truke ematen duen ordaina dela, ala esan du. Aurre ikusten duzu eta ordaitekela horrelako neurri zorrozterik?
2: Bai, edo zer gauza gertatu daiteke. Baldin eta etorriko balia, ez, eta gobernatuko balute. Hori zalantzari gabe. Hainbat ere mutan ere, ez bakarrikan presoen baitan, baizik eta euskerari buruz, gure eskubidei buruz, dana rezentralizazio bat ekarriko litzateke. Baina edo zein kasutan, nik uste dut Koka Gamarraren deklarazioiek, edo PPek eta beste batzuk egin dituzten deklarazioietan, azken egunon hauetan, badagoena da horrela ko estaketa inorantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren alako egoera zailak eta tristeak berriro errepikatzea, ezakit horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira Eta azken finean hemen gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez joera hori nabarmena da, hori da lortu nahi dutena, baina bueno, guk garbi dugu hemendik aurrera ere gauzak bere honetik joateko bide hau jarraitu behar dugula, eta demokratizazio horren baitan ere elkarbizitza ere badagoela, eta elkarbizitza egin behar dela, ez. Orduan erabat kontrako jarrerak dira dauzkatenak, baina eta bai, etorri ditekela, noski etorri ditekela. Bera dela presoen gaiakin egiten ari direna da legea bete, besterik ez.
1: Lege aldaketak aipatzen hasita, Erne Polizia Sindikatuak, Ertzaintzaren Sindikatuak jakinarazi du Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin hasi dituela hartu emanak poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotu direlako, eta haiek gogorrago zigortu nahi dituzte, zigor kodea aldatu nahi dute, hori kongresuak egin beharko luke. Ikusten duzu, horretarako premiarik?
2: A ber, zigor kodea nik uste nahiko tajuzkoa dela, ez esatagatik agian pasa egiten direla ere zenbait artikulotan, eta uste jarrera hoiek eta bultzada hoiek ez direla jendearen eskubiden alde baizik eta justu kontra eta gizartearen kontra juten dianak, ez? Tendentzi bat nabarmena dago hainbat alderdiengatik eta hainbat sindikatuengatik ere, punitibismoaren aldekoa, eta zigorkodeak dana konponduko balu bezala. Zigorkodeak ez du dana konpontzen, hemen gizartean neurriak hartu behar dira elkarbizitzarako, eta nolabaiteko ere pedagogi demokratiko bat ere egin behar da, eta gai honetan bereziki, ez? Ertzantzaren alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatu egiten dute gauza guzti hauek, eta gertatzen diren, egia da, gertatzen direla eta neurriak hartu behar direla, baina kode penalaz oraindikan gogorragoa jartzea ez du lagunduko, aldiz ere kontra egin dezakezen bai momentutan.
1: Eta bestelako neurririk bai, ertzaintzaren kontrako eraso horiei, edo Ernek aipatzen dituen eraso horiei aurre egiteko?
2: Nik uste pixka bat, ez dakit, uspotzen ari dela edo zabalkunde gehiegi ematen ari zaiola benetan gertatzen ari danari, ez. Gogoratzen naiz, bain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela dira zizuela barne saileko sailburuak, bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zutenak ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit...
1: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
2: Nik uste dut pasa gintzala, pixka bat, ez? Iragarpen hori egiterakoan ez da gizzer lortu nahi zuen, baina egia esan ez da gertatzen ari, eta bueno, hainbat ez da egin kizun edo erkertakari eman dira, egia esan inork ikusi ez dituen pintadari buruz hitz egiten aritu gara, ustezko eraso batzuk ere nahiko komplikatuak direla eta ziurtagabatasun gehiagirik ematen ez duten erasoietaz ere aitu geha izketan. Nik uste guzti honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako, eta hori oso larria, eta arriskutsua iruditzen zaitez. Edozein kasutan jaiak, eta jaken jaietaz ari garen, ez, jaiak guztientzako eremu segurua izan behar dutela uste dugu, horrela uste dut, eta inolako erasorik ere norberaren jardun profesionalaren gatik ez da hola onartzerik, ez. Dena dela, hori ere esan da, eredu poliziarean liburuz ere itzein beharra dago herri honetan, hausen hartu beharra dugu eta erabakiak hartu beharra daude.
1: Esan dugu Madrilen behintzat legealdia azken txampan sartuta dagoela. Datozen hauteskunde orokorrei begira zure alderdiak EH Bilduk planteatu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera aurkezteko aukera. Arnaldotegik berak mai gainean jarri zuen aukera hori EH Bilduren eta EAJaren zerrenda bateratu bat gutxieneko euskal agenda adostu batekin. Edabiden aurren planteamendua egin zenutenean Jeltzaleek esan zuten ez zuela zuen proposamen formalik jaso. Proposamen formalik helarazi altzenieten eta jaso alduzue bueltan erantzun formalik.
2: Proposamen formala egin ote zaion, ez dakite formala segun eta zeri deitzen diogun formal hori ez, baina proposamena egina dago behin eta berriro eta nahiko argi adierazita. Hor kontua da aurrean dugun estenatokia larria dela, kezkaz betetzeko ainakoa dela, herri honi buruz herri honentzat lan egin behar dugun alderdiei behintzat begiratuta, eta momentua dela oraingoa elkarlan bat egiteko.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista. Posten gaituela gutxienez ikustea ze erantzuna dagoen eta badagoela hiri batek daramala urteak esaten ez dugula jaiak erasorekiko jaiak.
4: Mugimendu feministak jaietan izan diren sexu erasoak salatzeko elkarretaratzera deitu eta milaka lagun batu dira protesta horretara beste urte batez. Amaia Zubieta entzun berri dugu, haserre oraindik ere beharrezkoa delako ikusaraztea ez dela onargarria ezein emakumenganako indarkeria, baina pozik izandako erantzunarekin. Mugimendu feministak jakinarazi du 27 eraso izan direla azken aste honetan, horien artean bortxaketa bat ere bai, epaileak atzo espetxeratu egin zuen bortxaketa horrekin lotuta atxilotuta zegoen gizona. Berehala entzun eta ezagutuko ditugu xehetasun gehiago, baina gatozen beste hotsa hauek ere entzutera. Eta hurbil gaitezen Zezen Plazako inguru marietara, handugu beste egun batez Aritz Paskua lankidea entzierroko analisia egiteko prest. Miura ganadutegi ezagunaren Zezenak gaur, Aritz, egunon?
5: Egunon bai, azken aurreko entzierroa, eta gaur ez zoiko moduan Miura Zezenak izan ditu kaletan, normalean San Ferminak haiekin izten direlako, bihar jandiak izanen dira azkeneko entzierro horretan. Gaur Miurakoak, Sevillako Zezen hauek ez zoiko lasterketa gainera egin dute, normalean anaituta egiten dutelako bide guztia, baina gaur merkaderezkarrikan anaietako batek irrist egin du eta bakarrik egin behar izan du estafeta osoa bada korrika. Hasiera-hasieratik abiadura bizia markatu dute Lora del Rioko Zezenek eta korrikalariek beren burua lurrera bota behar izan dute hainbat unetan adarren aurrean geratzeko. Esan bezala merkaderesen anaietako batek irrist egin eta bakarrik geratu da atzean eta lasterketa osoa edo geratzen zitzaiona atzetik aurrera egin behar izan du bakar-bakarrik bere anaien bila. Miurak-miurak dira, ez dira ez badagagoak ez da jandiak ere eta noblezia osoz Zezen hau bere anaien bila joan da itxu-itxuan korrika eta ez du alboan zituen ehunka eta milaka korrikalarien kontra egin inolako unetan. Hemen, gu gauden tokian, telefonikako tartean izan da gaurko tentxo unerik nagusi edo izan dira, tentxo unerik nagusiena gure begin aurrean ikusi dugu nola anaietako baten adarrak, korrikalari baten sorbalda guztia igurtzen zuen. Zorteonez, ez zaio ezer paseta kaiejoraeko bidean eskuin esiruntz egindu Zezen taldeak eta hortxe harrapatu ditu. Bada geldirik ziren neska talde bat harrapatu egindu. Adarren artean geratu dira, bultzatu dituzte, baina zorteonez ez dute adarkalarik izan. Kaiejoian ere tentsioa montoitxo txiki eta korrikalarietako batek egindu egin behar ez dena. Hain zuzen, Zezenak etortzen zirenean altxatu da eta beste kolpe bat eramandu eskerrak Miurak direla eta ez dutela adarrekin hartu. Eta Zezen plazan ere ez oikotasuna, anai taldeak buelta osoa eman baitio Zezen plazari ikuiluetan sartu aurretik eta horrela 2 minutu eta 34 segunduko bada denbora markatu dute. 8 zauritu izan dira, haietatik 4 ospitale gunera eraman dituzte, larriena Mercaderes karrikan bada buruan kolpea duen korrikalarietako bat da. Aipatu ere, eta hori ere gaur esan digute, oraindikan ere zainketa intentsiboetako unitatean bi korrikalari daude. Lengoan bada aurpegian adarkada jaso zuen korrikalaria, eta beste bat, Kordobako korrikalari bat, bularraldean ere kolpe latza duena, zainketa intentsiboetako unitatetan larri ingresatuta. Horrela izan da, azken aurreko entzierroa, bihar esan bezala, jandila ganadutegi arriskutsuarekin, itxiko dira 2026ko San Fermin hauek.
4: Eta hor izanen zaitugu aritz behar den agurra emateko, zezenekin azken entzierroa diozu, jandila ganadutegikoek itxiko dituztelako 2026ko San Ferminetako entzierroak. Uztaiak amairu ditu gaur, astelena da, bero egiten segituko du gaur, eta igarriko zenuten gau ez apenas freskatu duelako, eta goizeko lehen ordutik epel esnatzen ari delako eguna, 22 gradu ditugune hauetan Iruinean, eta gaur maksimoak 36 gradutan geratu dira. Erdimailako odei eta goi odeiak ikusten ari gara dagoeneko zeruan, batez ere egunaren bigarren partean gero eta itxiago egonen dira. Hori bai, haize aldakorra izanen dugu, egunak aurrera egin ahala, iparraldekoa nagusituko da.
0: Iruñerria goizetik. Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
6: Iruñak adinekoen eguna ospatuko du astelenean. Eguerdian, San Jose Plazan kontzertu berezia emanen dute Jus Larrotxa eta Joare Rondailek. Eta arratsaldez, Orkesta Mondragon taldearen ikuskizuna Gurutzeko plazan 8:30. Oraindik ere denbora dago San Ferminetan txotxongiloen ikuskizunez gozatzeko. 8:00 dira Askatasun plazan. Teatro Firulete konpainiak Marcelo El Marciano lana proposatzen du astelenerako. 10:15 gutxitan zezen zuzko tradizionala Santo Domingon, Udaletxe plazan eta Kale Berrian barna ibiliko da. Astelena azken eguna izanen da Kondestablaren jauregiko zentzumenen babeslekuaz gozatzeko. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zarata handiri gabeko eta ritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta. Ordutegia 12:00 ordubitara eta 5:30 8:30.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
4: Mugimendu feminista kontzentrazio batera deitu zuen atzo, dakizuenez, Gazteluko plazan San Ferminetan izan diren eraso sexistak salatzeko eta txiki geratu zen herritarrak batu zirelako, baita erakundetako ordezkariak ere. Iruñeko udalak bat egin du deialdiarekin eta baita Nafarroko gobernuak ere parte hartu zuen elkarretaratze horretan. Maria Txibite lehendakaria eta Ana Oio presidente ordea izan dira besteak beste. 27 salaketa jaso dira sexu indarkeriarekin zerikusia dutenak eta 13 pertsona atxilotu dituzte Nafarroko gobernuak datuen arabera, delituren bat egin dutenen artean. 180 da hori. Sexu indarkeria kasu gehienak, ukituak, irainak eta jazarpenak izan dira, eta emakume batek bortxatu egin zutela ere salatu zuen, larumat goizaldean izan zen erasolarri hori Gaztelu Gibelean. Epaileak behin-behinean eta fidantzari gabe espetxera bidali du bortxaketa egitea leporatuta Iruñean atxilotu zuten gizon hori. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko informazio iturrien arabera, instrukzio auzitegiko guardiako epaileak kasua utzi egin du eta emakume kontrako indarkeria auzitegiak hartuko du bere gain. Mugimendu feministak erasoak gaitzesteaz gainera esan du, badela garaia emakumeak ere libre eta gozagarri izan dezaten festa. Amaia Zubieta.
9: Gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
4: Mugimendu feministaren borrokak eramandu gizartearen kontzientzia areagotzera, kalean are irmoago salatzera edo zein eraso, lan horri esker erakundeak ere martxan jarri dituzte eta gero eta baliabide gehiago eskaintzen dituzte.
9: Bakaseta gero eta ordu gehiago, 24 orduko laguntza, eta emakumeak babesturi sentitzen direla baliabideak mugimendu feministaren esker lortu direlako.
4: Tamalez, oraindik ezin da esan festak leku seguruak direnik emakumeentzat, hala ere aurrera pausuak eman dira eta bide hori egiten segitzen dute erakundeekin batera mugimendu feministatik.
9: Urratsak txikiak izan arrek urratsak daudela, bakarrik da ezin dugula atzera pauso bat ere egin. Baizik eta erne egon behar garela eta aurrera jarraitu behar dugula irmoki.
4: 10.000 lagun atenditu ditu eraso sexisten kontrako etxolak Sanfermin hauetan adibidez. Eta bukatu aurretik egitarauei begira jarriko gara. Gaur Iruñeko udala kantolatzen duen programazioaren barruan entzuten ari garen hau. Gazteluko plazan iluntzean Joferen kontzertua izanen da. Herri Sanferminetan arratsa antitaurinoak izanen dituzte beste behin, eta Sua taldearen kontzertua besteak beste, Oinez Txokoan, Deuses taldearen musika izanen dute. Goizeko 9 dira, Joferekin iritsiko gara amaierara.

0: goizeko bederatziak, egunari begira jartzeko unea faktorian, itxaso guri egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Gaur hasiko da, Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa, 108 gradu eskainiko ditu EHUk, datorren ikasturtean eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notek bera egin dute zertxobait iazkoekin alderatuz gero.
1: 108 graduetan 8.662 plaza eskainiko ditu EHUk, ikasleek online bidez edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa eskara gehienak jaso duten graduak ingineritzari lotutakoak osasun arlokoak.

0: Dira azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezoiko deialdia egin duten ikasleek.
1: Eta gaurko egunez bestalde duela 29 urte hil zuen eta Miguel Angel Blanco ermuko peteko zinegotzia eta haren omenez bi ekitaldi nagusi izango dira gaur Donostian eta Madrilen.
0: 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen eta Ermuako zinegotzia eta bi egun beranduago lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Ondoren uztailaren 14ean hil zen Donostian ospitalean. Gaur betetzen dira 29 urte gertakari haietatik eta Miguel Angel Blanco oroitzeko ekitaldia egingo da 7:30etan Alderdi Ederren eta 8:00etan Madrilen. Hala ere, atzo Ermuan bere herrian omenaldia egin zion familiak eta alderdiak eta bertan Kuka Gamarra PPko buruzagiak adierazi zuen eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
1: Eta urtero bezala, ohiturari jarraituz, hiru behien zergaren zeremonia ospatuko dute San Martingo harrian.
0: Bai, Europako mugaz gaindiko itunik zarrena da, 1365ean sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekoi buruzko liskarrei amaiera emateko. Gaur uztailaren 13 egiten duten bezala, orduko ituna berresteko zeremonia egingo dute, San Martin harrian elkartuko dira bi aldeetako ordezkariak horretarako, 262. mugarrian, eta antxe eskuak elkartuta bakea sinatuko dute, eta sinatutakoa jarraituz gaur ere hiru behi emango dizkiete Beretoseko Ibarrekoek, Izabako, Gardeko, Urtzainkiko eta Uztarrotzeko bizilagunei. Horretan oinarritzen da akordioa hiru behien truke Hazienda Erronkariko larreetara eramatea baimendutzen. Urtero gaurko egunez ekitaldia egiten dute eta oraingoan Maria Txibite Nafarroko presidenteare bertan izango da.
1: Eta nazioartean Ormuzko itsasarteari begira jarraitzen dugu.
0: Bai, ziurgabetasuna da nagusi eta tentsioak gora egiten jarraitzen dueten igabe, momentu hauetan oraindik ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia irautzaileak ukatu egiten du hori. Bien bitartean gauean bi pertsona hil eta beste 6 zauritu dira Iranen Estatu Batuen erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak 140 jo puntu izan ditu Teheranen eta atzetik etorri da honen erantzuna. Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso egin die. Gauza korrela, Ormuzko itsasartearen erabilera esan bezala zalantzan dago, naiz eta Trumpek berretsi zabalik dagoela.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night.
0: Irango Guardi irautzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartzetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
1: Eta San Fermin zalei oraindik geratzen zaiela zer disfrutatu jaietako azken txampa honetan 2026ko azken aurreko entzierroa ikusita zer ekarriko du gaurko egunak Andoni Amadoz Iruña egunon berrizera.
4: Egun on bai, bakorrikaldi ederrak utzi dituzte miurako zezenek bai, eta behin egunari zuzenbidezko hasiera eman ondoren, eta txokolatea txurroekin dianek agintzen duten moduan gozaldu ondoren, egongo da non aukeratu San Ferminen azken aurreko eguna probesteko. Edadeko jendearen eguna gaur, konparsa oik orduan aterako da azpeleta jauregitik, ondoren meza, errikirolak ere bai, foruen plazan, kontzertu edago kienez, Gaztelu plazan, Jofe gaurkoan, Kompainia plazan, Sedientos de Cumbia, Barnizek Katun joko du, eta DJ Matalazek berriz, herri San Ferminetan. Hala eta guztiz ere egunak badu beste itzordu bat egitarautik kanpo, Espainiako polizia Harmonia Txantreanako peinaren kontra oldartu eta peinakide bat atxilo hartu eta gero, elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 4:00etan. Poliziaren gehiegikeria eta San Ferminetan izaten ari diren presentzia masiboa gaitzesan nahi dituzte.
1: Errepietan ez dago aparteko arazorik, alaberretxi berri digu segurtasun saiak, eguraldiaren indiagarpena ere jaso behar dugu.
5: Ekien argik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten nahiara barrelok iragarpena.
6: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere ipar isuri aldean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30-32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik, eta bertan 35 gradu ingurura iritsintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean, eta arratsaldetik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiagoa izango da, baina hala ere erdin mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi.

0: Aizeari dagokionez berriz, goizean ez du indarrandirik izango, eta arratsaldean iparraletik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalago izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Arte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala solasaldia gaur Iñigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxagaren eskutik.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
6: 6, 8, 2, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Euskadi Irratia.

0: Sola saldiaren ordu hause faktorian, Martxelo eta Mendi, egunon.
1: Hala, Ricardo.
0: San Ferminetako joan etorrian artean, etorri zara, gure gana, eh?
1: Bai, indut, kitkat bat, ratira sartzeko eta bat bukatutako manua bele, ba.
0: Iriak igurrutxaga, egunon.
2: Bai, kaso, egunon.
0: Zuzer San Fermin zalea bai?
2: Ja, ez.
0: Ja, ez, horrek ez zer esan egin du, beste gara egitea, kaso, bai, ez da. Eta gure irugarren gonbidatua gaur Madrilen Inigo Aduri zineko egunon.
3: Egunon, Imanol, zer moduz.
0: Oso ondo, eta zu, Inigo?
3: Ondo baita ere.
0: Bero, kaso, ez da? Madril jaldean.
3: Bai, bai. Honekin jarraitzen dugu, bai.
0: Lortu duzu lorik egitea?
3: Ba, zaila, zaila da, baina bai, bai. Zio zer bai.
0: Gukere ez pentsa oso ondo egin dugunik, eh? Tira, gatozen solasaldiko gaiak eskuartean ditugula. Ertzaintzaren erne sindikatuak planteatu duen zigor gogortzea, aipatu nahi dugu solasaldiaren abia puntu honetan. Ernek somatzen duelako poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotzen ari direla, eta horri lege erantzuna eman behartzaiola uste du. Hasi ditu hartu emanak Eusko Legebiltzarreko taldeekin, zigor kodea berez kongresuan aldatu beharko litzateken arren, Eusko Legebiltzarreko taldeekin hasi ditu hartu eman horiek, eta momentura arte izan direne bileretan harrera ona izan duela euren proposamenak, ala esan dute, eta bi bide nagusi planteatzen ditu Ernek. Lena, zigor kodearen aldaketa, segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena, ikastetxeetan hezkuntza arloan ekimen zehatzak bultzatzea, agintearen aurkako errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Galdera zuentzat, batetik ikusten ote duzuen polizien kontrako jarrera areagotzen ari dela, eta bestetik ba legea gogortzeak ekar ote dezaken konponbiderik, Iñaki?
2: Nik ez dakit areagotzen ari den, desagertu ez da egin. Eta hori berez bada datu esanguratsu bat, ezta. Hala ta guztiz hemen Ernek egin duen proposamenetan ez dago bakarrik legearen zigorrak handitzearen aldeko jarrera, baita badago ere, nolabait eziketa, ezkuntza, elkarbizitza areagotuko duen neurriak ere hartu beharko liratekeela, ni bigarrengo hauekin gehiago geratzen naiz, ez. Eta legeari buruz kode penalean azaltzen da zein dan polizia bati, edo zein poliziari eraso bat egiten balin bazaio, edo zein dan zigorra, eta zigorra ez zait iruditzen txikia denik, eza, berez kalifikatzen da zer atentatu bezala horrelako jarrera bat, eta horrelako jarrera baten inguruan zigorra aliatu daiteke lau urteetara nio. Oinarrizko zigorra sei hilabetetik hiru urteetara dijoa, eta bueno, balin badaude nolabait hori gehitu dezaketen edo agravante batzuk edo aliatu daiteke lau urteetaraino. Nahiko zigorra bada. Beste kontu bada, aipatzen den beste elementu bat, eta da gorroto delitua. Gorroto delituak ez du aurrikusten polizia edo funtzionario publiko baten kontrako jarrera ez du jasotzen gorroto delituak. Eta hau aipatzen da, aipatzen dute ere gorroto delitua agian zabaldu beharko litzakeela horrelako kasu etarako. Nik hor ikusten dut sistemati argudioan badagola gabezi bat, eta da hain zuzen gorroto delitua estrukturalki diskriminatuta deuden kolektiboekiko zera bada, forma bada, delitu bada. Eta nik ez dut ikusten polizia diskriminatutako ez ertzaina, ez bestelakoak diskriminatutako kolektibo bat izan barko lezakeni berez. Beraz, ez dut ikusten erraza bide horretatik zera aldaketak etorriko direnik.
0: Inigo, zeiritzi duzuzuk?
3: Ba, ados nago Iñaki komentatu duenarekin, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela hezkuntza mailan horrelako mezuak ikaslei iristea, batez ere zerbitzari publikoen hori profesionaltasuna eta bar defendatu, eta beraien beharra ere ari gelditu dadin, eta bueno, elkarbizitzarekiko supuestoki egiten duten lan hori bermatu eta aipatzeko, baina bai nik uste dut ertzaintzak aipatu, ertzaintzako sindikatu honek aipatutakoaren hausnarketa horretan falta dela baita ere pixo bat autokritika, ez? Eta diot, azkenean edo azken boladan ertzaintzarekiko mesfidantza ba, gehitu baldin bada izan delako baita ere ba, ekitaldi edo aktuazio pixka bat azagit, ez da bai da eragin dutenak, ez, gertatu direlako, eta burura etortzen zait loiun gertatutakoa, nun ikusi genuen, edo ikusi genituen ertzain batzuk, ba hori, manifestaldien kontra gogor oldartuz, eta badirudi zegoenean arrazoi oso argirik, eta baita ere, ba, festa giroetan eta bar ikusi ditugunak, ez. Eta gero, gorroto delituaren inguruan, ados nago eta ere Iñakirekin, baina egi da, lehen esaten nuen edo lehen aipatzen nuen bezala, hezkuntzaren bidez, elkarbizitzarekiko errespetu hori sustatzeko ba, pausoak ere eman behar direla, eta gogoratu behar dugu nola asteburu honetan Donostikap hori txapelketa horretan nola ba, guraso batzuk oldartu diren epaile baten kontra, ba, hau ertzaina zelako, ez? Eta jarrera hauek ere ezin dira onartu, ez? Baina nik uste lehen aipatzen nuen bezala autokritika puntu bat ere falta zaiola, ez? Ernesik sindikatuani.
1: Legeak garbitzen du, Iñaki garipatu du, zaurgarria diren kolektibontzako bakarrik aplikatu lideke gorroto delitu. Badaude sententzia, bat baino gehiago Espainian, zetutenak, kasu batzutan poliziek jodute hauzietara lege horren konzeptu horren babesaren bila, eta epaitegiek garbi izan diete, ez dago kiela bere hori zaurgarri ez dut, asperski gainera legean zatu zaurgarri izan badutela, eta autoietan epaia izan dute poliziak, jakik izan dute poliziak izela zila sartzen kolektibo zaurgarrien barruan. Errespetoa irabaziten da, eh? Ez da makarrik erakusten. Errespetoa irabaziten da. Eta orduan respetoa irazi behar zu. Inigo esan duenaren bidetik, esku hartze batzuk ez duten laguntzen respetoa irabazen. Ikuspegi, bueno, gero gainera, zigorko dean ere, zuk ematen dizu belarrundako bat herritar batei, eta aukazu zigor bat. Ematen dizu polizi batei, eta zigor handia aukazu autoritatea lako. Baina hori zigor kodean jasota dago. Eta gero, hau ikin duten kalkula da, zeurazki Espainian urrengo hautezkundeen ondoren ingo da gehiengo bat Pepe eta Vox, Pepe eta Vox proposamen horiek gultzatzen aldeko izango dira, eta zeuren nago Pepek bat ingo dula gorroto delituaren edapena baita ere polizien gana iristeko, seguro. Gasteizen ataliteka adierazpen bat, gehiago zin liteke ateran, ze hori berez ondo esan duzen bezala imanol, hori Espainiako kongresuari dokio lekea aldatzea. Eta zaurazki ari dira denbora aurreratzen, eta agendan jartzen gai bat beti ez zabai daundia sortzen duna, eta kalkulo hori da, oraingo Espainiako kongresuan osaketan ere, Junts, eoliteke olako aldaketa bat zuen aldekoa, nik ez dut uste jajotan olako aldaketa bat zuen alde eolitekenik, Junts gerto ikusten aldaketa horietatik, hain zuzen ere Junsek Espainiako gobernuarekin ditu akorde batzuk egokatzen zer eguzi zigorrekin, multireintzientzia eta gai horiek Junsek sartu ditu agendan, eta hartuan ez duke bazertuko Espainiako beste polizi sindikato zeintzu gehienak eskuin muturrera lerrotuta dozen azkeneko gustagoetan, hoien ekimen parlamentario bateratu baten ondorioz, Pepek, Boxek, Koalizion Kanariak, UPNek eta Junsek batetea eta lege aldaketa horiek ezartzea orain. Legean izaldi ondor.
0: Meratxa Ezpurua EH Bilduren kongresuko bozera maldeari ere galdetu diogo gai honetaz, esan du berak ez duela premierik ikusten legea zorrozteko, nahikoa zorrotza dela jada zigorko dea, eta elkarri bizitza beste neurri batzurekin sustatu behar dela, eta iruditzen zaio ertzainen kontrako jarrera auspotzen aritu dela, besteak beste Bingen Zupiria sailburua, Ernai eta GKS-ren arteko liskarrak iragarri eta haiek ertzaintza zipristinduko zutela esan zuenean.
4: Gogoratzen naiz, orain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, dira zizuela barne saileko sailburuak, Bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak, ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit...
0: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
4: Nik uste pasagin zala.
0: Aizpuruak esan du, alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatzen ari direla eraso hauek zer diozu, eh?
1: Ne uste, bingen superiakura zantzonean, desintik aldetu inela, psikatarritxu eta begintzulako iragarpen bat, esan du, hau gertatuko da, egongo dira jekes eta ternain hartuko borrokak, eta zipritzen duko dute, eta gainera erdian sartuko dute ertzantza, ez? Eta genu ulertu zaizan izun esaten zuen, erdian harrapatuko dute ertzantza, ertzantza zaituko da segurtasuna bermatzen, baina triangulazioa, nik ez duen ulertu momentu hartan, da uste zorendik ulertu gabe, zaitzen dugula askok, eta izporak izan du bezala, orain goz zorionez, iztiluan direk ez dugu ezautu esparro horretan.
2: Bai, egi esan, hori esan zuen momentuan, alako zerbait aurrik usten zan, ez da? Zen, ez da behida, gaina ez da behida oso publikoa izan da, batez ere txosnen inguruan EGKS esaten dator, eta ez orain, aurreko urteetan ere antzeko zerbait gertatu da, ba, zenbait herrietan, ba, Ernai edo Ernaiko munduak baztertu egiten zituela, eta eskubi
1: hori gazten zen, ertzantza sartzea. Gatazka horietan, adiera zentzela, biek erablikut ertzantza haien barruko iztiloak edo ezaustasunak...
2: Baina horrek logika bat, baukazel den gortean izan ziren horrelako iztiluren batzuk eta ertzaina festa batzutan zehatu behar izan zuen. Lengo urteko udaran, nago zigur nun, baina hori gertatu zen. Zergatik tartean sartu, normalean iztiluak balin badaude eta txotna inguruan edo mundu horretan iztilu bat sortzen balin bada ertzainak azkenen interbentzio bat egiten duela. Ez, eta, bueno, hortio dator egiera, festak sentidu horretan orain arte lasai daudela, bandik uda parte handi bat falta da, eta ikusiko da ze gertatzen dan. Ez dakidana, zeren ez dut mundu hori asko ezagutzen, ea aldaketarik egondan, eta nunbait txotnetan GKS-ek lortu duen egotea, edo horrelako zerbait gertatu da, nala ez. Agian horrelako zerbait gertatu da, horregatik paketsugoa dijoa udara.
1: Azkeneko esan duna izan da, jekaisa izan da, espero duela hau izatea azkenak urtea horrelako zazer gertatzen dena. Horrela gutxein du adierazpen bate publikoki jekaisek adieraziz hau izan da adiera azkenak urtea izaustasun hori edo dena.
0: Gaia izteko nigo.
3: Bai, nik uste dut eta dos nago Martxelorekin Zupiriak ez zuela ondo kalkulatu, ez zituela ondo kalkulatu bere hitzak, ze ez dakit elkarri bizitzako ba hori mezu hori bidaltzea, ez dakit oso aproposa zen momentu horretan, ba hori ez, izena eta izena jarriz, etorkizunean gertalitezken ba eraso batzuengatik, ez dakit positiboa azkenean ez direla gertatu, eta hori badiru italka horiek pixka bat berregituratzen ari direla, eta nik uste dut hori ere positiboa dela.
0: Goizeko bederatzeak eta 22 minutu dira, heldu nahi diogu baita ere beste gai bati, alderdi sozialistaren ezkerrera, Espainiako ezkerra berrantolatzeko egiten ari den aleginei, esango dugu, Sumar mugimenduak larun batean egin du, zuzendaritza berritzeko aparteko kongresua, sortu zenetik hirugarren batzarra, eta hirugarren hau egia izan itzala handirik egin gabe pasatu da. Alde batetik, balio izan du Inigo, Yolanda Díazen aldia guztiz isteko, eta bestetik, azken urte honetan, erabat zatituta zegoen zuzendaritza berrantolatzeko militanten babesa izan dute, baina barne zatiketa gainditzea lortu dela esango zenuke Inigo?
3: Ba, Espainiako ezkerraren... tira-bira guetan zaila da esatea, ez? Gauza, aste horretan ikusi genuena dela, ez, PSOE-ren ezkerrean kokatzen den alderdietako baten, txiki-txiki baten, arteko, ba, hori, desadostasunak, biltzeko edo hartatzeko alegina, ez? Parte txiki-txiki batena, ez? Eta ez dakit esanguratsua da nola ba, ezkerraren dinamika hauetan sortzen diren ikamik hauek badirudi estrukturalki zaila dela gainditzea, ez? Zealde batetik dago Movimiento Sumar, aste horretan komentatzen zenuena, bestalde dago Podemos, Bestalde dago Movimiento Sumarrek eta Comuns eta beste alderdiek eragiten duten edo eragiten saiatzen ari diren un paso adelante dinamika hori, eta bestalde dago Rufián eta bere ingurukoek bultzatu nahi dutena, ez? Ez dakit denbora dagoen urrengo hilabeteetan guzti hau batzeko, baina egia da hasiera batetik argi eta garbi esan behar dugula, bata bestearekin ezin dutela, ez? Ez direla gai akordioetara iristeko eta arazo pertsonala dituztela, ez? Eta zenatoki horretan nik uste zaila dela guzti hau berrera ikitzea, eta guzti honek eragina izan dezake urrengo ziklo politikoan gehiengoak osatzeko argi eta garbi.
0: Sumarren kasuan esango dugu Veronika Martinez eta Rosa Martinez, azken hau Ekuo Berdetan ibilitakoa, eta Eusko Legebiltzarrean Podemosen koordinatzaile izan dakoa, ba, biak izango direla, Lara Hernandezen dimisioaren ondoren koordinatzaile lanak hartuko dituztenak. Inigok ere esan du Rufianen bideak ere, ba, sortu zuela diztira bat, baina egia esan ez dugu mugimendu argiegirik ikusi orain arte, eta 11 hilabete falta dira, asko jota hauteskundetarako, denborariko ahi?
1: Nik ez duzte enegarren aldiz lortuko duenik orain modan daun kontzeptzioa eta sozialisten ezkerretara dagoen mugimendu hori txokuntzen. Hemen bilduk jaten du zatik eta etxipen hortatik, Aragoien xuntak jantzun etxipen hortatik, Andaluzian, adelante Andaluziak jantzun etxipen hortatik, eta Espainian alder sozialistak ematen dituen datuak, neurri baten ematen ditu, etxipen handia dalako, mugimendu ezkerrako mugimendu horretan, nuzet, oso ezkerraren berezkoa dula zatik eta gorrota eta hien arteko kompone zina, nik ez dut uste demorei daunik, eta nigo kadirazi duen bezala, Espainian berriro gehiengo, ezkerako gehiengo bat eukitzekotan behar da alderri sozialista sendoat eta bere ezkerretara dagoen bendua ere sendoat.
0: Kontua da, alternatiba zein den ikusita, ez dago duten beraien burua behartuta sentituko, batasun hori lortzera
1: behartza. Baina ez da zinezarria. Ez da zinezarria, zeu joan jari zintzitzu esan, enegarren aldiz saietuko gara, oso gaizik konpontzen gara. Urtean 10 hilabetetan. Eta aurrengo biletetan ondo konduko gea. Berriro aurrengo biletetan
3: ez eskutatzen,
1: eskutatzen. Baina, baina zen, zuk behar duzu, eskaintza politiko bat behar duzu sinesgarretasun puntu bat, seriotasun sinesgarretasun puntu bat. Zuk uste bat duzu jendeari, nuntik hasi da bildu? Nuntik hain da zitzen bildu hemen? Mugumendu horretatik, nuntik hasi zen hain da, zera, benega, garizian desagertuta dago mugumendu hori. Marea, zetorit desagertuta dago. Hortik hasi zen hain da, orduan, garbi ikusten dena da, zatik eta horren bese egiten dela batzuei, baina Espainiako politika handia ikusita ez da nahikoa alder sozialistarea iridea ematen emaitzak mundu hortatik jende hartuta, baina ez da nahikoa badolako jende hor, mundu horretan logikoa bezala jende asko alderri sozialistari bota segun armanko ziona. Uste Sánchezek autoeskundek zaurratzeko motiboetako bat ere bada ez nagusia, bada pensatzea egunen batean ezkerrako mugimendu horrek tajuz bere buron da antelatuko duela, badakilako bere emaitzakin ez dela nahikoa, eta behar duela berezkerratara mugimendu sendo bat, bateratua, sinesgarritasun eskainiko duna operazio hortarako, baina eta gero Rufianen operazioen arazoa ikrostitik behin irizpide aldatu iten duela, eta arduan zaten dugu zato orain, eta gero zaten beste gauza bat, eta nire gero benokat aspaldion zen izini dago, ez dakit eskerratik esan diotelako eguna kontatuta euskala edo ezaguna da gainera Madrileko nigo zertupo Madrileko kongresuan Rufianek ez dauka batea remanik bere taldeko kidekin, berak jarri du baldintza moduan urrengo hauteskundetan Madriden bere izatekotan hautagai nagusia ozerranda burua bere taldea osatu nahi dula, erabat berea izango den talde batetan berak izendatu nahi dula, hori eskerrak ez dion hartuko. Bezaldetik eskerrarentzako zaila da presenditzea Rufian aitakoan tiroi hortatik, ze tiroi bat badu, irupenokat gerotak gehiago Espainian eta gerotak gutxiago Katalunian, eta ikusiko dugu.
2: Nik Martxelo kajanduen gauza batekin nahiko edoz dago, naho, eta aspaldi esaten dut, beak esaten zuen ezkerra honek, nik uste, komunismo munduaren inguruan datorren kultura hori oso zatiketaren kultura dakarki bere horretan, ez da? Eta iokera ipatzen zuen, ez dakit estrukturalki posible dan. Ni zaila ikusten dut, betidanik momentu horietan askotan ikusten da ondoan dagoena, etxai bezala, eta ez adiskide bezala, ezta? Eta, bueno, nolabaiteko zera ideologia, hildo ideologiko itxi-itxi hoietan, ba, oso zaila da hartu eman sano bat eta elkarlan egitea. Esanguratsua da, nahiz eta egiedan, movimento sumar hau oso talde txikia dela, baina adibidez, nola egin duen konponketa, ez? Persona batzuk alde egin dute hortik, eta koordinatzaileak, halako movimentu batean, koordinatzailea normalen bat behar du, koordinatzeko bat behar da. Bi koordinatzaile izendatu ditu horrek beak, adierazten du zein nolako mesfidantza dagoen beraien artean eta zein nolako personalizazioa dagoen beraien artean, zeren hain karga ideologiko altua dauken movimentuek ez lukete hainbeste begiratu behar personei, ez da? Ba, kasu honetan personai begiratzen zai, beraz nik zaila ikusten dut hortik zerbait sendoa sortzea, azkeneko momentuko zerbait sortu daiteke, baina beti ere gainea eztabaida larrienak izaten dira zerrendak egiteko garaian. Eta hortara haiatu ere, arrimatu ere ez dira egin, beraz nik zaila ikusten detorrelako zera bat, movimentu bat.
0: Rufianen beraren ibilbideak ere piztu du arreta, ez da? Eta, bueno, ba, bere orbitako hainbat alderrik ere arreta hori publikoki adierazi dute, Inigo, EH Bilduren kasua da, zerre esango zenukezuk Rufianen beraren bilakaeraz?
3: Usted Martxelok edo Iñaki komentatzen zutela ez dagoela oso argi zein den bere posizionamendua, ez? Behin eta berriro aldatzen duelako. Egia da, nik uste eta hasiera batean ilusio antzeko bat eragin zuela, ilusioa behar duen sektore batengan. Eta adibidez lehenengo ba hori itzaldi horietako batean Emilio Delgadoekin egin zuenak ba oihartzun handia izan zuela, ez, baina nik uste dut interes hori apaltzen joan dela, batez ere bere proiektua ez dagoelako oso zehatz, ez, eta berak proposatzen zuen ba adibidez alderdi subiranist, ezkerreko alderdi subiranisten eta espainiar alderdi ezkerreko alderdien batasun hori oso zaila delako, ez? Ez dudalako ikusten ni adibidez Podemos bere ba hori, hautagaitza alde batera utzi EH Bildu usteko eta barrez. Eta nik uste alderriek argi eta argi esan dutela, ez? Eta beraz, ba, ez dakit, zaku apurtu batean, ez, gelditu da proposamen hori. Eta gero, gogoratu beharra dago baita ere, Rufian hor baldin badago, eta oihartzun hori baldin badauka, izan delako eskerrak hor kokatu delako azken urteetan, hain zuzen ere kongresuko zeramaile bezala, eta azkeneko mugimendu hauek mesfidantza sortu dutela bere alderdiaren barruan bertan, ez? Eta agian oihartzun ere izateko hori pulpito hori ez duela izango, ez lukela izango urren urteetan, baina nik uste dena oso, ez dakit, difuso dagoela, ez? Eta ez da gara ezer konkretua.
0: Labur, Martxelo.
1: Sozialisten gandik ezkerreta daun mugimendu horrek ez daukarazoa Katalunia, Galizian eta Euskal Herrian. Dauka, Segovian, Sorian, Guadalajaran, hor daukarazo. Eta lana horrin berdu. Eta ez dut esango zipaken bestak zaitxo zelako ez, baina zuk lan eintzazu bestak orkesten ez diren lukutan. Ze eskarrak baduka bere indarra, eta azkeneko zeoten gainera goraka dihoa. Bilduk ere, baimaitza hona dozka, eta espektatia hona dozka. Benega, bigarra alderdin nortzea da, Galiziako parlamentuan. Oiek lana, bat gizalea dela. Baina lanen badute Guadalajaran, Sorian eta Albaceten.
0: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den ezkerreko espazio horretan eta kontatuko dizugu nola. Ez goizeko 9:30etara iritsi berri gara.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, aparteko arazorik ez ordunetan segurtasun saiak berretsi digunez.
6: Gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
8: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
9: Onzeren udako kopoi bereziaren 15.000 friolerearen gatik izan daiteke.
8: Eta hotz hori eskuraino iristen zaizu?
9: Hala dirudi.
10: Uda honetan freska zaitez ontzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Ontzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
11: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
14: Euskadi Irratia.
0: Gaur dira, bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco hiltzela, goizeko 3 aldera baieztatu zutenaren heriotza Donostia ospitaleko medikuek bezperan agertu zen Lasarte inguruko parajeetan buruan bi tiro zituela. Etak baitu zuen 48 ordu lehenago Ermuko 29 urteko zinegotzi popularra, eta eskatu zuen ura aske uzteko Espainiako gobernuak sakabanatuta zituen etako presoak euskal espetxetara aldatzea. Garai hartan 600 baino gehiago ziren presoak. Blancoren baiketa salatu eta haren askapena eskatzeko gizarte mobilizazio handia izan zen, etaren aurka ordura arte ikusi gabekoa. Urteurren honen bueltan dokumentala egin du Jon Sistiaga kazetariak.
15: Me acuerdo perfectamente de dónde estaba.
0: Dokumental honetan hainbat buruzagi politiko eta kazetari elkarrizketatu dituzte, Blancoren gertukoak ere bai, eta egun haiek nolako minez eta urduritasunez bizi izan ziren agerian geratzen da. Eta kontatzen da baita ere, baiketak iraun zuen 48 orduko epe horretan zenbait zuek bai egin zituztela aleginak, mugimenduak eta bitartekaritza saiakerak Blancoren askapena lortzeko bide horretan, tartean Patxi Zabaletak. Patxi Zabaleta, egunon.
16: Egunon, bai.
0: Herri Batasuneko kide zinen orduko hartan zu, eta dokumental horretan entzun zaitugu kontatzen nola elkartu zinen Baigorrin Jose Manuel Pagoaga Peixotorekin. Zer gogoratzen duzu itzordu hartaz eta ordu haietaz?
16: Ba, ordu haietan lehendabizi atera nuenik ohar bat edo komunikatu bat, politikoa ez nintzen bakarra izan du, ezkerra bertzalekoa, ba, aldarrikatuz, etxe bizia errespeta ziezaiotela, atxilotua edo baitua zeukaten Miguel Angel Blancori, eta baita ere estaduari eskaera berdina eginez egin zela keinuren bat Miguel Angel Blancoren bizia ba salbatzeko, besteak beste ba baitua dagoen persona bateri bizia kentzea, kasu guzietan, ba, izaten delako gogorragoa oraindik bizia nola, beste nola bait kentzea baino. Eta ez genuen lortu ba, erantzunik ez alde batetik, eta ez da ere bestetik. Estaduak ere zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen adierazpen bat, egin zezakeen ba nolabait esateko alako alegin simboliko bat baita ere, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarriura. Egia esan, etzen horrelakorik gertatu, eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen, eta etzen izan du. Hori zen egin genuena, komunikatua, eta gero saiakerak alde batera eta bestera, baina alferrik izan du ziren. Egia esan, orduan ere ba errelatoaren borroka, errelatoaren leia abian zegoen, eta alde batekoak eta bestekoak ba beren kartak jokatu zituzten, eta zoritxarrez ba Miguel Angel Blanco izan duzen ba biktima, eta kendu zioten bizia.
0: Alde batera eta bestera egin zenituzten saiakerak Peixotorekin esan dugu Baigorrin elkartu zinen, zure kabuz, ez zure kimenez bildu zinen arekin, edo norbaitek eskatuta egin zenuen?
16: Ba, Ezkerra Bertzalean eta orduan Herri Batasuna zen Ezkerra Abertzaleko erakunde nagusia. Ezkerra Abertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, azpi-azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago bezala jokatu nuenik garai hartan. Eta borroka hori mantentzea etzen arraza izan du, urte luzeetan egin dako alegin bat izan du zen, baina nere ustez ba emankorra izan duzela eta luzarora bere fruituak ekarri dituela. Orain ikusi, orain gogarai hobetatikan ikusita, ba zalantzarik gabe indarkeriaren erabilera aspaldi lehenagotikan utzi beharra zegoen eta zoritxarrez ez zen utzi, baina giza eskubideen kontrako jokabideak ba estatuaren aldetik ere oso ugariak eta oso ankerrak izan du ziren, eta kasu honetan ere estatuak bere gogortasuna azaldu zuen, ez zuelako ezer egin Miguel Ángel Blancoren bizia salbatzeko, baizik eta naiz eta orain horretaz ere aprobetsatzen jarraitu nahi izaten duten, saiatu zen hilketa hura, zoritxarreko hilketa hura, hilketa injusto hura, ez edin gertatu ez zuen ez erregin.
0: Esan duzu, alde batera eta bestera egin zenituztela saiakerak, Espainiako gobernuarekin hitz egiten saiatu zinetan?
16: Gobernuarekin saiatu ez, baina mezuren bat bidaltzen bai, ba, orduan ohitura zen bezala, ba, Eliseko strukturetaz da baliatuz, hori ezin dut esan norekin, baina bai, saiatu ginen alde guzietara, jo genuen bi eguneko epe motz eta labur hartan, alde batera eta bestera zerbait egiten, zerbait mugitzen saiatu ginen, zer zen helburua, helburua izan etzen handia zen, oso apala, oso xumea zen, zaila jartzea mehatxugura bete zedin, hori zaildu nahi genuen, hori oztopatu nahi genuen, eta hortarako ba behar ziren alde batetik eta bestetik ba oharrak, eta behar ziren alde batetik eta bestetik mezuak helarazi, eta baita ere ba nola baita esateko aipatu ba sentimentu hori bazegoela ere eta egon zela Ezkerra Abertzaleko, nik uste dut zati haundi batean, behar bada haundien azen zati batean.
0: Dokumentalean ere agerian geratzen da etako preso askok ere ez zutela babestu baiketa eta hilketa hura, zenbateraino esango zenuke Blancoren kasuak bere gordintasunagatik eragin zuela aurreko eta osteko etak zuen babesa lausotzeko bidean?
16: Banek uste dut izan du olako gertakizunetan gertatzen dela da irudikatu egiten dela ba indarkeriaren gogortasuna, ez da baitua dagoen persona bateri ba biziaken zea tortura bezala, tortura baino jokaera koldarrago eta ankerragorik ez dago, eta torturak bere gordintasuna azaltzen du ba azaltzen denean bera burua defendatu ez dezakeenari egiten zaiola mina eta egiten zaiola ba kaltea, ez da. Eta horretan ba hiltzea da zerarik eginkizunik haundiena eta sakonena, eta bi persona baitutakoak hil izan du ditu bere historian, Berazadi eta Miguel Ángel Blanco, eta horrek gogortasun berezia du. Gogortasun ikaragarri hori ba saltzen da hainbeste hilketatan politikaren munduan, ez da. Eta jarraitzen du gainera hil ondoren ere, ba esate baterako lurperatutako kunetatan eta toki eskutuetan lurperatutakoen personen historiak, hori du gogortasun erantzi hori, eta horregatikan ekintza hark Miguel Ángel Blanco hori biziak antzearen ekintza hark ba ukitu zituen persona askoren pensaerak eta kontzientziak eta aldatu zuen egoera.
0: Ba, Patxi Zabaleta, eskerrik asko urte urren honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
16: Eskerrik asko, nahi duzun arte.
0: Martxelo, ez dakit egun aietan egin ziren aleginen jakitun ote zeinen eta uneren batean pentsatu zenuen baiketa ura beste erabatera mai zitekenik.
1: Batxik esan, Zabaletak esan duen zela sotarte gutxi zegoen. Jon Sistiegak egindako sustapen elkarrizketetan aurreratu du gauzat ez ezaguna zena bentsat eta da. Major Orejak amentzio la baimena Donostiako abogatu emakumezko bati, orain urtarrilean hilberria denari, Pariseko kartzelatea joateko eta han zegoenetako batekin elkerzatzeko eta bitartekaritza batean zezan eskatu. Major Orejak deitu zion Frantziako barne ministroari eta Frantziako barne ministroak deitu zion kartzelako zuzendariari eta emakume horri, abogatu emakume horri.
0: Bai.
1: Eta gero beste gauza bat, nire dakitena da, ostira lortan, gaur egun Sánchezen gobernuan oso oso goi mailan dagoen persona batek, gutxienez Euskal Herrian zitula, bidei telefoniko bat Ezkerra Abertzalearekin oso oso lotuta dagoen zegoen persona batin, eta beste inkulukoa izan zeteken bati. Eskatuz mesede, zeintzazo aldizuena, zeintzazo itzein berdenarekin, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goi mailan dagoen. Eta intzazo zaitu zaitezze, seguro deialdi gehiago zitu lezitun bakarri, ni biezat zitu, gehiago zitun seguro, baina, bai, eta gero, datu bat hola dirazgarria dena, garai hartan logikoa den bezala, Ermuako Ezkerra Abertzaleak oso presio handia izan zuen, da bazerketa, eta gaur egun Ermuako udaletxen, bigarren indarra bildu da, lehenengo sozialista dira, bigarrena bildu da, sozialistak azkenoko atzizkundetan zinogozi bat galdu zuten eta bilduk bat irazizun. Zene dutzen guztoko ze buelta maten duen munduak gare baten nozien logikoa den bezala oso, oso bazertuta eta oso presionatuta eta gaur egun berrizen.
0: Iñaki Laborretik, zein oroitzapen dituzu egun?
2: Bueno, oroitzapen desente eta aurrekoan, bueno, atzo ikusi nun Netflixeko reportaia asko gustatu zitzaidan, no, oso momentu ilunetara bueltatzen zaitu, baina, bueno, nik uste baliagarri dela, nik adibidez nire semea labei aholkatu diet, orduan txikia ziren, amabita eta zazpi urte zituzten, eta aholkatu diet ikustea zen, uste konpeni dela, belaunaldi orduan helduak entziren belaunaldiek ere ura ezagutzea. Hori bat, eta bestea, gogoan dauketena da, nola jakin izan nuen, gorpua nola azaldu duzan, oraindik hasieran gainea konfusio desente izan zen, zeren esan zen biziri zegoela hasiera baten agian etzela hain larria, gero jakintzen oso larria zela, eta kasu horretan Bilbotin etorren kotxez, justu Bilbon egon zen manifestazio hartan parte hartzen ari nitzelako, ez da, eta bueno, nik dauketen sensazioa da, eta nik da pentsatzen de jende askok nun nahi, ez bakarrik Euskadin, estaduan ere, ba, zer egin zitekeen edo, ilketa hura ekiditzeko zer egin zitekeen, zer zegoen gure esku, eta gure eskunetan ikusten genuen bide bakarra hori izan, da momentu batzutan pentsatu genuen, bueno, ba, aldatuko dute, hau aliatuko da, noa baita. Ezkero, reportajean ikusi nuena da, hain zuzen, Mari Jose Gurrutxagak esandakoaren hildotik, berak esaten du txelizekin elkartu zenean, orduan adierazi ziotela, kuriosoa da, baina gauza horiek nunbait jakin izaten dira, esan zutela, keinuren bat, ba, ote zegoen, agian, ezela ilketarik emango, eta komandoak momentu horretan irratitik jakingo zuela, eta erabaki aurrez hartuta zegoela. Adibidez, bazirudien, zuzendaritza eta komandoaren lotura ez zegoela, baizik eta irratian, aurrez erabakita zegoen, irratian pausorik ezpazune ematen gobernuak hilko zutela beste inongo gauzei tartean ibili gabe. Tartekariak asko izan dira. Nik uste asko ibili direla, baina bueno, ba, Miguel Angel Blankoren eriotzaren ondorioak netzako hori da aztertu behar dena, eta bueno, badaude handik beste elementu batzuk ere ensanguratsuak nahi adibidez, benetan ze oso kezkagarria iruditzen zait bere gorpua Galiziera emaben behar izana 2007an bere hilobia zehatuta, profanatua izaten zelako mai sarritan. Eta hori bai iruditzen zait dela, persona horien burua eta jarrera ez dakit nola aztertu daiteke.
0: Hemen utzi behar dugu, gorkoz solasaldia ez dugulako gehiagorako denborarik, 29 urte gaur Miguel Angel Blanco hiltzela, eta ke buruan bi tiro jota. Inigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxaga eskertzen dizuegu, astelenez faktoriara etorri izana.
1: Onde izan?
3: Eskerrik asko, egun horna pasa.
0: Honetan aletu behar ditugu ikasturte honetan gure unibertsitateetan aurkeztu diren hainbat ikerketa, eta gaur askoren interesekoa den bat aukeratu dugu saioa ixteko, korrika egiteko zapatilei buruzkoa, Jone Larrañaga.
14: Bai, ze gai aldaketa ez da, bai. Baina Euskal Herrian korrikarako dugun zaletasuna kontutan hartuta interesa pizten duela gaiak, hori seguru dakigu. Zeinote dira ba korrika egiteko zapatilarik onenak, nola daude lotuta korrikalariak soinean jazten dituzten zapatilak eta euren errendimendua? Eta errendimendu hori zuzenean zapatileko bedezakete? Ba, galdera horiek denak erantzun ditu Raquel Berriozabalgoitia, EHUko fisiologiako irakasle ikerlariak bere tesian.
0: Raquel, kaixo, egunon.
17: Haupa, egunon, bai.
0: Mundu osoan, eratu dela raninerako ohitura eta gurean ere, bai, Azte sukarra dagoen.
17: Bai, bueno, nik uste dut azkeneko urtietan bai maratoi ospetsuenetan, bai igual gurerandik gertuenetan, bai igual Bartzelonan, Sevillan, donetan ikusten gu kriston gorakada bat egondala, parte hartzaileena hurbiltzen bagaren ba behobia deko gorbe bai, dortzal bat lortzeko gaur egun zelako burruki egoten dan, eta nik uste dut inguruen dano deko gula, ezagunen bat edo lagunen bat, korrikako zaletasun horregaz, bai.
0: Eta kontua da, korrika egiteko zapatiletan kirolariek uzten dutela, diruza bategia esan, tratu handia jasotzen dutelako zapatilek, zolak gastatu egiten direlako, behar direlako baita ere oinetara ondo egokitutako zapatilak, eta hortik aurrera markako betzea bada helburua. Ba, sartu gaitezke teknologia aurreratuetan, eta hain zuzen ere teknologia berri horiek aztertu dituzuzuk.
17: Bai, guk egin gendune ikerketa bat, batez be, karbonozko plaka dekien zapatilak, korrikarako zapatilak aztertzeko helburuegaz. Bai.
14: Again on ikerketa taldeko kidea zarazu, Euskal Herriko Unibertsitateko talde horretan batzen zarete kirolarien medikuntzako espezialistak, farmaziakoak, erizaintza, biokimikakoak, eta kontua da marka ezagun batek jo zuela zuen gana ikertzen ezaten bere teknologia aurreratuko prototipo bat, ez da zapatila prototipo bat, nola izan zen kontua?
17: Ba, hau izan zen, ikerketa taldiek ja ezagutzen zauen, Europako marka ezagun bateko, batez be kirolarropetan eta bereziki zapatiletan, espezialista dauen enpresa honetako kide bat, eta ordon eureke prototipoa zeukien martxan, eta eurek hasi ziren ja euren parte hartzailekaz eta enpresa barruen euren fisiologoan bitartez eta horiana prototipo hori probetan. Baina eurek nahi zebien prototipo hori euren enpresaz gainez kanpoko non ope bai interesik ezteko unok eta horian apurtxo baztertute probetie ia beste momentu hartan merkatuan zeuzen beste goi mailako zapatila batzukaz konparetie eta ikustie ia zelan funtzionetan ba nolako prototipo batek.
0: Prototipoek zuten berritasuna esan diguzu karbono plakak zituzte la txertatuta, nola neurtu zenuten benetan eragiten ote zuten errendimenduan eta zein izan zen emaitza, Raquel?
17: Ba, bitxo, guri bialduzkoen eurekei enpresatik bialduzkoen hiru zapatila mota. Alde batetik hau prototipoa, momentu hartan ez zegoela onino merkatuen, eureko onino garatzen zebilen prototipo hau. Gero momentu hartan bai merkatuen zegoen zapatila ezagun bat, eta ero beste alde batetik euren marka bardineko eta bai merkatuan zegoen beste zapatila bat. Orduan eki gendu zen hiru zapatila mota eta desberdin. Egize da, errendimendu aztertzeko eta honek ikusteko, errendimendu edo korrikalarion bat zelan izen aldan jakitzeko, potolo dala berbi oso komplexu edala, hainbat faktore kontutan euki behar dugu zenak. Horregaitzik guke hartu genduzen 24 korrikalari, 24 parte hartzaile, voluntarioak, atletismo talden bitartez eta holan tope genduzenak, eta eurekaz egin gendun, korrika protokolo bat, eta aztertu genduzen hainbat aldagai. Alde batetik batez, aldagai fisiologikoak, danontzako ezagune izenak, oxigeno kontsumoa, frekuentzi kardiakoa, laktatoa, gaur egun evidentziak, horren bezera biltzen dagoen lasterketa ekonomia, edo inglesez, askotan in economy erabiltzen dan termino hori, esfortzu percepzioa korrikalari zena, eta ero beste alde batetik aldagai biomekanikoak edo espazio temporala moduen ezagutzen dugu zenak. Eta hau da, zapatio bakoitzagaz, zelako zangokada luzera eukitzen bien, pausuen altuera, zelako ez, galdi denbora, kontaktu hori. Orduen, honek datu guztizek eukin je, ja behin alizen genduzen ez, bai gainen ipini eta konpareu batez be prototipo hori beste bizekaz konpareta ia zelako maitzak zeukizan. Egize da, enpresan helburue batez bezala prototipoa aztertzie. Ez beste zapatilla bi horren arteko konparaketa hori. Eta nik ustot helburu edo ondorio printzipalena ez, gure ikerketa taldetik gero enpresari helarazitzagun azala, beuren prototipoa bazeuela ez, beste bi zapatillen maila bardinien. Osa, azken finien irurek ziren punta-puntako iru zapatille, ezaugarri oso antzekoakaz, bai destakeleiketela prototipoan berezitasun etzako ez, erakargarri zena azala ez eukola lokarririk, galtzerdi formako zapatilla bat zan, orduen oinera oso ondo doitze zan, eta ez, ajusteta zan zapatilla bat, baina giza gero material aldetik ez, gaur egun horren beste entzuten dugun foa ma edo apar mota hori, iru zapatillak oso punta-puntako zapatillak ziren, orduen giza prototipoa bestien parien egon leikela dudari barik.
14: Ez duzu esaten, ze markakoa zen, konfidentzialtasun akordio bat ere sinatu behar izan zen utelako, ez da?
17: Bai, alde batetik bai guk ikerketa talekoak, eta erotorzien parte hartzaile guztiz epe bai sinatu bien konfidentzialtasun klausula hori.
14: Bueno,
17: bai.
14: Kontua da Parisko Olimpiar Jokoen aurretik izan zela hori, eta Olimpiar Jokoetan gero erabili zituzten zapatila horiek?
17: Ikusi gendu zen, bai. Egon ziren, gu jabina prototipo aztertuta gero, gure maitzak enpresari helarazitzago ezen, ikusteko eurek ez, base ikusi gendu, batez beparte hartzaien ez, entzazine horrek eta hori, ze gero, azaldu otezen aldagai fisiologiko eta biomekaniko ez gain, enpresa baina iban jakin bai korrikalarien iritzi hori zein zan. Orden pase gendu zen, galdetegi batzuk ez, zer aldatuko zebien, zer igertzen bien ez, erosoen, zerrez eta hori dana, orden eurek enbien ikerketagaz, da guri egaz paralelamente, bain biezen eraldaketa bat eta gero ja zapatilla hau merkaturatu zan, bai.
14: Bai, eta geroztik asko orokortu dira tankera horretako zapatillak, batez ere karbono flashak, zaipatu ditugu, asko orokortu dira, entzun hau?
0: Sowe, atletak Londresko maratoian egin zuen marka sinesgaitzako unea da, Jone.
14: Bai, pasaren apirilekoa, Jomif Kejeltxa etioparrarekin batera lortu zuen maratoia bi ordu zazpitik egitea, eta Raquel, euren gaitasun fizikoaz bexan meste hitz egintzen kasik, euren zapatiletaz, ez da, laurogeita mazazpi gramoko zapatilak, hau ere karbono, hauek ere karbono plakak zituztenak, eta zola eta material foam moiek ez aipatu dituzunak hiperrarinak, laurogeita mazazpi gramo.
17: Bai, nik uste ja ez fisiologikoki pertsonak edo gizaki zeldu dala muga batzutara eta on ja ez, beti nahi dugu aratzau joan, eta aratzau joateko korrika munduen erabat, zapatile die dudari barik ez. Nik esan dako moduen askotan karbonosko plaka dekogu buruen, baina ezin dugu aztu, karbonosko plaka sartzen dala AFT zapatileak ez, Advanced Footwear Technology zapatilean zaku bardine horretan, eta dan hartzen dauela kontu eta zuk esan dako moduen, ez, pisue oso garrantzitsue da, foama, ez, batez begaur egun evidentzia eta ez, ikerketak orrantza doaz, foama material desberdinetakoa badan, realmente zela laguntzen dozkun, ez, energia itzulera horretan, karbonosko plaka, ingrediente txikize diren ikuste dut, ez, boazela topetan, era batera bestela zein da, zapatillak ez olako markak eta olako, ez, emon aldozkuen, topetako ondorizoa.
0: Etzeien dugu karbono plakez, baina ez duguna esan da, karbono plaka horiek zer egiten duten, zergatik dakarte abantaia hori, Raquel?
17: Ba, karbonosko plakan funtzioa biomekanikoki errez ulertzeko kulunka baten antzekoa da. Egize da, esan dute moduen, ez, materialagaz eta ez, nazteta horrek lortzen dugu, gu jartzen dugunien justos, oina ez, lurregaz lehenkoko kontaktu horretan, oinan aurreko aldie, ba, karbonosko plaka kulunka form hori itzen dozku edo, ez, itzulera hori eta orduan laguntzen dozku aurrera kajoaten.
14: Impulso txiki bat.
17: Hori da, bai, propulsio fasea itzetzaguna, baina hori impulso hori aurrerantza joateko. Azkenien, ez, korrika itzen dugunien edo analako adona nahi dugu, ez, egaldi denpora luzia baukin edo analako orden horrantza bideratzen dozku karbonosko plakak.
14: Bai. Bueno, karbono plakak, foam marinak, ez dakit zer ikusiko dugun, baina zapatilek hainbeste egindute aurrera, ba, doping teknologikoaz ere itzegiten duenik badela. Zuk zer iritzi duzu?
17: Hombre, danok ikusi gendun, askok izko ikusi gendun, ez? 2019 zen lehengo biderrez izala izen lasterketa homologatu bat, baina ez, bienan honek ipitzoke korrikalarizek lortu bani lehengo biderrez bi orduti jaiztie hori, egize da, ez? Ba, ekibazen baldintzak eta dana izen zala marka hori lortzeko helburuegaz, hori 2019 zen izen zan, da hogeta batien ja munduko atletismo erakundiek araudi bat sortu ban, da araudi hori zan karbonozko plaka, ez? Mugatzeko edo kontroletako era, ba, zaraudizek dino, ba, zapatia bakoitzak bakarrik eukileikela karbonosko plaka bat, dropa edo ez, hori altuera ezberdintasunea, ba, izen bidela neurri konkreto batzutara, eta batez begarrantzitsunan ikusteot ez, ba, edo zein zapatia erabiltzen dana lasterketa ofizialetan ezin dala izen prototipo bat, ez, gitzienez lau hilabete gonbier dala merkatuen. Orduan ikusto ja, araudi bat sortzen danien, realmente zozer kontroleuna idalako ez, da muga batzuk esarri nahi dizelako dala.
0: Raquel, pentsatzen dute zu bazarela korrikazalea, ez da?
17: Banaz, baina, bueno, ni ez olako profesionala, ni beste elburu bat, ez nik ez dut ez bier. Zone zapatilla bat ez behorrek ez, markak austera doazenak, eta beste elburu bat, ekin aniretzako korrika itzi da denpora pasa bat, eta alba non hogaz, hobeto.
0: Raquel Berriozabalgoitia, EHOko fisiologia irakasle ikerlaria, mila eskerren gaur gurera bisita egiteagatik eta uda ona izan dezazula.
17: Eskerrik asko, zeu eri, gombidea pena beti, benetan.

0: goizeko 10etara iritsi gara. Erne sindikatuak ertzaintzaren kontrako eraso kopuruak gora egin duela salatu eta kode penala gogortzeko eskatu ostean, Mertxe Aizpurua EH Bilduren kongresuko bozeramaleak adierazi du horrek ez duela lagunduko erasoak gutxitzen, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra egin du Ramon Sánchez.
1: Uda hasi zenetik hainbat festa eta jaiegun igaro arren, Zupiriak iragarri zituen istiluak ez direla gertatu nabarmendu du Aizpuruak, eta honek erakusten duela gehiegizkoak izan zirela sailburuaren istilu iragarpenak nere Sarrieki.
2: Bai, agenteek jasaten dituzten erasoak puzu eta ertzaintza instrumentalizatzeko asmoa ikusten du EH Bilduk.
3: Festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudena ez da gertatu, ez da gertatzen ari, nik uste pasa gintzala, pixka batez, nik uste guzti honekin ertzaintzare instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako, eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez.
2: Ez du uste erasoak gutxitzeko bidea kode penala gogortzea denik, Ernek proposatutakoaren bidetik elkar bizitzarako neurriak hartu bai, baina ez dio Aizpuruak punitibismoaren alde.
1: Bruselan berriz batzartuta daude uneotan 27 eta atzerri ministroak Zizordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremana mugatu behar ote duten ala ez erabakitzeko. Estatuen artean eztabaida handia da, gero eta gehiago dira ordea kolono israeldarrekin merkataritza harremanak eteteko eskatzen dutenak, Suedia, Irlanda, Frantzia edota Espainia hauen tartean, baina beste batzuk ez daude ados, Txekia eta Alemania hauen buru. Bilerara sartzerakoan gaur egoera argitzea espero duela esan du Kaia Kalas, diplomazia buruak.
4: Let's see if these options that have been provided now will have a stronger push.
1: Bere hitzetan, gaur ikusiko da gogo handiagoa ote duten estatuek batzordearen partetik proposamen zehatz bat jasotzeko, eta espero du iritziak aldatzea Zizordaniako egoera.

0: ditu larririk ere. Eta zine mundutik, eriotza baten berri, Sam Neill, aktore ezaguna hilda, Sydney, 78 urte zituela. Besteak beste, Jurassic Park eta Piano, The Piano filmetan aktore protagonista gisa egindako lanak egin zuten ezagun Zeelanda berriko aktorea. 2023an minbizia diagnostikatu zioten San Neili eta aurten jakinerazi zuen terapiari esker gain dituzuela familiak ordea jakinerazi duenez, bapatean eta ustekabean hilda Australian.
1: Errepietan, Ramon, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik?
0: Ba, ez dago eragozpen aipagarririk, trafikoa arduradunek orain gutxi esan digutenez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri, joan zaigu ja asteburua, eta bueno, ba, ziurrenik zuetako askok Sanferminak zapalduta, ezta? Ibiliko zineten asteburu honetan, bestela ere, bueno, gurean, bueno, aukerak ere bazirelako, ezta? Igerilekuak horre gertu eta bueno, mendia ere fresko eta bueno, aukerak izan ditugu, ezta? Gurean ere ibiltzeko eta bueno, aukera hori baliatu ez dugunak ere bagara, ezta? Sanferminak ere bueno, ba, zapaldu ez ditugunak, baina bueno, denetarik daukagunez, ba hoxe, asteburuak horretarako ere ematen du, ezta? Tartea. Bueno, ba bai, gu ostiralean joan ginen horrelako guaixe haundi batekin, erraldoi batekin, asteburuan ere ikusteko eta irakurtzeko aukera izan baduzue, milagarren zenbakia ospatzen genuen guk ostiralean. Eta pozpozik horregatik ere bai, eta pozpozik ere sakanari eskerrak emateaz, nola ez. Bueno, ba, elkarrekin iritsi garelako milagarren zenbaki horretara, eta bueno, zuekin bidea egiteko preste ba, bagaude ere bai gu, eta lanean jarraituko dugu. Ba, esan bezala, gaur astelena da, uztailak 13 ditu, eta gaur gurean, bueno, ba, milagarren zenbaki horretan hitz hartu duten zenbait pertsona ba, ekarriko ditugu gurera, gure tartean. Horietako bat izango da Rafa Txuri, bera kolaboratzaile bueno, ba, lanetan ere izan zen, eta bueno, hor dugun pertsona bat ere bada erreferentziazkoa, Rafa Blanco, ez da? Rafa Txuri bestela sinatzen duena, eta beste bat Urdiainen ere bai kolaboratzaile izan zena, bueno, argazki pilak ere ematen dizkigunak, guztiak ederrak ere bai, Urdiaindarra Francis Irigoyen da, bera ere, bere garaian eta duela urte batzuk ere kolaborazio bat egindakoa da, eta biei hitza eman diegu, hitz eman genio.

Bien, guaixe, handi horretan, erraldoi horretan, eta haien ahotsak entzungo ditugu gaurkoan astelen honetan. Gaur solasaldian ere Martin izango dugu, ba, kirol kontuak aipatzeko, baita, bueno, egunerokotasunekoak ere bai, asteburuak utzi dizkigunak, bueno, luze eta zabal ibiliko gara gaur Aralar irratian bi esatari, Jon eta Martin, Karrapa irratian Unai, eta ni neu hemen, ba, sakanan.

Bueno, eta egunero egiten ohi dugun bezala, ba gaur ere eguraldiari erreparatuko diogu, azte nolako egunak izan ditugu eta euria ekarriko zutelakoan, baina ezerrez, ezta? Bueno, gu behintzat ez dugu ezerre nabaritu tanta suelto batzuk ezpadira izan behintzat. Eta, bueno, ba, gaurko iragarpenak dioena ere, ba, jarraian entzungo dugu.

Bueno, ba, gaur astelena da, uztailak 13 ditu eta ipar partean beroa arinagoa izango dela diote eta temperatura maksimoak 25 eta 30 artean geratuko direla. Barnealderago temperaturaren jaitsiera txikiagoa izango da eta Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo du oraindik. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira, batez ere egunaren bigarren partean eta goizean be hodeiak ere izango dira. Arratsaldean kostaldean ere be hodeiak ager daitezke. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta barnealdean biziago ibiliko da. Ba, Gasteizen gaur 32 graduko temperatura maksimoak, Iruñean 36koak.

Eta gaur uztailaren 13 honek prentsan zer utzi dizkigun, ba bagoaz gara egunkarira eta bueno, gara egunkariko gaurko azalean, bueno, ba eraso bakar bat ere ez dela onartuko San Fermin hauetan, hori da aldarrikatu zutena eta bueno, ba aipatu behar dugu Nagore Lafaje hil zutela 18 urteren ondoren eta La Manadaren bortxaketaren 10 urteren ondoren San Ferminetan edozein eraso sexual aurre egiten zaiola eta bueno, aipatu behar dugu lehendabiziko egunetik ere bueno, salaketak egon dira eta Gaztelu Plazako aldarrikapen bueno, ba ikaragarri handia da gaur gara egunkariak ekartzen diguna eta aipatu behar dugu ba atzo kartzelera sartu zutela ba beste bortxaketa bat egin zuen gizonezko hori. Ba, hori da irudi nagusia eta hori da aldarrikapena ere bai San Ferminetatik Iruñatik egin zutena eta notizia sera balimagoaz ba entzierroa noski irudi handietan eta bakarrik arrisku bakarra arrisku toki bakarra izan zela adierazten digu gaur notiziasek irudi ikusgarriarekin hain zuzen ere eta hortxe bueno ba estafetarako sarrera horretan bihurgune horretan hartutako irudi ikaragarri bueno ba beldurgarria dena zezenak datoz eta bueno korrikalariak lurrean ikusten dira goiko partean ere horiz nabarmenduta ba epaileak emakume bat bortxatu izanagatik gartzelara sartu duela gizonezkoa elkarretaratzeak atzokoak ere bai ekartzen ditu goiko partean eta karabinagre ere ikuse dezakegu miserikordian ere izan zirelako bisitan. Ba irudiak hoiek dira itzuliko gara egunkarira zeren gaur sehaskako zuzendaria azken 18 urtean izandako Ur Gorostiagaren hitzak ditugu. Beharrak bultzatu gaitu eta aterabideak lortu ditugu beti dio Sehaskaren zuzendari kargoa utzi berri du Gorostiagak 18 urtez Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioa gidatuta gero eta datuek argi adierazten dute denbora tarte horretan egindako urratsa 39 ikastolarekin utzi du 40. Irekitzerakoan Dona Paleun irekiko baitute 40. Ikastola eta 2. Lizeoa izanen dena. Ba, Amaia Eregainaren kronika ere badaukagu eta Euskal Musika Airfryerren BBK Live ikaragarri handian horri buruz mintzatuko zaigu gaur. Nerea Lauzirikak aldiz erreportajea eta aipatzen du nola, bueno, ba Marilu sentsibilizazioa eta bueno, ba ezgaitasun intelektualak bere eguneko zentroan jarraiz ezan bueno, ba aipatzen dugu erreportaje gisa jaso duela. Down sindromea daukan 77 urteko Marilu Uriaz ariko da eta azkenik ere aipatu behar dugu ba dronekin sute automatikoa eta robotekin ere egindakoak Gazan zibil eta aurren kontra hain zuzen ere erasoekin jarraitzen baitu Israel. Eta notiziasera itzuliko gara beste bi albiste laburra aipatzeko txistularien alardeak 67. Edizioa izango duela eta aipatu behar dugu ere bai ba San Fermin bueno ba diversitatearen lehendabiziko eguna izan zela eta hoxe bueno ba aipatu behar dugu ere kale jiran ere nola parte hartu zuten hainbat bueno kultur ezberdinetako ba pertsonak hauek dira gaur prentsan obatu ditugunak.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gaur uztailak 13 ditu, astelena da eta Sakanerrian ba aipatuko dugu atxedenaldietan euskararen erabilera sustatzeko programa garatu nahi dela. Sakanako lehen hezkuntzako ikastetxetako atxedenaldietan aurren euskararen erabilera sustatzeko programa bat kudeatzeko laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia egin du Sakanako mankomunitateko euskara zerbitzuak. Eta aipatu behar dugu, ba aurrekontua 15.680 eurokoa izanen dela urteko. Kontratua gehienez ere 4 urtez luza daiteke eta eskaintza aurkeztu nahi duenak garilaren 17ko ba 60 gutxira arteko epea du kontratua 4 urterako da. Euskara zerbitzuak programa horren bidez parte hartzaileen euskararen erabilera sustatu nahi du. Hau da, euskara akademia hizkuntza izateaz aparte aurren harremanetarako hizkuntza naturala bihurtzea du helburu nagusia eta horretarako jolas monitorizatuak eginen dituzte.

Eta aipatu behar dugu Landa Garapen eta Ingurumen Departamenduak Urbasa Handian Naturparketik kanpo haren ertzean dagoen baso aprobetxamendu bat emateko deialdia egin duela. Zunbeltz inguruan dagoen aprobetxamenduagatik departamenduak 26.749 euro eskaintzen ditu. Eskaintza egin nahi duen enpresak agorrilaren 14 arteko epea du eta kontratua sinatutakoan 18 hilabete izanen dira aprobetxamendu hori garatzeko. Etxarri anatzen festetako azken prestaketak egiten dabiltza, zentzuzkoa eta buruhandiak eramateko jendea behar da. Umeei banatzen zaizkien txatxarren inguruko jakinarazpena ere egin du udalak eta nola ez agorrilaren batean ospatuko dela ere bai playback txapelketa eguna aldatu dute. Arratsaldeko 6etan izanen da playback txapelketa hori eta esan bezala agorrilaren batean larun batean. Parte hartu nahi duten aur gazte eta helduek garilaren 30 arteko epea dute izen emateko. Eta aipatu beharre dugu Altsasun loteriak saria utzi zuela. Loteriaren osteguneko garilaren 9ko zozketak 30.000 euro euroko saria eman zuen Altsasuko bat zenbakidun administrazioan. Lehen saria zuen 56.167 zenbakiak ekarri du dirutza. San Juan Kaleko administrazioko terminalean eskuratutako frogagiri bat da saria duen txartela.

Eta atzo ospatu zuten Altsasun Erkuden eguna, hain zuzen ere Erkuden ama Birjinaren irudia erromerian eraman zuten Ulaiarren dagoen ermitara eta bertan ondoren udalak auzatea eta ardoa banatu zuen eta zortzikoak ere bertan dantzatu ziren.

Eta ostiralean aurreratu genizuen bezala, Zelai kalea Altsasun lau egunez itxita egonen da. Esan beharre dugu, ba, udalak jakinarazi duenez, Zelai kalea lau egunez itxita egonen da. Amairutik, hau da gaurtik eta ostegunera, Erburua eta Erlategi kaletako bidegurutzen arteko zatia egonen da itxita. Eta kalea isteko arrazoia, 63. zenbakidun etxea bota eginen dutela. Ondoren, han etxe bizitzak eraikitzeko, kalea binorantzkoetan itxita egonen da, baina udalak gaztigatu duenez, itxierak ez du eraginik izanen autobusen zirkulazioan.

mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Kiroltartean gaur astelena da eta harrijasotzeaz hitz egin behar dugu. Sakanako harrijasotze eskolako Ane Zestau Nafarroako txapelduna bilakatu delako. Barainaingoak Alba Zubiriarekin leia oso ostua izan zuen eta altxaldi baten aldearekin gailendu zen. Ba, esan bezala uztailaren 12an izan zen hori eta San Fermin Kirol jaialdiaren barruan jokatutako txapelketarekin leia estua izan eta gero Iberoko Alba Zubiriarekin, haiekin batera Amaia Orrio Irurtzundarra, Naiara Urkixu Altsasuarra, Maitane Zabaltza Altsasuarra eta Maria Garzia Arbizuarra aritu ziren. Ba, Ane Zestau eta Alba Zubiria gertu aritu ziren, baina azkenik Ane Zestau gailendu zitzaion altxaldi baten aldearekin hain zuzen ere. Eta txirrindularitzan Igor Arrieta Austriako Turreko 3. etapan 2. sailkatu zen. Ba, uartearrak sasoi betean segitzen du eta Austrian aipatu badugu 12. sailkatu dela. Datorren 3 denboraldietan Lidl Trek taldean ariko dela ere zabaldu da. Ba, esan behar dugu sasoi betean segitzen duela uartearrak hildarra. Eta pilotan Zabaleta finalera Martijaren gainetik pasatuta. Atzelari etxarrendarrak jokoz kanpo utzi zuen Etxeberriarra erakustaldi ikusgarri batean. Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaletak bigarren aldiz jarraian jokatuko dute San Fermin binakako finala Unai Lasoren eta Martxel Iztuetaren kontra hain zuzen ere. Eta gaur uztailak 13 Sanferminetako urzante desafioa dago jokoan, lauterdian muruak jaka izango du aurkari, binaka Eskurdia Rezusta eta Artola Mari Eskurrena bi lehiatuko dira, eta buruz buru Rekalde eta Amiano. Jokoan sari bikaina dago, 1200 urzante botila olio.

0: Bueno, eta jarraian, lehen aipatu dizuegun bezala aurreko ostiralean, bueno, ba, guaixe handia egin genuen, ez da, handiak zaretelako zuek ere, eta batera ospatu genuen handitasun hori, milagarren zenbakia kaleratu genuen ostiralean, eta bertan badira kolaboratzaile batzuk, bueno, ba, hasieratik hortxe daudenak, eta horietako bat Rafa Blanco da, Rafa Blanco Arbe, eta Rafa Txuri zizenez sinatzen duena, ez da? Bueno, berari guaixez, bueno, bere lehenengo kolaborazio haiengatik eta guaixeren etorkizunaz ba, galdetu genion eta baita Francis Irigoyeni ere bai eta haiek izango dira ba, jarraian gure protagonistak eta esan bezala hainbat galderari erantzuna emango diete eta hementxe daukagu Berak Rafa Eungarren guaixeko kolaborazio bat argitaratu zuen, harri erreferentzia eginez gure lankide Maiderrek galdera batzuk luzatu dizkio.
1: Guaixe Eungarren atala. Badago kolaborazio bat Rafa Blanco Arbek idatzitakoa, Eta inzuzen ere, Aupa Alberto egunkaria bizirik du izena kolaborazio horrek, eta 2003an idatzi zen, bain justu egunkariaren afera gertatu zenean. Eta idazlea Rafa Blanco aspaldiko ezagun bat, kaixo Rafa.
2: Egunon, Rafa Atxuri.
1: Atxuri.
2: Rafa Blanco arruin bai.
1: Bueno, bai, goretako Rafa Txuri eta Rafa Blanco, biak, ongi etorriak. Aizu, Rafa, karo, zuk asko idatzi duzu, guaixen, ez dakit gogoan izango duzun egungarren ale horretan atera zinela bereziki, edo, ez, edo bai?
2: Ez bereziki, baina bai kontestuak posible egin zuen, eta bai, bai neure burua ikusten duz, zeren gainera, joe, Alberto Barandiaran, lanean zebilen egunkarian, eta, bueno, zenolako hautsak astindu zituen horrek, eta bai, behar beharrezkoa zen, gure sostengua, eta, bueno, egun horietako zurrunbiloa Donostiako manifestaldia, izan zen ura guztia. Eta guaixe izan ere sortu zen egunkaria sortuta, bi hirugarren urtegarrenera, edo lau edo bost, orduan guretako egunkaria referentea zen.
1: Beraz, burura datorkizunak dira momentu horiek, ez, Rafa?
2: Bai. Bai, altxasune egin ziren manifestaldi txikiak ere, edo konzentrazioak, eta bai. Eta bai hori guztia, bai.
1: Rafa, zua sierati, guaixe sortu zenetik izan zara, bai kolaboratzaile, eta baita, bueno, bierrik, garaiko bierrik elkarteko kidea, eta bar, momentuan, idazten hasi zinenean, jendeak zerbait esaten zizun, oai, Rafa, begira, guaixen agertzen zara edo alakorik?
2: Ba, uste dut, orain bezala gutxik esango zidatela zerbait, baina bai beti ere izaten ziren batzuk zerbait esaten zutenak, baina oroar askok ez. Bat ez, irakurtzen dizkizu zure idazkiak eta bat, bai, eta bai, hola.
1: Agian zure alterregoa ez zuten ezagutzen, Rafa. Raf Atxuri.
2: Hori izan zen bigarren fase batean ja 2007tik aurrera edo hola astekoa izeneko sailean eta Rafa Atxuri lakuntzako andre batek jarri zidan ez izena da eta
1: Mercedes
2: Lazkano zana.
1: Ara.
2: Eta berak beti esaten zen zu Rafa Atxuri zara eta bueno, orduan egin noen Raf eta Atxuri eta bai hori da nire bigarren izena eta oraikoa guaixeko nire kolaborazioetan bai.
1: Guaixek zuretako zer suposatu du urte hauetan guztietan Rafa ja milagarren alera iritsi gara zuk
2: bai joe ba pentsa milagarren zenbakia eta 30 zenbat urte, ez da? 33 urte hor nonbait. Ba, gauza izugarri bat, ez da? Gainera oso sorkari dinamikoa nola hasi zen orain dela, pentsa zero edo bat zenbakia hilabetean behin ateratzen zen, gero bi astean behin, eta bueno, gero nolako evoluzioa izan duen, eta ba, neretako ekoizpen izugarria da. Sakana kontatzen duena, sakana osatzen eta egiten duena aizkorbetik zior diraino, eta bueno, espero dezagun sakana osatzen eta aberasten segituko duena. Mm-hmm. Bai, eta gainera euskaraz.
3: Hori da. Bai. Rafa, galdera hau errepikakorra pixka bat, ea ondoren noizbait edo gehiagotan atera izan zara guaixean, ba, hainbat alditan ez dakigu, baina puf. Zientoka ez dugu esango, baina ia, ia, ez?
2: Dozenaka.
3: Hori da. Bai. Mm-hmm. Bai. Eta, bueno, bai. Zergaiti, ba, gure kolaboratzaile fidel eta fin bat zarelakoz, eta zure euskara berezi hori hitze borobilduta bilatu hoiek, zuri esker ezagutzen ditugulakoz, ez?
2: Ez dakit ba, saiatzen naiz sakanako hainbat hitz ezartzen, bai, baina finean azularren eredua beti hor dago, bai.
3: Bueno, eta azken galdera, Rafa, eta pixka bat hasi zara lehen hortik, demagun. Nola ikusten duzu guaixe etorkizunean?
2: Ba, jo, hori inkognita bat da, zeren 23 urte honetan izan duen evoluzioa, izan duen bidea, izan duen ibilaldia, 10 urte lehenago ez genuen espero, non zegoen, non dagoen orain, gizartea bera nola aldatu den eta teknologiak, eta ba horren aurrean ezin dut irudikatu, bueno, edo oso gutxi, ez, orain badago jende bat edo bagaude bat nahiko analogikoak garenak, edo analogikoa digitala nazten edo biak erabiltzen ditugunak, eta gero beste belaunaldi bat guztiz digitala dena. Eta ba, horren arabera, ez, hor teknologiekin eta ba, hori adimen zera artifizialarekin eta sortuko diren erronka berriak eta hola, baino ez dakit irudikatu, hemendik 10 urtera ez dakit nola izango den, paperak segituko duen edo segitzen badu ere ze funtzio izango duen, edo gehienaia pantailetan barrena jasoko dugun.
3: Inkognita beraz, hori da hitza, Rafa.
2: Bai, baina bueno, sortu zenean ere handik 10 urtera izango zena, edo 5 urtera izango zena, inork ez zekien, ez da? Edo orain dela 10 edo 15 urteko guaixe, eta orain dena, ba, bueno, eta zuko zongi ezagutzen duzu, zen olako ibilbidea egin duen. Eta dena ezin da programatu, ez dakit, hemendik urte betera, bai, bi urtera, bai, baina, buf, erronka berriak aurre ikustea, zaila da. Baina espero ezagun, segituko duela, gizarteak garaian garaiko dituen beharrak asetzen eta sakana kontatzen beti ere.
3: Mm-hmm.
2: Bai.
3: Eta euskaraz esan duguna.
2: Bai, hori, bai, zalantzari gabe. Bai.
3: Oso ongi, Rafa, mi esker, gure galderak erantzuteagatik, eta bai, jarraituko dugu bidean.
2: Eta, bai, jarraiki grinean, eta ba hori ez, ale grinean, bai.
3: Oso ongi, Rafa.
2: Ederki.
3: Agur.
2: Bueno, aio.

Bueno, hortxe izan dugu bai Rafa Txuri, ez da, Rafa Blanco Arbe, eta, bueno, beste kolaboratzaileetako bat, eta hau, bueno, ba, urdien darra da, Francis Irigoien ostiza da. Eta bera ere, egungarren guaixeko inkesta hartan, eta, bueno, inkesta ura erantzun zuenetako bat bazen, eta berarekin ere gure lankide Maider izan da, berehalaxe Francis Irigoien ostizaren hitzak entzungo ditugu.

0: Francis, 2003ko martxoan publikatu zen bere garaian 100. Goaizea eta ara non hor inkesta aurkitzen dugu Francis Irigoyen urdiendarra goaizeko galderak erantzuten. Eta hau irakutsita Francis zer etortzen zaizu burura.
1: Oh, zenbat denbora pasatu
0: da. Bai,
1: Gaztea nengoen.
0: Bai.
1: Madre mea.
0: Ez dut esango haurtxo bat, baina oso gaztea. Bai. Betorrekoekin ere, Francis?
1: Bai. Ez nik universitatea ja...
0: Bai,
1: Ja antejuek. Antejuek jarri nintzen.
0: Bai.
1: Batzutan, kentzen aize beha ez.
0: Beraz, zenbat denbora pasatu den, hori lehen da bizikoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez dakit, atzera egiten dugunean eta horrela, sorpresa ona, edo izan da, esan nahi dut, ikusi duzu zure irudia, eta ongi edo gaizki, nola ikusi zara.
1: Ez, ondo.
0: Ondo.
1: Pues gaztio,
0: hombre.
1: Normala. Urki pasatzen madia gaztio, jomatko nahi.
0: Bai, bestela malo,
1: malo,
0: eh?
1: Malo.
0: Zaten mazujo,
1: eh? Naturala.
0: Naturala, bai.
1: Naturala netako.
0: Bueno, gogoratzen zenuen, atera zinela guaixen duela ez dakizen bat urt, ez, eh?
1: En izan gogoatzen.
0: Ez, hartu zenuen sorpresa.
1: Enen gogoatzen, besaten, noiz.
0: Orduan ez duzu...
1: Raso hartuta.
0: Orduan ez duzu gogoratuko momentuan, ba, jendeak esan zizun, noiz, Francis, atera zara gauaixen edo alakorik ez, klaro.
1: Enaiz gogoatzen, seguro etxekuek esan zaila zerbait. Bea, gogoatu esateko, hau esan zain ez.
0: Hori ez. Bueno, guaixek mila alebeteko ditu orain, eunetik pasatu gara milara.
1: Zein ondo.
0: Urte hauetan, zuretzat Francis gainera ezagutuko zenuela noiz jaio zen, ez? Osea, guaixe zegoela eta derrepente zegoen, eta orain dago, ze suposatu du zuretzat? O, ze suposatzen du egotea?
1: Banetako da, pues, gauza hon bat, egiti da aldizkari bat, ba, ematen dena berriak, ba, pues, programazioak denak sakanan, gaietaz, eta pues, ze gauzak pasatzen dian sakanan. Eta herri, gu herri ingukoetan, eta gaina da eskuaz. Hasieran, pues, iten zan zaila, eskuaz irakurtzea, guk ez gindukala ohitura irakurtzeko, leitzeko eskuaz, ba, gutako izan zan pixkat, hasieran
0: raru,
1: raru, ja, guai jada, ja, guai falta zemadak, oza, ez balima deltortzen, faltan botatzen du.
0: Francis, zu euskalduna zara, logiko, urdiaingo euskaraz hitz egiten duzu, baina zu alfabetatua zara, ez. Orduan horregatik ere agian egingo zitzaizun raroa,
1: bai,
0: ah, ez?
1: Bai. Hasi eran, eske además, ohitura nik enukan leitzeko eskuat. Eta guai, guai ere, ez da.
0: Kostatzen zaizu.
1: Kostatzen zaira, bai. Kostatzen zaira. Bea, lemizkuen kostatzen zaira, askoz gaio, guai erraso hartzen dut. Eta irakurtzeko gauza, bai.
0: Bueno, hemen eungarrenean agertu zinen, baina ondoren agertu izan zara guaixen. Kogoan duzu?
1: Bai, nik usteot agertu nahi zala, nahi bain. Guai, burua etortzen zaila usteot egin genduenien gure eskuko festa.
0: Ara.
1: Eta bozketa eguna eta horren inguruen, pues, talde txobatek itxajua bota genduen urdeinen. Eta horren gehti atagindan guaixen.
0: Ara.
1: Hoi gogoatzen ez da gio. Ata enaiz gogoatzen, hola, ez airatortzen burua.
0: Bai, izan daiteke.
1: Izan daiteke. Bai bielduz dela argazkiak.
0: Hori galdetu behar nizun, agian zu ez, baina zure argazkiak, bai.
1: Niri nola gustatzen zaien hainbeste atatzi argazkiak.
0: Ba. Eta portadak izan dira, gainera, bateon bat, bai.
1: Momo xarruena, bai, oso polita.
0: Ze polita zen argazki hura.
1: Bai.
0: Egoten zela hundi, bai.
1: Hoi bai, argazkianik ez dutat problemaik bialtzeko jozin momentutan atatzen badot.
0: Neiztik datorkizu zaletasun hori beti denik, Francis?
1: Bai, ni txikitati, bai.
0: Hori bai dela raroa, urdeinen zerbait egotea eta zu kamararekin ez egotea. Hori ere oso raroa da.
1: Alba limadot, batzuk esan gara, ez dudat pizu, hoi, beti kamariekin.
0: Hori ere esaten digote gori, baina bai, horrela izate. Baina gero, denak mundu guztiak oso gustore guztien ditu argazkiak ere.
1: Bai, eta gero, bali madu norbeit esaten duan, nik ez zinan nahi, atatzia.
0: Ez dut ateratzen eta listo. Bueno, azken galdera, Francis, nola ikusten duzu gaixe etorkizunean? Guaixe edo ezakit, euskaraz hitz egin dugula, euskarazko prensa edo baina kasu honetan guaixe.
1: Banik, bueno, nire aldetik ikusten dut ondo. Teknologikoki, pues aurrerapen asko eta azkarrak jondia eta guai ia dena digitalean do. Bea, bueno, ikusten dut bai guaixe hortan aurrerapenak eman dela zengiti digitalea ere bai duka, ez? Eta are bai duka irratia lokala, orduan ikusten dutela, pues
0: etorkizuna
1: dukala. Zibiltzeko. Eta además, nini dut, o sea,
0: jarraitu dezala
1: zengiti. Gutako da informazioa, herriko informazioa, besteren modu batien ez duku. Eta da, min gertuko gauzak, pasatzen dianak, etorben dianak, programatu dianak.
0: Ba, zongi, Francis.
1: Eta ni, eskatuko neke, urdein mendola, eta
0: gauza gehiago urdien gaio.
1: Nik, karo, hoi, nik ikusten dut, zekiti mengoa naizen.
0: Claro. Bea... Bai, askotan, enola, gauza, herri handietan esan nahi dut altxasun bereziki. Ez gauza gehiago edo...
1: Gauza gehiago, de, eta
0: daudela, bai, batzutan galtzen gara, agian, izan daiteke.
1: Nik, zekiti, netako gauza sentzilioek bai dia kontatzekoek. Zekiti, batzutan izan berko dia, bua, handia hau indau, ez, gauza txiki ere bai bere interesa dukai, eta jakin arazi merdai gauzoiek.
0: Oso, git.
1: Eta hoi, eta izango zan, pues, segitzeko danok. Eta nik nire aldeti esaten dutea, ne amak eta gustatzen zaie behiratzea guaixe eta interesgarria da.
0: Bai, agian beste herrietako gauzak ere jarraitzeko, zeren geroz eta helduago agian ez garateratzen hain beste, ez?
1: Egia da, ni loke ez, bai, eta batzutan ez ga entiatzen zegiti, lehen okaten ginen, aktibidade guztita, festa guztita, eta bai,
0: ez aldiekin,
1: ez hain beste.
0: Ba, oso ongi, Francis, ba, mi esker.

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea.
1: Du direnean, gure zaren sartzeko garaia heldu zaigu, eta gaurkoan lau lagun izango ditugu, hemen Aralar Irratitik Martin Juanenarekin gaudelako. Egunon, Martin.
2: Egunon, bai.
1: Hainbat konturi buruz, ez da, itzein bueno, nigu.
2: Bueno, bai, iztelena da, eta bizkia dazteuroa eman duna, eta San Fermin ere egun batzuei abadituz pasatuak eta ari buruz ere baita zeuro.
3: Aralar Irratia, egun da zazpik.
1: Eta leitzatik Unai Zabaleta agurtuko dugu, Unaiek, bueno, zer prestatua digulako ere. Egunon, Unai?
4: Egunon, launek, ze martxa, zer diozue. Ba, gustu amaten du, hola pantalla betetzen denen, erizor, Martin, egunon, eneida. Bai, prestatue, badakizue, gaur besteak beste urte guzin bai, bino San Ferminetan, ere bai, lanen aiden eta atxuden mediku zirujau bat izanen da gurekin, Irati Perez Otermin, eta, bueno, bere esperientzia kontatuko diu, goizen goiz nola sartzen den, beraiek zezen plazako kirofanoan eutzen die, bai, eta orduan bai entzierroa, bai bakilek, bai zezenketa, hori guzi hartzen du beren turnoetan, zehozer gertatutare, ba, hartatu behar ditu ez, eta beraz, bueno, pixkoate berein esperientzidik, alaxe kontatuko digu iratik. Hori bai,

0: ez dakit horretek izan duen edo ez, baina hau jarri eta ez dakit txupito bat edan duen edo urtrago bat eman duen. Eneida Carreño, Mundiñano, zorionak urte askoan.
1: Eskerrik asko, bai txupito, bai ur txupitoa. Bai, momentu honetan ura komeni. Momentu honetan eta gara hauetan, bai, eskerrik asko.
2: Jori.
3: Hori da.
2: Iritsi zaiola, berari ere, eguna urtea betetzeko, dena bezala xe.
1: Eguna iristen da, ez da? Bueno, dei bat, aber, kaixo egunon?
4: Eneida.
1: Kaixo egunon?
4: Egunon. Aurra tuen dazkiz.
1: Aurreatu. Bai.
4: Aurreatu endazkit.
1: Vale.
4: Hori esamen uzun jartzeko.
1: Ah, kanta eskaera.
4: Bai, zenate, esan kuebe, que somos unos karka, que somos unos eke, unos antiguos, bellenetako, kantau zoriontzeko da oso ona.
1: Osongi.
4: Bai.
1: Osongi, pues nada.
4: Bai, ni bai. Zude behi.
1: Ongi, bai. Primeran, astelena.
4: Guaidala berrogeita meir urte, hogekin ningoni guel. Sasoiz. Behi hogeki ez, eh? Zegatik, anin, Afrika ningon.
1: Afrikan, bai, konta, ber, non zeunden? Guaidala berrogeita meir urte. Nun?
4: Zeuten.
1: Bile, oporretan ez.
4: Oporretan, bai, soldago. Jo, esaten debi, soldo bat azuneta hona dala, neta gointze txarra izen duzan. Iltzagiten aituna, aman partetik. Ez zubeten utzi etortzen. Ez konduzen, zu amata zu haitia. Ez zubeten utzi etortzen. Jaio zeinen zu, ez zubeten utzi. Gero, eskonduzan zato. Ordu benez zubeten utzi etortzen. Eta ez kontu ez, ze urtie pasatu nuen.
1: Ba, bai, bueno, hemen soldaduzka inden bakarra Martin da, de behi. Ez dakit, Martin, horrela goratzen duzu, berako ezela?
2: Ez, egia esan, gure aita bai Afrikan duzala, gure aita. Baina ni hemen lekun berrin gurutze gorriaren ondo nintzen da...
4: Martin ez dakit zer da. Soldadotasune. Horrek ez dakit zer da soldadotasune.
2: Ez, aitortzen dut ez, hilabete pare bat bai, Arakan, nahin itula ba, Gasteizen, bueno, oitan pixka apai, baina gero ya.
4: Bueno.
2: Historia galanta dira. Bai.
4: Nik enituen, Kamposoto, Kadiz.
2: Bai.
4: Kampamentuan enen. Eta gero Afrika, Zeuta. Eta enituen, amagoz milate pasa. Ba, ane izarrena eskonduzakiten San Miguel egunien. 29 de septiembre. Eta ni, lizen zitu niten, el 1 de octubre.
2: Ai, ba.
4: Abixetu eta zubieten, utzietortzen.
2: Holi.
1: Bueno.
4: Eta zuguntue.
1: Bueno, pasa dira batzuk, pasa die, urte batzuk.
4: Bai.
1: Bueno,
4: ongi pasatu izan.
1: Ongi da. Ba, eskerrik asko,
4: Bueno, Neida, venga.
1: Venga, gero arte.
4: Eta kuadrilla, venga.
1: Agur. Ale. Bueno, ba, hortxe. Kontuak. Bueno, ba, bai, 53 pasa dira, bai. Hola, txatxar gorri bat, jarri omen zidaten, hemen buruan, hile asko neukala, eta beltz-beltza, eta ba, neukan nahikoa hile, txatxar bat jartzeko, goian, gorria, eta horrela, eraman omen dinduten, amaren gana. San Ferminera.
2: Hori. Bida, ze historia. 53 urte, zan dute, zan duzue. Baya.
1: Bai. Bagoaz, bueno. Zenbatzen eta hori ona da, ezta?
2: Bai, hori da. Denak nahi deguna, ba, betetzen, Juan.
1: Hori da. Hola hartuko ditugu.
2: Hori da.
1: Pues nada.
2: Gura, bera bizte, 10 bat urte dauzkazu. Mundua, laneko mundua horretan. Hortxe. Iruro eta iruro betekin, surte bizka batekin, jaizate ia hor, ez? horrela ba, prejubilazioa diela edo zai zer diela edo
1: poliki diela, poliki edo, poliki Martin poliki edo, poliki. Ni naiz hasiko momentuz jubilatuen hola bidai hoietara ta joaten, momentuz.
2: Ez gera garria zaude. Hostia, ondi pentsau ere egin, badaude ni gere. Horiko dia bere garaian baino, sasorean zaude.
0: Beraz, 73ko azazu ene.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bai 73 bitarte Iruñeko San Ferminetako entzierroak goizeko 7:30 izaten ziren eta 73tik aurrea goizeko 8:00 itzen hasi ziren.
1: Begira. Joder, ze curioso.
2: Ah, erdian, ni genun uste behin erdian izan dudan, ni edo 6:00 edo 7:00 edo 8:00, 7:30,
0: Mila batziren da 24tik 73ra 7:30 izan omen ziren. Eta hortik aurrea 8:00 izan du omen die. Claro. Ojo, Martin, hori esan dit, adimen artifizialak.
2: Ez ala izango da, bo, seguro. Zazpiter ditan.
0: En hori jartzen da, bai?
2: Bai, ordu arraro, egin zait, erdia. Horrela da beti oso erdia. Uste nuen zazpitan zala. Bai, baina bida. Bo, nada, orain sortzitan, bai, espaldik urtetan. Ja, ne honek nik amala urte bani joan, eruita mairuan, baina ez du gogoan. Ez du gogoan egia esan, ez... Horrela ba, bueno, lehen urdun baizu, entzierroa, bai, bazala baita, eta oingo divulgaziori komunikabidearen parte zere etzuen, egia esan, etzan telebistarik, etzan Euskadi Irratirik, etzan horrelako Euskal Telebistarik, eta deus ere. Eta, bueno, horrela urdun enteatzen zinean, edo joaten bazinean, bizkaiat Iruñea, edo horrela ba, bizkaiat horrela bazala, ez? Bai, bai, bueno, handen amate izote informazio guzia dana, eta, bueno, zenbat. Eta komunikabide eta gauza eta histori, ez? Da, bueno, por cierto, atzu izan du nitzan, bihar joango zera, lazu, nahi, izan zinon, Joseba Urkiola gizarrak aztertean eluziela.
1: Baina, baina, Martin, ni ezintu da nikusi?
2: Bueno, bigarren orduan, hombre, hi esan atzo, taiz esan, Joseba Urkiola lehenik eta behin oso jatorra, oso jatorra. Egon duzan da horrela, lo basake, claro, hiru konbiatu bazauzkaten, eta nahi eman ziaten ba gehiago nahi izaten dutelako biharren orduan bezala.
1: Ah, baina, nik ikusi nuen hori, jarri nuen apropos gainera ikusteko, eta zonon,
2: ai bai, Fernandez, kazetaria, ero Jokin Rodríguez, rekortador, daula, ziponikera garria toro zezenekin, da gero betiko aditua, horrela baioso, itzen dana ba, eta, claro, gero esei ziaten zortzia eta oita bian. Eta ia zortzia eta oita marrean moztu behar zaukaten. Ni pixka desan hon, goizeko seiet laurdin gutxi esenatu nitzan, jekin nitzan, dutxatu, eta ia joan nitzan, Santxol Fuerten kotxe hau zi, 2.50 sartu, txora bera, burdu pare bat, eta gero, anitzan izazpi eta, amagos, laurden erako, ez? Ni jakin izan duen du, biharren orduan sartu behar nola, pues, ordu bat gehiago loingo nuen, da ordu bat gehiago lasaiago egongo nitzan. Hoi zan balien, nigu beste urte batean nola konbidatzen bat diete, hoi galdetu behar diet.
1: Hombre! Eta gero,
2: bueno, egin dizu makillajea, jartzen dizute mikrofonoa, eta zortzik eta oita bian, prisaka galderatxo bat egin Joseba Urkiolak, eta, bueno, agur. Jolin, zon honik, 40 kilometro abegiteko eri, egia esan, ez du merezi irunikoak eta nahi horren bauzkate, eta horrela, hau, ala pentsatu nuen, eh? Aparte esan nahi dut, gainagoan oso simpatio, jendean zeona baten amabilidades beteri, hau nahi duzu, bai bakaleta, bueno, horrela ba, no esaten diet, en Texas, o no esaten dioiek, hola izateia.
1: Bai, erderaz, teia,
2: guai. Ladrillo da, Texas, baina erderaz no esaten zaioko xoki hoi, ere bai, hola.
0: Texas etxigarrillos esaten dut zori, ez?
2: Bai, ellos bestea zer esaten zu?
1: Texas, bai, teliak, bai.
2: Bai. Pues oie, que mateiz kizute, da, bueno, oso jatorra denak, dira esan, baina.
1: Hombre, baina arrazoi duzu pixkat, ez dakit nolako plangintza izango duten, baina bai aurretik esaten badizute horrela izan behar duela ere, ba, aldatzen da zure, ez?
2: Hori da, behar dutxo, ordu bet, nik lobe igoen ezagen, ordu bet geixo la bat, da. Ez que, ez dut, 40 kilometro bat diezu, da gero han 8 minutuan ez egitaoteko, iru judizan bizke bat horrela, ba. Ez da git, zuri, unain, sartzei zuten, limitxiko orduan, bere ala, urdun ja, pues bueno, ja, lasai, zazpiterritako seitzen zera, eta, koño, beste sensazio batak elditzen zaizu, eta giz nola zean zu, esan dizuten, ja dagoeneko, nola zean.
0: Bueno, egia da, lehenik eta behin, hori askotan gertatzen da, telebistan.
2: Bai,
0: ez da irrati bezala telebistan, badituzo denbora batzuk era. Ustez denbora bat arte bat, baina gero gertatu den zehozarengatik. Edo dena delako bapaten, epa, eta minutu gutxi. Hori gertatu zeigu askotan, bede aurrekoan, gure Ekain eta joan ziren zehara, zea programara, esanen dut, ba, gau pasara, eta oso motza izan duzen beraien zera bukaera alden. Ez, no. Zanet, olakoak gertatzen die, Oain, egia da, bizatu ezkeo beti erresago dela. Nere kasun, hasiera baten, bai santzitean, Martin, ustez zu bezala, bigarrenerako behinio gero berriz, deitu zidan, mesadezu nahi, etortzen ezkeia hasieratik. Ordu ni zazpik eta oixe, laur denetakoan behar dut, ustez. Gero antzer esateizuna zer gertatzen den, ba, berriz diote, igual gauzek aldatzen die, eta batek daki, ez? Ba,
1: hombre, hori.
0: Ba, Josa batek daiko nahiz, eta...
1: Egia da.
2: Nei Ignacio Peruren ari, Ignacio ere, Ignacio ere, nei bezala, 7-8 minutu ondu zan, galderatxo
1: bat. Bai, izun nuen, bai.
2: Eta berdina gertite gertatu zizaino berari. Bueno, ematen zune una pasajoan azegola ba, bere familiarekin, esan zunez, bueno, osalduko zutela, eta gero porun parantzara joan zirela behatik irolak ustea da bizka bat, eta hola, batxadan zehon gizona, baina bueno.
1: Pasa que Martin, zuk duzun esperientzia ez da hori, zuk duzuna aurretik da bestea. Horregatik, ez, esken nik ere ikusi izan zaitut, eta arun aurreko tertulian beti, ez, sartu izan da, Martin, bai.
2: Ba, hori da, eske zazpiago bai gutxi banen bat zaude, gero eukitzen dizute zazpia, zortzia eta hobai eraino, ja hor 40 minutu zaude. Eta, bueno, galdetze izuten nahi erantzunak eman, eta gainoan besteekin zaude, eta gustora, alderri hori, baina, ben nahi limixiko aldiz, izate izu, 8 minutu gusto, 8 eta 8 bian, esen nintzen, eta 8 eta esan zuen Josebak, bueno, agur, zaurdu, etorri zaiu gainera, eta...
0: Bai, zaizkenen. Zenbat programako ise irauten do, ez? Ordu beteko...
2: Bai, ordu
0: 50 minutu. 50 minutu, zan nahi dut, biztatitan aukea, baina azken ordu bete eskaz da, 50 minutun bentilatzen du programa, ez?
2: Eta gero, hiru rekorridoan, hiru oskazetari dauzkate, eta, bueno, konexio desente egin duz ezaiekin ere, eta, bueno, eta urrengo zezena, eta biharkoa zesa dizute, eta bai, miura dira, eta horrela josu, eta hau da, dizute. Bueno, ba, urba, eta zuen urtu eraino, eta olexe, izan duzan gure esperientzia. Bueno, aldatu dute lekua, eta, jo, esan nien, lehen general txintxila edoan oso, pixkeat, oso garbitasun handia, eta zentziloa lekua, inor, jende askorik itzan izaten da horrela ganez. En cambio hemen, epa, barkatu, hotel Terresi Reyes horren frentean, bueno, atzo bat zegoenan, ester kolero bat, jasalue basure pille zegoen. Madre mia, baina terriblea eta moimentua eta erretiroan da biltzen oiuak eta, bueno, historiek eta, bai, oso iruditzen zan berre lekua, claro, Iruña erdira ekarriagoa, Baina, bere arazo txikiekin batzue, pues hori, jartzen dira, dirudi anaizaten dute, telebistan atzeti jartzen dira, bi segurata badauzkate, horrela bakauza kontrolatzeko, baina bai, oso leku, bihar lasaia egongo da, Gaur nabaritu da, ni uste dut nahi garbi, beste mundua dala astelena eta biharko aste artea, beste mundu bat aia.
0: Aizu barkatu, Martin, eta egeta ipatu duzu, nona barkatu zinu, ni horrekin nago, pixkatu.
2: Bueno, ni beti joaten naiz. Sancho el Fuerte era joaten naiz, hori, ze esango nobenik, ez, horrela, Iruña Park edo antik, azte duzu, horrela, eta Sancho el Fuerte guzia dana, eta, bueno, kalkulatu behar duzu pixke bat, gero guruzatzeko, gutxi gora beran, bai, kafete biga badago, bastango batek ematen du gainera, antxe kafete biak, bai, horrela, ba, ze esango nizukenik, 200-300 metrora, bai, zu Sancho el Fuerte dala ba kilometrokoa, han goian iritsi arte, abenia Zaragozara horrela bagaten zera laba gero, bera, ez? Baina, hasieran, eta urdun gurutzatu besterik ez daukazu, gurutzatu gero lasai, ziudadelakoa, Vuelta al Castillo esaten dana, eta gora io beharrean, gero atzea iteko, ez, bela isek elditu, ostxe, zate izut, horrela, ba, Iruña Parkeko pasatu, eta han... errebulta hoa amanda, nahiko aparkamentu goten da, eta bueno, nik sanuen, bueno, behatzik tardik aldera nio sartu, eta 2,50 € kobratu ziet. Horrela, parkimetru bat bai. Eta hor gurutzatze duzu, paseo bat besterik ez da izaten, tita batean hotel Tres Reyes, bai zu, nola tak, antxe gurutzatzen da, eta bai, oik, ondo gan, zengatik gan, gerturatzen baza hotelera, ez dago apenas aparkalekurik, atzuetzegoen.
1: Baina aduanako horreta, osea, aduana, ez nola da? Aduanakoa da, ez? Hor, horretan, hori ere zabalik dago, ez? Esan nahi dut, hor, Ah, edo ez da lekurik izanen.
3: Orain, vale, vale, vale. Ez bada baimendutako kotxeak ezin dira pasa.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
2: Hombre, beste gaut bat arrotxapean uste hau nahi, beti ingo duzun bezala askotan.
0: Nik, azbenun, Martin, buztintxurin usteko, beti azkan aldi gara inat. Buztintxurin utzi bilabesa hartu eta ustentzatio justo hortxe. Eta beti izketen hortxe akonera kortan ustentzatio.
2: Hori oberena, bai.
0: Buztintxurin bat lekue.
2: Ni ba espada joinei joen iruñena eta hola, baina dude ne ondo nitzan. Ni ere, bai, buztintxurin utzi.
0: Piskot kalkulatu hor dutekik eta beti, asmo hori neuk.
2: Ba, bai, eta gainera, ni parta besti hiru lau parada egin ditu, nahiko azkarri jotzen zera.
0: Hora, aldapa hori egin dutita bat.
2: Ita batean egin dut, antxe usten zaitu, eta gero, han bertan, hartzen zaitu, jeisteko.
0: Ez oso komodoa da dena.
2: Dudi gabe, oi uberena.
0: Hori pentsatzen egin ditzen, Martin.
2: Bi euro kobratu goizu. Bai, zera, bi euro, tarjetarik ez bortkazu, kobratzen izute.
3: Bilabesak.
2: Bai, bilabesak.
0: Hori da, aparkatu datxek ez da zona urdinik eta deuser, eta hor, behialde hortan nahikoan, bi argani aste artea, eta nik uste leku izanen dela aparkatu.
2: Baita, nahiko, gero aste, atxalde ningin joan hori, zan izun nahi nola, zu gisa joateko aginan ikusteko laku bana, atxaldeko segiten ginen, eta hor utzi ginen kotxea, eta antxe bertan utzi zigun, eta bueno, antxe izan du nitzan.
0: Zer duz laku bana, Martin?
2: Bueno, ongi, oan nin lengoa divertigarri hau izan duzan. Lengoa azkenekoan joan izan nean zan, ezkontza baten historia. Zagit gogon duzun, eta zagit, gero oso politia, eta gero bai, guri ere partizipazio gehiago egin ziguten, sartu ginen dinamika arretan, gogoan de,
0: sombreroakin da.
2: Bai, divertigarri xeo, hau bai, histori politia, eta bueno, gero, azten dinean ba, kantan da, musika, eta horrela ba, pues, gehiago hartzen du, ez, alaitasuna pixka bat, handiagoa, eta bueno, ongi, lana egiten dute, ikusgarri egiten dute lana, ez esan behar dauzu, benetan artista handia diala bat, eta bikaina diala, eta bueno, antxe ondu gina, bete-betean da, gero, beroa ere, tamainekoa edo, bueno, beste, ne ondoan zaudenak abanikoa egiten zuten, da abanika atzen dutenak, besede, harrekin dute, beha egiten dute lana, eta zuri nahiko aizea, emate izute.
0: Guk izugarrizko beroa pasatu ginen, Martin, baina ikeragarri, eta abanikoa ginen zen, bai. Busti.
2: Pues atzo ere esageratu zen, gabeko amarterdik aldea olatea ginen, gero etxe aldera, eta oaindikan, 30 gradu markatzen zuen, horrela ba, Iruñak, herria iritsi ginen, 24, baina 30 gradu gabeko amarterdietan, ez esagerazioa dira horiek, nahi esan. Hola, xe ba, bueno, gero izango dugu denbora, itzaitiko San Ferminari buruz, eta bueno, armada soinun bat enpresatu behigu duzu eta arrei helduko diogu, edo...
1: Unaik ez padu aukazakua, nik zakua ustu dut.
2: Bai.
1: Bai, hemen... ez, badaukat beste bat, egia da, beste entzule batek bidalitakoa, orain, bai. Utziazue, segundu bat bilatzen.
2: Vale.
1: Bai. Bai, ez nuen pasa ona, baina bai, baneukan, bai, alaxe da. Ia orain pasatzen dudan, eta...
0: Bai. Jon, bitarten zer moduza?
3: Ongi, astelen pizkatxo batekin, aitortu beharra dut, ahotsa ere bai ala sumatzen duzue, ezta. Ja. Bueno, alun batean kontzertuak genuen, eta aparte ere bai, bueno, ba, gauean paseiko bat eman genuen, ez?
0: Paseiko bat, deitzen zaio ban, gau emena ematxeari, zun segundu bat deibat aukeu, Kaixo nortzak ju?
5: Kaixo, unai.
0: Hau papilin, zer moduz da bili?
5: Aurreboko soinu ez zein zen, ez du entzun.
0: Sopladora, sopladora, aizea botatzeko hori, kalek eta garbitzeko hori?
5: Ah, ordu nik esan una, bale.
0: Hori da. Hori
5: da. Ez duen entzun da horren gati, bale, parkatu, bale?
0: Zuri, lasai, bai, eskarrik asko.
5: Aio.
0: Aio, pili, aio. Esaten nahi ginen, beraz, gabene ateratzeari bueltika esaten zaioan Iruñen?
3: Bai. Bueno, nahi duzun bezala, eh?
0: Osa da, momentiko bat gehiago bueltika hori.
3: Momentiko luze bat.
0: Eta politia gainean segurazkire, temperatura aldetik, momentiko hori politia izaten da edo bero handie?
3: Ba, gau hauetan, bero egin du, eh? Atzo bezala Martinek esaten zuen, gau hamarretan 30 gradutan, pues...
0: Claro, hor dudulertzen dut zure ahotsana, claro, izotza kolia askokin ure edan zinun, eta hor dune izotza, gelak edo izotzak ikendo kalte, ez da?
3: Azken finean, izotzak direla, haize egokituak direla, ventiladoreak direla, izerditan sartzen zarela, osten zara barruan, ateratzen zara, berriro azten zara izerditan. Orduan, bueno, ba bai, orain berriro ventiladora itxasita, asteburu hontan hau ez delako freskatu, eta iritsi garenean hau bero-bero zegoen, ez da, hau Martinek esango dizu ere, bai. Hau sutan zegoen sartu garenean, eta nahiz da, behio irekitauki, atea irekitauki ere bai, korronte pixka bat, edo bueno, aldena egiteko, eta ala ere ventiladora ere piztuta atope. Eta hemen, bueno, bai. Osten duzu emezala, ventiladorea itxesita.
2: Gauan bagarro mateikiko balu, nahio, arki baino, hemen ez dago inor, hoi egiteko, eta beroa, beroa konzentraturi dago batope bai, egi esan hemen. Eta ia da, bueneko, nahi da, martxan dauka lan uski?
1: Bai, oso motza da, orduan bitan edo irutan igual jarri beharko da, eh? Ia, a ber.

0: Bueno, irutan jarri dut, ez dakit, zerbait etorri zaizuen, ez, ez errez.
1: Hauze da, deuse.
0: Deuse, bale.
1: Deuse.
0: Bale, bideotxo bat da ere bai, orduan joango natzaizue pixkat gauzak esaten eta joango gara. Argitzen bai, bueno, astelena da eta hoxe, a ber, venga, berriz, a ber.
2: Nik antzartzen diot gurdi txiki bat bidetik, ez, edo alako zerbait. O karro txiki bat, edo zagit.
3: Karro txikia, bueno. Txikia, baina hundi eixo, izango da, hori xaurako zarata, karro txiki bat, ingo lukera. Osa,
2: kotxe atzean dijon karro bat, adibidez, alako bat.
3: Ja, hungi.
0: Bueno, hor txe dao.
3: Da, ez da, ez da gutxi, Jon.
0: Naiko zehatza gainera, etorri zaio burura, begira. Abotsa daukazu urratua eta aje pixka bat, baina buruan zerbait piztu zaizu.
2: Belarrek eta burua ongi ditu.
0: Ikusiko dugu ongi da bilen edo, ez?
2: Zorra geratzen baneiz ja.
0: Buru hori. Bueno, ba hoxe daukaguna. Abestela zer... Bueno, ni atzo ibili nintzen Donostian kontzertu batean. Ba, bai, ze, bueno, kasualitatez, eh? Alabak bazeukan sarrera Kursalen kontzertu bat ikusteko, orkestra sinfoniko bat. Eta ziren zinemaren 100 urte Williams eta Zimmer konpositoren omenez.
2: Ule.
0: Bai, eta hori, eta bueno, ba, lagunak ezin zuela joan, eta nahi duzu joan, eta bai, noski, eta Donostin izan ginen, Kursalen, bai, sekulako kontzertazoa, Lo que el viento se llevó, Hook, Ete, Parque Jurásico, Titanic, Avatar, El Señor de los Anillos, El Rey León, Indiana Jones, Rocky, bueno, pelikula hori guztietako bandak zoragarri, ze, bueno, 60 musiko gutxi gora bera, eta, bueno, soinua, pues, Kursalen, imagina dezakezue, bikaina, eta oso polita. Bai, pues, hoxe, hola, bidaiatzen, soinuaren bitartez, eta gainera, espero ez duzunean, eta horrela bapatean, pues, ongi, oso ongi, gustora, Donostialdean, baina han ere, 28 grado, eta humedadea, eta, buah, atera ginenean, nik espero nuen zerbait. Hola, freskotasun pixka bat, ezerrez. Eta gero, zoritxarreko istripu bat ikusi genuen etzegaraten. Eta gaur bila nabil, baina ez dago inongo erreferentziarik. Idiazabaletik ja igotzen hasi ginenean, ikusi nuen sute ikaragarri bat. Eta esan nion alabari, behira, sutea. Eta, oi ba, eta esan nion, eta uste dut errepidean dela? Ikusten nuenez, gu gorantzko... Eta kamioi bat iraulita, sutan, pasagenuen justu, karo, bera berantzkoan eta gu gorantzkoak, ja, pasatzerakoan, nabaritu nuen ja berotasun hori kristala berotu zen, eh? Osa, ikaragarrizko sutea, eta nik ez nuen behiratu, esan nuen gu gora, pasako gara, bai ala bai, zerbait erortzen bada edo berakoan, hemen geldituko gara, eske geldituko gaituzke. Ta ni gorantzkoan, eta hori, alabak ikusi zuen, bai, iraulita, eta... Sekulako istripua edo auskalo. Claro, bidean ja ba, roso rato txarra pasa genuen gorantzkoan, bai, gaizki esaten genuen jo, ze pentsa ze kasualitatea, tokatzen zaizu hor zaudela edo ezer diren istripuak, eh? Olaxen, baina bueno, bai, arratsalde politia pasa genuen. Bai, gauean zen bai, ez dakit. Hau dela, ez? Bai. Vale.
1: Ba, barkatu. Bai, lehen aipatzen dizuen, nola egia da, gure herritako pestetan, Sanferminetan, eta olakoetan, zoritxarrez zenei da, istripuk ere izaten die, seguro baietz. Eta bestelakoak ere bai, eta zesanik ez, olako entzierro baten, gaurko irudik, irudi batzuk brutalak die, goz, miroakin gertatutakoak, horre neska kuadrile bat nola ire motatzen duen, beste neska batekin no ikearrizko eskapada, lurretik altxatzen hasi da, hori inbeharreztenen.
2: Ez demo.
1: Bai, eta bueno, izan du di hori irudi batzu badaude oso irudi ederrak oan deuse gertatu ez delako. Baina, bueno, azken bat kolpe, erorketa, austura, adarka da, denetatik izaten da, eta aipatzen dizuen gaur, mediku zirujau bat izanen ginula gurekin, bueno, pitzimet berain lanare ikas dezagun, ez da, edo jakileko nolakoa den San Ferminetan. Irati Perez Otermin da gurekin, Irati ongi etorri.
4: Eskerrik asko nahi.
1: Nola deitzen zaie gaur egun medikuri? Badakiu erdera zera esate baterako doktora deitzen duela. Euskaraz nola izaten da? Mediku eta listo, ez da?
4: Bai, euskaraz normalean bai, medikoa eta listo. Ez?
1: Eta listo.
4: Egenetan batzutan aurkezten zeagian zure espezialidadean gati, baina medikoa eta listo, bai.
1: Espezialidadea aipatu duzunez, zein da zurea, Irati?
4: Zirurgia orokorra eta digestiboa.
1: Zirurgia orokorra eta digestiboa. Beraz, lanen oroar kirofanoan aitzen za.
4: Bai, gehien bat, gure egunerokotasuna da kirofanoan egotea, baina bueno, baita ere, dauzkagu gure kontsultak, dauzkagu gure plantak, ez, ba, operatu ditugun pazientenak. Uh-huh. Batzutan ere, eukitzen ditugu gurekin pazienteak ingresatuta eta ez ditugu operatzen. Eta gero, ba, bueno, ba, urgentzitan ere ibiltzen gara, ez, ba, urgentzitara joaten jendea, ba, gure valorazio bat behar baldin badu, ba, deitzen gaituzte eta bertan atenditzen ditugu.
1: Osongi. Bueno, Martin, aipatu behar dizot, eta ban jarra iban San Ferminetara sartuko ga, eh? Baino, Iratik bado pasaitik, Iratik bado esanen dugu leitzetik, eta Iratik bado ataliotik, eh? Hortik ere, bai, ez da Irati?
4: Bai, ala da, bai.
1: Osongi. Aizu, Irati, San Ferminek iritsi, eta karo, mediku zirujauek, erizainek, osasun gintzan aitzen zateanak, lanen jarraitu behar duzue, eta ez dakit, nik uste, normalen meno, gehiu areagotzen den edo ez lana, baina behar beharrezkoa zateala, Iruñeko San Ferminetan hori, ala da. Eta zuen txandak dielata, Irati, zuritokatu zaizu aurten esate baterako, zezen plazako kirofanoan edo, lan eitxea, ez da?
4: Bai, ala da, aber batetik, beti, ba, bueno, ba, San Ferminetan areagotzen da lana, ba, azkenen Iruñan bertan, ba, asko zere jendea iago dago, orduan, ohikoak dien gauzak ere areagotzen zaizkigu, eta ospitalean, ba, bueno, inoiz ezakigu guk zenbat lan eukiko dugu, baina, bueno, lan karga batzutan igotzen da. Eta gero beste batetik dago plazako erizaintza, ez? Eta plazan dagoen kirofanoa, eta bertakoa, ez? Bi gauza diferente dia, guk lan egiten dugu ospitalean, baina gero zezen plazako erizaintzan, ba baita ere bertan egoten gea, hori Casa de la Misericordiak egiten du eta beraiek daramate. Uh-huh. Eta bertan badago zirujano bat, traumatologo bat, Angel Hidalgo da plazako zuzendaria. Eta bueno, ba ni ja aurtengoa da bigarren urtea, ez? Ba, bueno, berari esker ba zezen plazako erizaintzan nagona, ez? Eta bueno, diferentea da, ez?
1: Vale.
4: Oso diferentea da lana.
1: Ulertzen da beraz zuzendari Angel Gargo esan duzu, berak nolabait zuzendu kudeatzen do dena eta gainontzekoak ja edo berak jartzen do nolabaiteko zer lan den edo nolain behar den?
4: Hori da, bai. Berak kudeatzen du zenbat jende eraman eta ze espezialitatekoak, ez?
1: Vale.
4: Erizaintzako osa plazako erizaintzan daude traumatologoak. Mm-hmm. Daude anestesistak, daude zirujano vaskularrak, gu gaude zirujano orokorrak eta digestikoak, eta baita ere badia ba, gure erizainak, ez, gurekin egunerokotasunean kirofanoan lan egiten duten erizainak.
1: Mm-hmm.
4: Ordun
1: bai.
4: Eta radiologoak barkatu baita ere.
1: Beraz taldeko eskorra da Irati, ez zen plazan bai. Ere izaten dena, ezta?
4: Bai, egia da oso talde handia dela eta oso aberasgarria da. Bazkenen gukan biltzen ditugu plazan gertatzen dien gauza guzik plaza barrenan, entzierban adibidez entzierroko ibilbideaz gu ezia arduratzen.
1: Ah, vale.
4: Plazan gertatzen denaz eta oso aberasgarria da, ez? Zeren bueno, ba, kolpeak eta etortzen dira eta bueno, ba, batzutan traumatologoek egin behar dute, baina bueno, baina beraiekin egoten gea eta baita ere ba, bueno, ikasten dugu, ez? Gure egunerokotasuneko konfort hortatik ateatzen gea, ez? Eta oso aberasgarria da, ba, bueno, ba, talde lan hori, giro hori, egunerokotasunen ez dugu beraiekin hainbesteko intziditzen, eta egia da, ba, bueno, ba, talde polita eta oso ambiente ona daukagula ere, ez?
0: Galdera bat, Irati, enei da naiz, ez, entzierroan ere askotan partea ematen dutenean gurutze gorrikoek ere, batzuetan esan izan dutelako zezen plazan bertan hartatzen dituztela. Hori zuen gandik aparteko zerbait da, ez? Beste batzuk dira, ez? Baina bertan hartatzen dituzte.
4: Zezen plazan hartatzen ditugunak gu izaten gea.
0: Ah, bale.
4: Gutze gurrituak ekartzen. Osa, gu plazara plazan bertan ez gea, ez nahi dut, ez gea plazara ateratzen eta bertatik erizaintzara eraman.
0: Vale.
4: Egoten gea erizaintzan barrenan eta gurutze gorrikoak
0: eramaten dituzte.
4: Ekartzen
0: vale,
4: dituzte.
0: Vale, vale, vale.
4: Plazan egiten dena da lehendabiziko balorazio bat, ez?
0: Hori da.
4: Ikusi batzutan agian gauza txikia dira. Ba,
0: bai.
4: Kontusioak, kolpeak, zauriak, ez? Ba, bueno, bertan aten ditu eta batzutan handertatik bidaltzen ditugu etxera, ez? Eta beste batzutan berriz, agian balorazio handiago bat behar da, ez?
0: Mm-hmm.
4: Orduan kasu hortan ospitalara bideratzen ditugu.
1: Mm-hmm. Vale. Bai, esan zan.
4: Bai, ospitalara bideratzen ditugu, ez? Agian froga gehiago behar dituztelako edo baien balorazioa, ez? Azkenean gurea da lehenengo balorazio bat eta ez baldin bada biziko larritasun bat nun kirofanoa sartu behar dugun, beti asko zeube da, ez, deribatzea ospitalea eta han baloratu dezatela, ez?
1: Mm.
4: Eta baita ere koordinazioa ukitzen dute, ez, erabakitzen dugun pazienteak nun behar duen ospitaleko balorazio bat, ez, zuzenean ospitaleko koordinatzaileekin hitz egiten dugu, pixkat dena aurreratzeko, ez, eta baita ere inkluso espezialitate konkretu batekin hitz egin, ez, adibidez guzirujanoak gehala, batzutan agian handauden lankidei deitu eta esan, bidaltzen dugu paziente bat, agian eskaner bat edo dena delako egin bertzaio, baina seguraski guretzat izango da, ez, orduan, egon pixkat tentu zibili horrekin eta bere kontuan edukiz oze montatu behar baldin bada, paziente hori guretzat izan daitekela.
1: Mm-hmm. Bai, kontuan ikulertzen dute azkenen, entzierroa den trama hortan guztin arduratzen di ospitaletan gurutze gorrik eta hori, kudeatzea ez dena, eta zezen plazan rezintoaz, berdiz, horre miserikordia da, eta kasu enten, ekipo hori, idati, zezen plazako ekipo arduratzen da, kale jonen, o zezen plazan gertatu daitezken, aberi, o denarkoan. Irati, zein dide oikoenak, kolpe, kontusioak zer da oikoena, zuenera iristen dienak?
4: Ba, oikoena dia hori, kolpeak, kontusioak, zauriak, ez? Hori da, hori izaten da, gehienetan, nik behintzat ikusi dudana, ez? Sorbaldako arazoak, ez? Ba, sorbaldako luxazio bat edukitzea, segunta golpea nola izan duen, zauri txikiak, batzutan, ez da bakarrik entzierroa, gero entzierroan ondoren bakilak atezituzte,
1: bai.
4: Horrek ere lana ematen du, ez? Ba, bakilak hartu, eta igual, buelta bat eman dio, eta gero ez dakin nola jodan, baitare, batzutan traumatismo kranoencefalikoak baitare, ez? Ba, buruko kolpe horiek, batzut hor puntu gehiagokin ibili behar da, ez? Pazientea goatzen baldin bada gertatutakoa zabar, ez dago problema hondirik, baina batzutan igual ez dia goatzen edo inkonsciente iristen dira erizaintzara. Orduan, hor askotan igual deribatu behar ditugu ikusteko aber zeoze larriagoa gertatzen nahi den, ez? Hematoma badaukan edo buruan.
1: Uhum. Askotan entzuten ditugu kranioencefaliko dielako hori asko ia egunero entzuten da hori karo buruko golpeak die pentsatu nahi dut orokorren golpeak die eta nahiko ongi izaten diela ez itze oso potoloa da eta badirudi askotan
4: denak dia traumatismo kranioencefaliko ez baina denak azkenen hori gure itze gireko jerga modu hori da ez baina asko guk balorazio neurologiko bat egin eta ondo baldin badaude akordatzen baldin bada gertatutakoa ez baldin badulako sintoma larririk ez edo signos de alarma esaten duguna guk biali daitezke lasai betire norbaitekin baldin badaude eta edo zer gauza gertatuta ospitalea guteko esaten diegu gehienakolakoak izaten dira eta gero baita ere pentsatu behar da ez dela bakarrik entzierroa edo bakila gero jende asko ere egoten da plazan ez sartzen den jende marea hori. Orduan behaien artean ere bulkadak eta golpeak egoten dira baita ere pertsona artekoak, ez?
3: Galdetun nahi nion iratiri, atzaldetan ere otzen zehazu, zezen korrida horietan? Baita ere?
4: Atzaldetan ere. Plazan zehoz edozein gauza baldin badao, beti erizaintzak irekia egon behar du. Orduan, eutengia entzierrotan, eutengia gero adibidez gaur goizalde partean amaiketan edo zeon Torosen familia, hortan ere, edo rekortadoreak adibidez atzo eta eren egun, eta gero atxaldeko korridatan baita ere. Baina lana oso diferentea da, ez?
3: Ja.
4: Normalean Torosen familia, ba ez da, bueno, han egon behar dugu, baina ez da, ez dugu iain hor atenditzen, ni lenguan egon itzen eta oso lasaien duzen, lasaion duginen ezer gabe, eta gero korridatan baita ere, ez, ba, diferentea da. Korridatan bakarrik enkargatzen ja, toreroaz, eta toreroa daukan kuadrilla, bere kuadrilla hortaz, ez? Neri egia esan eta itokatu, atxaldetan bai lengurtean eta baita ere aurten inorraten ditu beharra, atxaldetan. Baina, bueno, batzutan izaten dira, aste honetan egon du dira, baina, bueno, posibola izaten dira batiroien bat, edo ez, bazaritxikin bat, edo, baina, hola, gauza, nik behintzat ez dut ikusi, gauza, hola, importanterik, baina, bueno, egoten dira, beste batzutan baita ere, eta nerekin ibiltzen dien lankideak, batzuk urte asko dara mazkite, ogoi urte baino gehiago, eta bueno, ba, denetik izan dute, ez? Ba, kirofano iriki beharra, edo ez, edo, bueno.
3: Bueno, Irati, ze, jaketa horrela, ba, plazan egoten zean ere, atxaldetan ere, bai, gaztea zea, eta kontatu behitut histori bat, jurral, zuha jotu baino lehenekua, ez? Zugu esan duzik zuen espezialista guztiekin, zaudete labagor, ematen du persona bat belakuan zueri, hombre, ez palema da, adarkada bat bihotzea, pues bere garaian el gillo izan duzuen bezala balko horri Madrid ondoan eta urdun ez da deus egiterik. Baina zuen eskuetan persona bat belakoan ez dago lagu aterik. Zuri, ez dakit kontatu dizuten Pakirri nola hiltzan. Pakirrik Pozo Blanco zan, Kordoban, eta plaza, claro, zuena da plaza de primera deitzen zaiona. Eta hue zan plaza herriko plaza bat. Eta herriko plaza hartan, pues hori, bera odola zarion, horre, ingle edo deitzen diogun paraje horretatik biadarkatzo zauzkan, da berak esaten du, ez? Irudiketan ikusi izango duzu. Teine dos trajetorias, una de tal, igual. Eta, claro, 1 kilometroan kasi Kordobako ospitalera bidalde duzuten. Da, bidean itzan. Pentsatu nahi dut, zuen eskuetan gizonue, etzaleiko. Ez dago esaterik, behin, baina zu espezialista izanik eta medikoa izanik, ze esaten diazu horrei buruz?
4: Ba, nik uste Iruñen olakoik etzela gertatuko, bueno, ezin dugu jakin, ez? Uneko egunean, baina, bueno, bertan ditugun baliabideakin prestatuta gaude inorrez odolustutzeko. Yeah. Eta horregatik egiten da valorazioa, pentsatzen dugunean paziente bat edo torero bat justu iritsiko dela ospitalera, ba, han bi kirofano dauzkagu erizaintzan, eta espezialitate guztiak bueno, ba, baliabide guztiak, ez, eta espezialitate guztiak pazientori operatu alizateko. Ospitalean dauden berdinak. Eta plazan lan egiten dugun guztiok, ospitalean egiten dugu. Baditugu baita ere, odola baita ere badugu, hematologokin eta laboratorioakin kontaktua, ez, ba, paziente batek transfusio handi bat behar baldin badu, transfusio masiua esaten diguna, ba, transfusio egiteko aukera izateko. Orduan, nik uste, Iruñan dauden espezialitate guztiekin plazan etzela hori gertatuko.
1: Claro, gainera Martin, zuk esan duzun ez ez hor badao, itziten ega trajektoria oso luze bat zen, eta gizon hori odo luztu zen. Hemen kasu honetan, Irati, bikirefono dituzue, espezialista asko zautea, material datik dena oso ongi ornituk daude kirofanoak, zan nahi dute beste kontu bada.
4: Kirofanoak bia total, osea, ornituta daude, ospitalean ornituta dauden bezala.
3: Esan lehike Korella batean edo Iruña batean, adarkaza batek, ez duela ba, azkartasun horretan badaukala bazer ikusia. Hangetatu zan bezala ba Kordoban adibidez, ez?
4: Bai, nik esango nuke baiet, batzutan hala ere batzutan guk alegin guztiak egiten ditugu eta batzutan ba, ez? Ba, beti gustatzen zaigu edo beti gure helburua da, ez, paziente hori salbatzea eta batzuetan dituzten lesioekin ba, batzutan ezinezkoa da, ez? Baina egia da baliabide aldetik, ospitala ditun baliabide berdintzuz hitz egiten nahi gehala. Eta inkluso gauzak gaizki jarrita ere, bi kirofano aldi berean irikitzeko aukera daukagu Iruñako plazan. Hau da, bi kirofano aldi berean baliabide guztiekin pres eta montatuta edukiko genituzke.
3: Lasaitu eta poza, ematen duen zutea ba, oin, ondo prestatu intzabetela irati. Ahi? Ahi?
4: Bai, bai.
1: Irati, bueno, oain San Fermine bukatzen aidie, San Ferminetatik kanpo, bine bai, hainez, bueno, obekin esanaz, ezen plazatik kanpore, pentsatzen dut, ospitaletan ere nabaritxuko dela San Ferminek diela, gehien bat, eundatxezken hainbat eta hainbat lesio, izan erorketa, izan bestelakoak, edo bueno, bero handiokin ere, nik ez dakit hori nabaritzen den, ospitaletan, olakoetan zuen lan bideontan, bero aldi, beroak jota arazo gehiago izaten den, edo ingreso gehiago, bai, hartatze gehiago.
4: Bai, hori nabaritzen da, hori ala ere, ba, bueno, urgentzitan edo ibiltzen dien medikuak, ez, ba, seguraskiniko baino hobe erantzungo lizueketel galdera, baina bai, ala da, urgentzitan, ba, askoz ere lankarga handiagoa izaten dute, ez, eta esaten dut urgentzia delako, ba, pazienteak sartzeko lehen da biziko edo filtroa. Mm-hmm. Eta bai, nabari da, eta lana ikaragarri handitzen zaie. Mm-hmm. Ni orain dela urte batzuk Iruñan hasi nintzenean residente bezala urgentzitan egiten dituen guardia batzuk baita ere, eta San Ferminetako guardia gogoratzen dut, baina bueno, ikariz, sekulako lankarga eta paziente kopurua ezin jetxi eta bai, ez? Eta bueno, ba, gero ba erortzen dienak, mozkorrak, gero babeien arteko liskarrak, bueno, denetik.
1: Denetatik. Bai. Irati, entzierra ikusten duzu, olakoatan, pentsatzen dut horre, zezen plazako txanda tokatzen zaizuen den, telebista behide jo eta horro hartzen zatea ostra ikusi hori, beste akusi plazan erorketa hori, onera ekarri, ez dakit.
4: Ba, normalean entzierran plazan bertan egoten gea, plazan barrenan, bai. Eta burladero batean, gutxi gora goira gure tokia dago, justo zezenak sartzen dien kaie horren parean,
1: bai.
4: Eta orduan hortik ikusten dugu, pantailetatik ikusten dugu rekorridoa,
1: vale.
4: Eta gero hortik, baina da zezenak sartu eta zezenak sartu bezain pronto gure erizaintzara joaten gea, eta ja, bueno, ba, etortzen dena, ez? Baina bai, beste modu batera ikusten ditu zuen zierroak, ez? Ba, fijatuta, ama hori gehiegi hurbiltzen ari da, edo, ai ama, zenbat jende ari den sartzen plazara, aber gaur, aber, ez? Ba, adibidez atzo igandea izan da, han nintzen, eta kriston jendeza sartu zen, sartzen dienak, zezenak sartu horretik, bai. Eta horrek bai, bildurra eman zegoen, eta gure arten ere komentatu genuen, ez? Ba, jende gehiegi, igandea, ba, berrez, ba, masifikazio horrek ere askotan beldurre ematen digu, ez? Daien arteko kolpeak, erorketak, bata bestean atzetik erortzen dira, jendea korrika, baina, bueno, hola xikitzen dira, bai.
1: Bueno, tira, ba, beste lanbide bat da, eta lanbide beharrezkoa duguna, oroar eta beti eta urte guzti, minio San Ferminetan egia da, bueno, ba, beste lankarga bat, gainkarga bat ere izaten duela, ez? Gure mediku, gure erizainek, espezialistek, eta barre luzu bat. Launek ez da nint, beste azken galderan bat edo baduzuen?
0: Bueno, suposatzen dut ere bera nondik datorren eta gaurko txupinazoa, aurtengo txupinazoa norke bota duen ere bai, bueno, pozik egongo zaretela, ez? Irati?
4: Bai, bueno, bai, ez, nik uste dela nola baitere, ez, ba, rekonozimendu bat, ez, eta pozik, ez, bai, gustora.
1: Hortxe ba, Irati Perez Otermin gaur gurekin mediku ziru jaue, tarten urte guzin lantalan bai ospitalen, baino, nola ez, San Ferminek iritsi dienen, bigarren urtea zezen plazako erizaintzan, kasu honetan mediku eta ziru jau, hortxe lantaldea handi hortan izaten da. Irati, ez dakit bukatzeko beste zozerro azpimarratu nahi duzu nola azpiote zaiguna, edo kuriosoa izan daitekena guretzat?
4: Kuriosoa, ba, ez dakit, beste egia da beste mundu bada. Nik aurrek urtean lehendabiziko txanda zen eta ba, beste mundu bada, ez? Ba, zezen mundua, entzierran mundua, ez? Ikusten dituzu, ba, tripak, ez? Kontatzen dituzuna, ze montajea dagon guzti horren atzean, ez? Ni guatzen ez txikitan entzierroa ikusi telebistan, ez? Eta ez duzu imaginatzen, ez? Ba, atzean horrek ze koordinazioa, zen lantaldea daraman, ez? Eta, baina, bueno, hola kuriosidadea, ba, nebalin behar zuela kuriosidade bat aste honetan gertatutakoa, beti, baitare, parraldiak ere ukitzen jugu, ez? Zeren beti paziente bat iritsi eta lehen da biziko gauza, ez? Ba, medikuta jutetzen den bezala, ez? Alergia, salguna alergia, eta ez, ba, seguntatze gauzen behar diogun, edo medikazien bat jarri, edo... Ba, bai, alagua, si, alagua. Eta, bueno, ba, olakoak ere ukitzen jugu, ez? Eta batzutan eskapatu beharra, eta, ez? Ba, parraldia egin duzu, eta gero berriz ere barrena buelta, ez? Aldio. Baina, hori, ez? Bakarriko hori. Oso lantalde politia dugula, ez, eta bueno, nik eskerrak eman, ez, ba, nerekin kontatu izateagatik bai zuek, kontatzeko pixkat asuntoa nola organizatzen den, nola kudeatzen den, eta baita ere, ba, oso eskertuta, ba, aurten bigarren aldiz, ba, nerekin kontatu izanagatik, bai Angel Hidalgok eta Plazako gainontzeko kideak.
3: Irati galdera txobat, irudikatzen ditut medikuak, nik beti ikusi izan dut ditut pilo bat, mediku veteranoak oso, dena gizonak, dudik gabe, eta horrela ba, eta klaro, zu medikoa emakumean, gaztea, eta beti tauromakia mundua oso gizonturi, gizona, gizonezkoaren joku bat, eta ikusi izan dut, eta inkluso, pues, esan deizotu bezala ba, sanitario eta mediko egala izan zin gara batean, danak. Zu, ondo horretzik jo izute, zu sentitzen zera, ba, gehiago, lasaita patxadan, edo tu filo, matxista, tauromakia, gana, izentitzen duzu non bat?
4: Ez, bat ere, oso, ez dut, olakorik sentitu, denak berdinak, eta gainera, gehiago esango izu, gutxi gora bera, erdia eta erdia edongo beha, emakumeak eta gizonezkoak, gutxi gora bera, eta emakumea ja, ba, ja adina batekoak, ez, ba, 50 urtetik gorakoak, zirujanoak, traumatologoak, eta ba, 20 urte baino gehiago daramazkiteran baitaren mundu hortan, entzierrotan, korridatan, eta nik hori ez dut nabaritu, ez? Vamos.
3: Obe. Obetzea indutela alderdi hortatik esan lehik urdun.
4: Bai.
1: Zoragarri, Irati Perez Otermin doktorea eskerrik asko.
4: Zuei.
1: Besarkada handi bat, eta laister arte, eh?
4: Berdin, eskerrik asko denai.
0: Zuri, aio, ongi pasa.
1: Ja, haitu lan eder hori iten.
4: Eskerrik asko.
3: Bueno, taberna batean, tragotxoa deitzen.
0: Zuk ez duzu esan, galdetu dio hasiera batean, haber medikoa den edo doktorea, esan dio medikoa, eta haren berak agurtzen dut doktore.
1: Bero? Bai, eske, euskeraz, doktore eta doktora, ez da, ez, orun doktorea izango litzikea, nik ulertzen dut edo ez.
0: Git, beti mediku esan zagin, medikua, doktorea,
1: Mediko-medika esaten den bezala, gu medikua esaten diogu.
2: Bueno,
1: sendagilea, laie.
2: Sendagilea.
0: Bai, sendagilea, medikua, venga.
2: Doktorearena ingelesetik dator, ez? Ah, ingelesek esaten dutelako doktor.
3: Doktor.
2: Da, nik uste ingelesetik espainolera la hartu zutela. Eta hortikan baguk ere, ez, euskaratu, doktorea, baina bueno, zuzena sendagilea, gurean, euskaraz.
0: Bueno, Martin, a ber, zer dakarzu, kiroletan, eta San Ferminek asko eman dute, herri kiroletan, eta zer duzu kontatzeko, venga. Nik badaukat, hemen, neska bat.
3: Horatzo gazte horiek zuen horiek orzien,
0: Hori, horregatik.
3: Baina, usten honi, lehen, aurrexio bat ego ziela bat, dikano, ez? Naiko maila honian daudeta, ez?
0: Baina anez ez dau neska horrek harri jasotze, eskolako txapelduna bilakatu da.
3: Hori leitzako arraza izango da, naiz eta bizi dan.
0: Barainain bizi da eta bai eskola horretan, aritzen da, bai.
3: Gero Ulzamarrak, bizkor baitare, esan behar horrela bat, trontzan, ere bai, guztien juzen, nerea Sorondo, txapeldu neskatxeak aizkolarietan. Ere bai, eta bueno, aidala bat, jendea, larumata eta igandean jaetzauden aizkolariak, eta jaetzauden horlako betidanik igandean jarri izan duten proba nausia bezala ba, baina jendea larumata igandean atope, jende asko biltzen dara, jendea gusto izaten du. Gainera, kanpotik etortzen direnak, lehenkoan argentinar batzuek eta, bueno, beraien zarako hauze polita, baino hau da gurea eta euskalduna eta arraza gehala eta horrela baitu ziren, baiek ere, eta alderri hortatik. Eta, bueno, gero pelota ja badaukagu finala, bueno, lehenik eta behin berriz ere zorionak leitzarrei, txapela eraman zuten, horrela baunai, horrein goan emakumena, eramaten zinuen goiuri zabaleta, ez, ikusgarria, bera, lengoan ere finalean, erasunen laguntzarekin txapel laundi bat eramaten zutela, ba, leitza aldeaz, baldiuntan leitza, dihoala bat direzi bat eramaten du, pelotako txapelak.
1: Oita bita sorti, irabazi ondoren, bai, Master Cup txapelketa irabazi zuen, esan bezala, bigarren aldiz gainean, lengurten eberak irabazi baitzuen, eta, bai, gaur bera itzak hemen izanen ditugu, berakin nahi naiz izketan, da, bai, esaten duen txapel bat gehiago bada hemen gurean. Eta gero pilotan ere bai badakizu, herri artekoa Nafarroko irabazi ondoren, bai, Euskal Herrikoan finalerdi jokatu berri dira azte buru ontan, ez da?
3: Da, irabazi dute leitzarra berriz ere, mira, horren berri igen haukan, ez dakit hor. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarrak jokatze dute, final erdia jokatzei juste, eta gero final handia. Gaur pentsatzen egon, oantxe asteburuntan izango ziren ba, igual behar badaia hortxe final erdiak. Eta joango baineke ja beste torneora, bueno, pues, alde batetik Etxeberria Zabaleta oso indarzu eta oso bizkor da oso nagusi. Atzokoan, izaten zirela ba, Altuna eta Martika behatzien usten zituzten. Eta gero aurretik sorpresa pixka bat ematen ginun Jaka Mari Eskurrena, otzen ginun favorito. Jaka Mari Eskurrena deskansatuta ere zauden, bihiru egun, eta limitziko partiduen nagusitasun handi erakusiak ere bai, eta busten unik erama behar ziotela ba, lazo iztuetari, baina ez zan horrela gertatu. Oita bita hogei, oso estu izan duzan partidua, baina atzeneako iztuetak eutxi edo eutxi, taleike, Mari Eskurrena zazpi pelota galdu, ungeitxo, bere kategorieko, eta, bueno, laso eta izpeta, sartu zazkibula ba finalean. Urdun, bihar, finala handia izango da. Hain zuzen, gaur unza, olioaren edo txapelketa hori, Lenardoaren bai, haien zuten, horrein olioaren haien dute, horrela bat joatzen da, eta frontoiak leporan jobeteak. 2000 lagun, lanun bat atxalden ere, bilduzilela ba arenan, eta, bueno, esitoa ikeragarria. Arrakasta, itzela daukala ba, pelota San Ferminetan, bete afrontoiak egunero. Bai, esaten zion ere
0: bai, ez, galdera bat eta zurekin konpartitzeko batez ere zuk ikusten dituzulako eta ulertzen duzulako ere pilotaz. Eta komentarioa da, oraindik ere pilota biziagoak ezin dira atera? Zertara jokatzen dute orain? Bai, norke errebotera? Gehiago bota, hori da espektakuloa, gaur egun yes. Eman behar digutena pilotariek, edo zer, esan nahi dut, ze gertatzen da?
3: Zaien, behar bada, beroak eren eraginez ere bai. Hortan bakarrik salbatu leike pelota eraman zituztenak. Pelota eraman zutena, bat behintzat Mari Eskurrena gatea zuena, gabinundaren aurka, eta izen barre bote, bota zituen, exageratu ikeragarria, labrite frontona txikixio da, bestea baino, eta beti neurrin eramatei juste pelota labriten. Baino, esango izute espezialistak nahi da, beroarekin gauza zeharo galdatzen direla. Beroa pelota bizitu ikendu, geragarri.
0: Hori da gertatu zena atzo adibidez?
3: Alde batetik eskua pixka bajmon, eta bestetik, oan, claro, besteatek esango izu, baino zein botatzen dute rebotea? Zabaleta eta Mari Eskurrenak, ez? Ah, bai, claro. Bestentzako ere pelotakan daude, bai, bien, bale. Baina hori ez da kontua. Rebotea exageratu, bai. Exageratuak, ibilkusten ari gara.
0: Ez, ustakit.
3: Eta bai, partidurik gabe gelditzen zera, eta bai, ni uste de bizka joan zaiela bezkoa. Ez que pelota, ez dizu, pelotak oso desberdina da urtarrian jokatu, ala ez uztailan orain bero hauekin jokatu, oso, pelota, eozin pelota ere. Artzen zuelarik, gu pala zaitzen ginean, pelota maziz azaten ginen beltzarekin, eta bai. Bueno, bi mundu ziren beroakin edo otzarekin. Eta hemen zerbait horrelako gertatu dute zaien bakarrik susmoa, baina bai oso kejo da jendea pelotakin.
0: Eske, eta batez ere, bueno, ez dakit haiek ere, haiendako ere, ez dakit eta ikusleendako ere, ez? Eske ematen du, venga, orain pilotan jokatzea atzoko partidarekin behintzat badela ea nork errebotera nork gehiagotan eraman, ez? Pues ez dakit.
3: Bai, beti destakatu izan du da pelota.

0: aldunen pixka bat hau eta hola saltzen dute. Garai batean zuten behin ere pelota aipatzen beti zezen plaza. Zezen plazako bidea zan ematen ziena bat turistei atxalde atortzen danean, baina orain ez, da brita. Eta ikusten duzu jendea, segunen, jende arpeiak oso oso arrotzak egin zazkizun apa. Jende horien zarako, ez dakit, ulertzen duten hainbeste rebotea zer dan, gantxoa zer dan, edo sotamano bat zer dan, ez? Baina, bai, arazore guzia daukazu, alderriotatik, horrela getatzen nahi dala ba. Bihar finala,
1: gauzatxo bat, Leitza eta Hernani direla finalean jokatzeko direnak? Esaten du Amaiurko entzuleak.
2: Bai, leguti hori, bai, guantxe, jokatu zu pilotari bateri idatzi diot, ze, men prentxan esaiatzen egin zen, minustu lortzen,
1: vale.
2: Eta edo zen modutan pilotari bateri txopere idatzi diot, irantzuten diten, baina badirudi, bai, ez, legution kontrazun finalerdi eleitzak, beste finalerdi berriz Hernanik eta zoreitzen zen ez duen bizkaitarrak, bueno, eta,
1: berak esaten du ez dagoela seguru, zerbait aitu duela, baina, hori, Leitza eta Hernani direla jokatzeko, finala jokatzekoa.
0: Marragan zuten, Zumarragan jokatzen dituzte.
2: Zumarragan jokatu zuen, alaxe da Martin, eta nik guain erantzuten bali madit, saioa bukatu aurretik konfirmatuko dizuet. Eta gero bestetik kontutxo bat lagun batek, bai, eta euskaltekiko lagun batek bidali dite, osasun gintzan, mediku edo sendagile, egia da.
0: Ja, baitare. Erki. Bueno, da Sabarminetan, zer, gehiago, bueno, atzeneako...
2: Baina esetan izunan barkatu, Martin, gaurko irudik lehen motzen indugulako, diote, baina, bueno, brutalak di, azteko zezen abera, miurak, izugarrik di,
0: Gaur polita izan du da, guzteko polita.
1: Oso polita izan da, oso polita.
0: Aldeikin zioten zezena, behi horri, behi azkarra daukaten horrei, aldeikin zioten. Hori baita polita. Da gero lekua, lekua zegoen korritzeko,
1: Bai, utxuneak eta bai, ze aldea, bai.
2: Ez que atzoko azertzen. Osea, atzoko ja, beldurra eta bertigua ematzen zuen, bakarra jendetzagatik. Beda, ez dakit hartu zinetan detalle baten. Museoa da on aldapa hori, hor jende pilotatzen dela beide, bai, Santo Domingo aldera, bueno, atzuetzen txartzen inorre. Dena.
1: Bai,
2: eta gaur, hartu balin bazatea, iskinetan zegoan Santo Domingora beide, eta gutxi batzuk gehiago. Nik uste, hori bazen, argazki horrek nik uste termometro bat bazen atzoko jendetza, eta gaurkoan aldekoa, ez da?
0: Gaur oso politan izan du da, korrikan dotore ginez, eta, bueno, hau zasko aipatei uste, eta masifikazio dala, zein sartu, zein ez sartu, gaur ikusi duzu txaketakin eta tipo bat, txaketa
2: trajetekin.
0: Ue, etza normal, ue, bazakin nontzabilen, edo, etzakin torrela. Ni gainagoan bestela esan behar dut orokorrean korrikalariak uste ikute. Oso onak, Bai, kamiseta dauzkate, Betiskoa, Castellongoa, Kordobarena, Argentinoarena, badaukate hori telebista etorri zan ezkeztik asunto hori, hola bizke bat, erakutsi nahi dute beren burua, baiko una kamiseta esango diote lagunei, hoi bai ez, baino korrikalaria, eta prestatuak, eta eta, bueno, mutilak, eta neskak, noizimen neskak ere, porzenta txikian, ikusten dituzu, baina gaur ikusten dituzu, esan duzuen, ez?
2: Bai. Alare, neri Martin, lehuan ez dakit zuen mentzinen, ez dakit noiz izan duzinen, baina itzitzen ginen, ez? Neri, bazterretan dauden guzik sobraz azkit?
0: Bai, hoi bai, oso...
2: Hori giten du, embarazu, traba, lasterkariri kendu, lekuek kendu, eta lasterkariri ies bidea oztopatu.
0: Pasa que hoik salbuz, eraba salbuz ez daude behin ere, zazen egin lezake ezker eskuin noik bat.
2: Bai, bine esan nahi dut, hortarako ateratzen dien zierrora, horre hotxea.
0: Ja. Adibidez, esan nahi dut, por ejemplo, nahi gertatu izan bezala ba, sartu izan telefonikatik, eta kobardez, eta horrela baiukatu ziguten. Horrela, sartzen zeralako sartzeatik, ez, zen plazan, modu hartan. Baina hor bazterrean daudenak, ojito, bai, baina oso deskarau, jartzeia batzuek atariak edo portala izate, justerako sarrera txikietzu. Antxe gazten dira, ekusteko.
2: Bai, claro.
0: Bai, da estorbo besterik ez dutela egiten egia esan da. Baina, bueno, gaurkoa egia esan, gustatu zait. Eta gero, bi puntutxo aipatu nahi nikuzkenik atzo. Bueno, egon duginean gero, konzentrazio edo manifestazio hundi bat, Gazteluen parantza lepor nio betea, eraso sexuala horiek direla eta, horrela ba, peinak atera ziren, musikari jogabe, isiltasunean, korridaren ondoren, eta gero dena gara, gontzien, peina guzia danak. eta, bueno,

0: pues izan duzela ba kontzentrazio handi bat, neska bineska itzein zuten, nola ba euskaraz da erderaz, eta, bueno, horri buruz. Atzeneako, eta gita, bi versio difentek ere ikusi ditut, ez? Batean, kontua da, dena diela eraso, Bortiz, Hasan ez, inola ere leikera ba, Hasan, ez? Baina batzuetan esate dute, horrela ba, intento de violación, ez? Eta beste adutantan, violazioa bakarrik horrela ba, esaten dute. Dena den berdin da, ez? Bietan zaukan intentzio bera, eta bueno, beti izango diltzake delito ondia hau etxos kontsumau, esaten dana, ez? Baina, bueno.
1: Ez pitzera bialidu ez, nahi dute, hor, erasma dago, eta bertxaketa hori dago.
0: Ba, ba, intento de violación bada izuz, zertan, zu, nola pat, bere garraietatik alde intzear lortu duzu, ez? Oso,
2: bietan, o... bietan berriz ere da hori, kaleetatik libre eta aske, eta ezin joan, hori da, azkenean, ez? Hori, modu batean edo bestean ere, hoxe, libre garela, kaleetatik zehar ibiltzeko denok eta ba, guztiak ori. Ere bai, ez? Orduan...
0: Hala esan zuten, antzun eskatxaiek eta hola, eta... Baina erdalduna, erdera zaitzen zana ba, oso espresiua zan, eskatxa, eta horrela ba. I, ba, lako atero zaitzen, dejarnos en paz, kopon!
2: Claro, eske, jo,
0: Txalotu zuen pilo bat, horrela ba, santzuen motuan. Da, gero aipatu nahi nuke, irudi bat, ekusi gino, nahi pena, maten diate, bueno, mantero gedo, ez, geikida agarrizko pila daude, ez. Mm. Horrela ba, en Mali eta Senegalko, zapatilek eta horrela ba, saltzale, pillaka, pillaka. Eta, claro, haue municipalak, atzo buruzaina, bai, udaltzaina ziren, bueno, joan ziren, hemen ez daukazu egoterik, eta bildu. Bildu eta bestizkina batera, jun, eta jarri, ez? Eta nahi irutzi zizkian lau elemento toka pelotaz, total. Zengatik, ez da deus ere egiten, bakarrik egin diete molestatu momentotan hartu zakuan dena, eta beste punta batean jarri. Asi gai, hotel Terreyes, go izkin hortatik, eta dena, paseo zarazateko etan, eta gero Carlos III ere dana hartua. Nik sakulan ez eta inbeste ikusi, baina pilaka, eh? Mm. Gero aparte daude saltzaleak, etortzen zazkizunak, abaniko batez ere, aurten abaniko asko iria saltzen, eh? Hori izaten nahi da txolio bat, eta gero pulsera txoiek, euro bat, nik bi euro nauzkan, da bi emanikion pulsera bat, antxe, gorri horietako garizian horrela bat hemen eskomotoren. Eta orduan, nik ni uste daudela hori orden batzu egongo dira, itxura batean, bizke bat noizimen behintzat deintzatzute, hau, ni uste, San Fermiak, oik, beti zaten da kompetentzia dendak inposto gordainduko ikuste udaletxeari, eta betiko bizkea kontua dala ba, baina ze, ze gogorra egin zaizu, ez zagizuek sentimentua nolako adan momentu hortan, baina zu jai zaude, festan zaude, jiji, jaja, dena parrez, dena kantan, dena gau, eta haiek laisterren ikusi behar izatea ba, edo hartu zakua eta bestizkin batera pasatu behar, ez nik gogorra egin zaitek ustea ba irudi hori, baina bueno.
1: Ba, horre, abar, ez da errexakudatzea hori guzi, ez da esan edote, bueno, asko jartzen, askotan jartzen die, ez, eta aipatzen denean, ez, nik ere bai, nik uste, igual lekutu barra, leku bate hortarako antolatu behar da, segurazkiria leku bat antolatu barra balin badare bai, gero pasatuko da, gure feritan agertatzen den bezala, batek, ba, olako kanon bat kobratzea, ez, espazio hori, hartzeagatik, ze gainontzeko erira ala kobratzen zaie, eta hori ala behar lukela, ba, noski baietzi igual bai ez, eta gero utzi lasai saltzen, beren baduen, ni horren aldeko ba naiz. Hor bada beste kontu bat, bigarren kontu bat, atzetik zer dauden ez, nahi horrek bai maitik amorrazio pikin bet, atzetik mafiak dauden edo ez, ez, eta ze tratera duen beraiekiko, nola tratatzen dituen, ze egoeratan lanin barizaten duen, eta bar luze bat. Eta gero bada beste bat, da polizin jardune, oso diferentea da, joatea, aizu hemen ezin duzu egon, beraz, mesedez jaso itzazue, edo hostiak aiotea, gertatu den bezala askotan. Ordu, gauza asko daudela, kasu enten, Bilbon ikusi ditugu manteroen kontra izugarrizkoak,
0: Eta, pasilloa estutu ikentzuten hor momentu hortan pixkator, pasilloa estutu, pasatzeko jendea, adi usteret...
1: Horatik esatea, Martin, igual hori kudeatzeko moe, aukera bat izan berdula, ez dakitela nola indatxekin edo nola ez, eh? Ja, berriz diot, zeinen gain dauden langile horik, laun horik, ez da, irateko irabaztea etorri die, eta barru luze bat, ez, ordu nori, horrek, behar dula buelta batzuk ematea, eta gero barkatu, gero, herritarrak gizarte askotan ere badauke gure errentin-tin-tin, eh?
0: Bai. Jende paketsu, gaina gero guztek jutzu, jende paketsua, nik ara guztek jutzu, jende paketsua, saldu nahi dute, bizi aurreratea nahi dute, inogin ez dira, sekulan, sartzen dira, jende hon nahi guztek jutzu.
1: Bueno, barkatu, jauan bai, amaiurrekoak esan bezala arrazo be, bontxe jaso dote informazioa, Leitzek hiru partidu zitun, ala izaten dira badakizue, kategoria desberdinetan, ez da? Kasuntan Legution kontrazun, finalerdi, Euskal Herriko finalerdi, Nafarroa ordezkatuz, eta Leitzarrak, Sagastibeltza eta Uhartemendiako itabi eta hiru irabazizien Legutiokoei, hori kadetetan, gaztetan, Balestena eta Zubilakako itabi eta zazpi irabazi, Legutiokoei eta nagusitan, Txoperen eta Goikotxak itabi eta meika irabazi, Legutiokoei, beraz, hiru partidu irabazita, Leitzarrak Euskal Herriko finalan izanen die.
0: Hiru bateratuta bateratuta ere zituen 22 tanto atea ordun. Ez? 21 batean gelditu. Ai.
1: Ai. Das racha uneko Leitzarrak, eh?
0: Bai, bu, a tope daude. A tope. A ber, Hernani seguro talde hobea daukala, dudik gabe. Gipuzkoan klubak oso bizkorra izateia, baina bueno, ikusin behar, Leitzarri irabaztea orain momentu hontan. Oso zaila izango dela ba, pentsatu leiken. Eta bueno, irundar batek, zer esaten digu ba, orokorrean, pestagia, amaiera etortzear dauen honetan, Jon, nola aurtengo Sanferminak ikusteik uzu bestetan urtekoan paretsu, ala desberdintu guniuko zinuke zerbat.
1: Venga, Jon, zure txanda da, oandok ez orduerdi bat monologo bat botatzeko, guixiltzera guan.
3: No, orduerdi bat ez, eta lorden direla ja, bos minutu edo, utxien ez.
0: Baina bi minutuan askotan, ordurri gaina, zateia
3: gautzak, Bi minutu, baina.
1: Die, Martin.
3: Azkar batean, ez. Bueno, ustaiak sei, txupinazo egunean bai somatu genuela, ez. Jende, bueno, pilak eta erra. Asteburuan bai, somatu genuela, ostiralean berriro, jendetza batez ere Gipuzkoa Bizkaialdetik jendetza torri zela, larun batean ere bai. Eta atzoia, bueno, entzierroan ez, ikusi dugun bezala goizean, ja berakada nabarmena izan genuela, atxalde partean mendikan jendea bat zegoela, baina ja gaur nik uste sumatuko dugula berriro berakada. Hala ere, bihar, bueno, Bastillaren hartzea ez, ospatzen duten ez batzuek, ziur gaur gauean ja berriro torriko direla, ba, frantziar estatutik asko ez, eta bihar ustaiak amalau izanik, ba, asko ere espero direla, bueno, urtero bezala, ez? Baina, bueno, gainerakoan, ongi, valorazionik, bueno, pertsonalki positiboa egingo dut, gozatu izan nituen lehenengo bi egunak, asteburuaz ere gozatu al izan dut, eta ni niraldetik pozik, kontzertuak ere bai eskenial izan nituen aurten biak inungo arazori gabe, eta lortatik ni pozik, nire Sanferminak, ja, amaitutzat, iaia eman ditzazket, gaur arratsaldean bai igotzeko asmatu dela, baina hemen bihar ahotsa ongi berreskuratu nahi dut, fresko egon nahi dut, eta beraz gaur bakarrik arratsaldeko giroa ikusi, eta etxera goiz.
0: Oso ongi. Bueno, bai aipatu ginezake, biharko una, bai frantzesak, aurten Baionan amabostean, hasten dira pestak, ez diote Baionak, deuseren oztoporik jarri, horrela ba Sanfermin hemengoa da. Bihar fiesta nazional edo frantsesak izate dute 14a beti.
2: Bueno, gurera etortzen dira batez ere iparaldetik euskaldun, ez? Oaldea etortzen da gehiena, ez?
0: Nere arrebak eta kamarera ondu dira jaindu ezinuen egira ze frantsesitoak etortzen diren.
2: Bai.
0: Ze nazionalak, ze frantses nazionalak.
2: Iparaldetik gorati, gorago ere bai etortzen dira.
1: Bira, etortzen di gehiago...
2: Normalan euskara zitzen dut,
1: beraiak eparekatzen du askotan, Sanferminetara gaurko dunekin, nioroitzen daiz, nabaritzen ginen izugarrian jotzen ginen. Frantziarre erestatutik, baino bastar guztitatik, ez bakarra ipar Euskal Herriko, etortzen ziren, bileka. Eta frantziarre erestatutik gero, Baionarare bai, ja, gora gotik, asko sartzen dare bai, eh? Baina, Iruñera bai, bai.
0: La Marsellesa, bueno, kantatuko izute halo grande, bai. Ez da, kontua aipatu nahi nuen atzo bai, zue polemika bizkalt izan duzan. Polemika belaixe moztu zuten, eta horrela ba, sozialistak eskatu zuten pantalla gigante horietako bat jartzeko Yamaguchi Parkean, bihar semifinala edo, finalerdia ikusteko, Frantzia eta Espaini. Por cierto, Jon, txapelketa hasi baino lehenago esaten zen normalean jokatu beharko luki Espainia, Frantzi finalerdi bat eta Inglaterra eta Argentina bestea. Ode, pues,
3: ba betean, eh?
0: Betean, eh? Lauak iritsi dira eta lauak jokatuko dituzte finalerdia. Bueno, hori aparte, sozialek eskatu zuten. Bueno, zorri gehinez izun, udaletxetik, Maia, San Ferminetako Maiako agente guzia dana biltzea. Bueno, por unanimidad, esaten dana, gehiengo batek, ez osoak, esan zuten, ez zuela deusenen zentzurik. Ez zuela zentzurik, ordua behatzia diala, San Fermina amaieran dago, pobre demiko giroan sartzen gera azkeneko ordu hoietan, gero frantzes pilo bat, espero zala ere bai, eta ez zuela jarri behar aukera bat jaleoa montatzeko. Jaleo handi edo hemendik edo peleie bat edo horrela bat lortzeko, frantzesak eta espainiarrek, zeneako hileta huelta, eta Iruña beste dinamika batan zehola, festa amaieran dago, baina amaiera gehitzaten du bere momentua, dudarik gabe, horrela ba, Iruñekoa bizitzen dutela ba, nahiko gustora, eta bueno, seguridadeko agente guzietenek, forala, municipalak, zainak, denak, horrela ba, bozkatu zuten, eta ados jarri ziren, entzuen bozkatuko, ados jarri zielakos, ez zara komen. Eta horrela, hain azkarre egiten, hain erantzuna bikaina materekin, polemika ez dago. Alderdi otatik, ez? Ehongo dira, badakigu, ehongo diela ba, esaten dutena normal, udaletxe honekin, Espainia, dudigabeateako dira. Nahi, hori ziurateako dira.
1: Ez kik ez amartu San Ferminek dira. Benik berriz gauza bera esango dut, San Ferminek dira. Gozaditza daune eta gozaditzaten San Ferminetaz bukatzea diztea, eta egun bat futbola kanpoan utzitar ez da deus ere pasatzen, ez da mundue bukatzen, eta ez da mundue gelditzen. Ni iritzi hortakoa naiz.
0: Eta bueno, ja maitu tzeako, bueno, biun ja badea mezkide komunikabietan kontu berarekin, Rajoy, Mariano Rajoyek, esan zuen frantzesak selezio on bat, baino frantzesi gabe. Zergatik?
1: Marianito.
0: Maikati bi zuri eguzte ditu, bakarrik, denie eta Rabiot.
3: Eta Rabiot.
0: Eta, karo, frantzesa gaile dira berarentzako.
1: Ja, Marianito.
0: Beltzak ez dira frantzesa gaile, berarentzako.
3: Baina kontrara ez da, Lamin Yamal eta Nicolas Williams ziurrenik espainolak izango dira, ez?
0: Bai, berarentzako.
1: Claro. Editan, ez du ez lotxik, ez du ez talentu, ez du ez.
0: Horto
1: ditan du polemika sortzeko, bestela ez dut ulertzen. Mira, ministro frantziar, ministro batek esan dio zuzenen, eta gustatu zait, erantzunen, nola esan dunez, ustet, kanpo herrierako zera ministroak esan dio, Rajoy gizon horreri esan dio, Frantziak ez doaz alkolorerik. Eta punto pelota.
0: Non eta Frantzia, ondela egun urteia kontu honekin Frantzia, zango diazun nahi, ja, nik badia berroi urte gehienak edo gehiengo bat beltza jokatzalea direla.
1: Ez balin badi ere berdin zait esan edo hemen.
2: Frantziak badauzka koloniak ere, Afrikan.
1: Hori da, eta gero gurean, baina aparte gurean hemen ere bai Euskal Herrin, baditugu, gu hemengo euskaldunak eta euskal herritarrak gu bezala xerienak eta oso kolore abaniko diferente dauzkegunak, eh? Zan edot, gizonari
0: vale. Bueno, nahi, len ez ginen gandudarik, baina gune gai erazten du ze lendakari zazpi urte ukitu zuen Espainik. Ze gizon ergela, ze gizon ergela.
1: Eta heldu dena, moare de deu.
0: Ja, baina hau Marianoa honek erakusten du, bueno, baizu ekigozio egin da, pendea parra ikentzun, broma gezala batzen zituen, baina erakusten du ze tipoa izan dudan, ze jendea.
2: Hombre, baina ber, ze tipoa izango den, azkenean barruan duten gauza bat bada, ez? Zagin nola esan, begira zertan ibili den bestea, hainbat gaixotasunekin, eta ez? Eta gero barrutik ere ateratzen zaizkio, bueno, ba hoxe, zizak edo perretxikoak ere bai, esan ez, aizu, zertan ari zara, ez, gauza hauekin. Bai, bueno, badagizu, yes. Minbiziarekin nola ibili den, eta ez, zenbait diabetesa, eta zenbait, ez, bueno, ba, hoiekin.
1: Terrible. Bida, horrexetik bakarra.
2: Terrible. Bueno, soinua jarri beharko dugu ja bukatzeko, zer?
1: Pereza ematen ditea egiten, a ber, Argentinak zeiten duen, da irabazten duen, da...
2: Gaur da, partidori da gaur.
3: Biar.
1: Biar da, biar.
3: bihar horrengatik ez dute jarri behar pantailarik, ze duela bi urte horitaraziko dizuet San Fermin betean ere Eurokopa finala jokatu zela eta Yamaguchin bai jarri zutela pantaila finala ikusteko, Espainiak irabazi zuena gainera, eta gehiago esango dizuet, udaletxeak ja esan duela Espainia finalera llegatzen bada, bai jarriko duela pantaila igande honetarako, Iruñan. Beraz, bueno, biharkoan ez dago pantailarik egon, bihar ez da pantailarik egon behar, baina Espainia finalera iristen bada, Iruñan bai eukiko dula pantaila bai. Bueno, eta hau esan da, ba, soinuarekin.
2: Hau esan da, bai, arna sartu, sakon, eta bizitzak jarraitzen du hauetaz apartere.
1: Ai, ama. bihar pantailara bide honen ez duna, gabeko amaretan etzakit Gaztelu plazan egonen da.
2: Bera zeinen ongi.
0: Hau garbi dago, ez que, klaro, zuk udaletxe bat daukasunean pues, konpartituri beste talde batzuekin noizimin, pues, horrela ba sozialista gau eskatu bat zuten biharko, pentsatzen zu iganderako nolaiko diren eskatzen, eta, bueno, okazioa, zerua, era bat okazioan egon behar da, horrela ban behar izaten diren ordenketa batzu izaten jauek zuminka, da ba, nahona.
1: Ez ez, Martin, baina, ber, gaur egun Iruñeko udaletxen hori bozketa batera ateratzen balin bada, edo dena delako seguraskire alabarko dula, ez da gizzer, bai ez batatzen da bai edo, bai?
0: Bai, du digabe. Claro. Sozialista bat egin dute hau bekin da kontu hau bekin, du digabe.
3: Ikusi duzu Argentinako entrenadorek esan duena, Scaloni. Ez que orain justo unaik esan duena lehen, ez? Goza dezagun futbol partida da, hori bera esan du Argentinako entrenadoreak. Argentina eta Ingalaterraren artean badakizue, bueno, ba historikoki, ez, zenolako talkak egon diren,
0: bai.
3: Politikoki ere bai, eta entrenadoreari galdetzen diote, ez, zer esango zenioke zalegoari, partida honi begira, emozioak, gori-gori ezakiz eta berak bere lehenengo erantzuna izan da, futbol partida bat da.
0: Yeah.
3: Lasai egon.
0: Bai.
3: Osa, bera, ja, Argentinako entrenadorea izanik, bera da lasaitzen saiatu dena kazetari esan ez, ez dezagun hau futboletik aratago eraman. Hau futbol partida bat da. Irabazten duenak finalera iritsiko da. Punto pelota.
1: Eta dik espero dut, naiz eta pantalita ez jarri bihar, berriz esan dugu, Frantziar estatutik jende asko sartuko da, suposatzen da pestara, San Ferminetara, eta hemengo jende asko ere egia da badakiu, Espainine alde nola dagoan ere bai, bi aldek, espero dut bihar, bada, ba, gutxinez, kiroltasunez aitzea, eh?
0: Bai.
1: Tentaziorik ez dehi lehon deustarako... Buah, ze perez. Etzakit, gabeko amarretan Gaztelu plazan.
0: Bueno...
1: Esko zekire politxegoa.
2: Bueno, bai.
1: Ez konparatu. Eta gero, amaiketan bukatuko da, mokautxo bat, janpintxo bat, eta amabitan, amasei peina Gaztelu plazan, pobre demie egiten, bede, ez ez zoragarri. San Fermin bukera ehar bat emateko.
0: Eta Unai Txuriz todo guapo guzen nahi duan guztia dana, bihar jekidezala behintzat entzierroko garaia. Unai?
3: Blanko inmakulau.
1: El problema da, Unai jeki behar dula horrena. Despertadore jo behar diola. Garai zaiatu behar dula. Ez zaizu bine gertatu burutik.
2: Eta lokartuko, ez?
1: Ez korrek ematzen dit.
2: Ez duzu, igual ez duzu lasailo egindo, lo egingo Unai.
1: Ez, jarriko ditu despertadorea, mobil ondokoa.
2: Bai,
1: bai. Jarriko jot. Bazpare, eta igual lagunen batei esanen diote telefonoz deitzea.
2: Deitu ez.
0: Seiek aldea, seiek aldea, muitu berkuzu.
1: Bai. Bilar esanatea. Bat eta beste. Eta gero igual izango da, Martin, zuk esaten ziruna, niko zinte naiz, gero gertatu diteke, ba, 5 minutu, 8 minutu.
0: Bai.
1: Jardura batik, ja, pues bale, pues ala beharko doba, ez da. Bi gauztetxo esan, eta...
0: Bai.
1: Galdetzen duenari gure leitzarari erantzun.
2: Musikaz edo, ez, galdetuko izute, porque, karo, zezenez eta futbolaz eta olakoaz, ez ergutxi, festa eta...
1: Entzierroaz, nik esan dezaketze hemen zuekin konpartitzen duguna, edo herritar batek esan dezakena, ez?
0: Baina, zirkoko aipatuko izun, gero soinu jozaleare bat zehala bat, egun batean izan du izango zehala bat Iruñan, eta hoi, kauza badazki berak, Joseba, gederki, zure
1: libidea. Nire martxo osongi daki bai.
0: Oi, ba.
1: Zer zein jau, Martin, eta nahi da, eta Jon.
0: Ba, bai, seguro bai ez.
3: Animo, nahi.
1: Lan bat dauket oroitza sarea aipatu behatela, bero oroitza nahi zen.
3: Bueno, ez baduzu egiten ere, bueno, barkatuko zitu.
2: Irratia zitze egiten baduzu, bai, baina bestela ere nola sartuko duzu hor.
1: Ja, bueno, a ver, abilezie behar dare bai, hola, prrast sartzeko, nola bake, eh?
2: Ah, doira, irratian ere banabil.
0: Zure nahi da, hor behatzan dea mezun hori kuriosidadea daukat, hoi berri alda bendajea edo nondik azaldu da, ulako inurdina, te bain ikusi inurdina gauza.
2: Hau da, atzazkala harrapatu nuen kotxeko atearekin, eta orain ja erortzear dago, eta, karo, badakizu, horrela zaudenean kolpe guztiak eta hortara joaten dira, ezta? Ba, erakutsi, bai, lenguan mantziaten botikan, hola, bendaje bat da, hola, itxasten dena bera bakarrik ez da tirita, eta honekin nabil, eta ongi nabil, lasai nabil, ze alako batean ja askatzear dago, baina, bueno, nahiagut naturalki askatzen bada, eta ez zola harrapatuta, bai, bai, eta hemen ja beste... serioagoa da, erredura. Baina, bueno, badoa. Bai. Badoaz, pixkanaka.
0: Sei ondo pasatzen, zure urte betetzea, gero bilduko zeate, elkartuko zeate, o merendola bat, edo atzo intzinimen alde aurreti pixkat, edo, bueno, o konzierto lago mazinean, ja intzinimen ez zurea.
2: Nien naiz oso egun auzale. Pasada dila eguna.
0: Hori da.
2: Bai. Hola, Xen, pues nada,
1: bagoaz.
2: Bagoaz, bai, ze, ja, berandu da.
1: San
2: Fermintza, ja, ordu erdi janda. Hoxe, bihar arte.
0: Dale.
2: Egun hona izan.
1: Jo,
2: nani, jo, jo, jo, jo.

0: rakasta izatea, edo, bueno, gutxinez nik, ni sare sozialetan ez naiz asko biltzen, eta horren behar bani inkonstiente banaiz, baina, joe, ez genekigun, jendeak, ba, inbeste gogoko zuela, o bai. Eta ondi inoko, ba, nengo zerbitzere baitxere, kaletikan hori, jendea paraten esateko, ba, ez da gertatzen da, zegatik, zizango da bi edo, ez da gertatuko da. Eta, jo, izan, jendeak izan duen alako harrera, izan da politxa, oso politxa.
1: Hemen Gazteluko plazan txoko ezberdina sortu duzutelako, ere horrek kariñoa sortzen duz. Hemen ikusten ditugu beste terraza hauniz, non aurrezko zinatutako paellak ikusten ditugu. Eta hemen beste mota bateko gastronomia, beste mota bateko erlazio ere proposatu duzuten.
0: Hoixe da, beti ere, ireki genduenean, eta gero ikusi ba, hasieran apar biherrekin irekita gero aldatuta eta bar, baina pixkat gure, pixkat ideia beti berdin izan da, ba, pixkat egitea txoko herrikoia, beti mundu guztian zat, eta beti gastronomia ezko zainduta. Talizan ez gero baita ere bertakua. Zain azken finean, ba, bueno, uste dugu hori bada pixkat eman diguna, ba, gure fama baita ere. Gero ere, jaiaki japonesekin, hori egin genituen ba, faristoriko pila batzuekin, ba, bueno, bereziki berezitasun horiekin, ba, bueno, esan duzun bezala, alako fama, eta baita ere esan duzun bezala, ba, bat bakarunak behintu esan bire alde zarreko ezan naz, eta mengo bizelaguna, ba, baten bat gehiago esaten zian, Juaneko, irikio zunetik, hasi naiz, hori gaztelen pantzara julten. Ze bestela, ez ezke bizkazte duen, ba, bizkat ostatu, apurtxo bat generikoagoak esate baterako, modun man batean, eh? Baina, hoxe, ez zego lalako nola txoko bagurea bezalakorik, eta esan duzun bezala, ba, bai, hori azkenean alako fama eman diego. Eta,
1: eta orain denok buruan daukagun galdera, eta orain zer er. Zemat aliz, azteko, zemat aliz galdetu izute, bihazte hauetan, eta orain zer eneko.
0: Bai, bai, bai, bai. Izan da pena bat, batzutan, zer ez digu denbora harik eman, ba, pixkat, guztiak zetorrenei, ba, pixkat, azkeneko ramena emateko, delako, azkeneko patatak edo horrela emateko, egunero, irureunda deialdi baino gehiago, azkenean hori izan margen duan, telefona esko netu zen, jo, benetan, eske zin dugu, hainbeste gestionatu ez da. Eta ze gertatuko den, ba, esaten genduen bezala, hau da, txeden aldi bat atzen duguna, eta gero ja, urrengo kurtso askerarekin, ba, pixkat urria kaldera eta bar, hasiko gaituk bilatzen leko berri bat, ba, berriz, berri irekitzeko. Orduan, lasai asko, mundu guztia, hau bakarri dela hori. Deskantza purtsu bat hartzea, arnasa, indar berritu, eta ez daitugu, ez gaiz, bueno, ez dizugu utziko bakarrikan, eta ramena eta gure gauzatxoak berriz bueltatuko dixela.
1: Aizoneko, ba, utziko ez daitugu, lasai asko hartzen zure bermuta orain, bihar kamareroen eguna ere ospatzen, ja, itxita gonen delako napargar, oporrak eta gero, solastuko gara Euskal Herri irratian.
0: Venga, mila, mila esker.
1: Bada, orte.
2: Iru indarra!
1: Hemen geratuko gara.
3: Eta gero arte.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.
6: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
7: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
8: Gora festak!
6: jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. Bederatziak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero amabietatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
3: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza.

0: Bueno, estafeta karrikan bereziki eta merkaderesen eta badakizu ez zen plazaraino iristen dira eta hor aldapa ere igotzen dute zezenek, joaldunekin batera. Bueno, entzierroari buruz hitz egin behar dugu segidan, miurak beti miura. Miura ganadutegiko zezenek bi minutu eta 34 segundu behar izan dituzte lasterketa osatzeko, 8 lagun hartatu dituzte eta horietatik 4 ospitalera eraman dituzte. Eta entzierroa hitz egiten dugun bakoitzean gurekin dugu Urko Milagro, egunon eta ongi etorri.
1: Apa, egunon.
0: Bueno, aurten zenbat aldiz korrika egin duzu?
1: Ba, gaur izan da nire 4. Egin nuen 7, 9. Pero atzo eta gaur, eta bihar ere, bukatuko dugu.
0: Bueno, eta zer itxura hartu diezu, aurtengo...
1: Bueno, denetarik egon da. Zazpian eta 9 asko disfrutatu nuen, oso ongi. Atzo eta gaur ezain beste...
0: Non korretzen duzu, bereziki?
1: Santo Domingo Aldapan. Santo Domingo Aldapan, orduan. Atzo eta gaur, ba, pixkat beranduago hartu ditut, eta ja, bueno, zure lekutik pixka bat kanpo baldin bazaude ja buruak egiz esate dizu ja azkar-azkar aldentzeko, baina, bueno, baina ongi, hor egon gara, ta oso ongi, bai.
0: Bai, haizu, bueno, gaur miurak normalean azkeneko entzierro izaten ziren, edo asteburuan bai. Ere etortzen ziren, bueno, astelena egunan arraroa miuren zatezta?
1: Bai, normalean miurak, bueno, haien nobleziari esker edo komilen artean, ze, bueno, azkenean zezenak dira, baina beti jartzen zituzten pues, egun jendetsuetan, eta... gero beti 14an eta urte, bueno, pues 13an tokatu da. Azkenean arratsaldeko toreroek erabakitzen dute normalean eta hola tokatu da.
0: Bai. Bueno, aurrekoak bezala lasterketa bizia izan da gaurkoa ere. Hasieratik joaldunari egin diote toki zezenek eta atzetik joan dira 6 zezen beltzak, ederrak, baturik, hain izan da ritmo azkarra, beste hiriak atzetik geratu baitira, hasi eta berehala, haizu oso azkarrak izaten ari dira, ez da?
1: Bai.
0: Eta azkeneko urteetan esanen nuke, gero eta azkarrago.
1: Bai, ja ez dira 2000-garren hamarkada arte genituen entzierroak, ez da zezen bat gelditzen, ez da dena oso azkar doa, bitu, guztiak 2 minutu eta 2 minutu terdi artean daude, eta hori da, pues, asko entrenatzen dituztelako aurten, incluso jartzen dizkiete haien zea bakoitzan ganatute tegietan korrika egiteko eta kurbak eta pixka bat simulatzeko zea zirkuito antzeko batzuk, orduan pues hori nabaritzen da eta hori, bueno, pues azkenean lehen zegoen entzierroaren kutsu hori eta pixkat emozio hori gaur egun galdu dugu, zoritxarrez, zorionez, ez dira, inbestea gauza gertatzen, hori bai, baina bueno, niri ere gustatuko litzaidake pixka bat bueltatzea nola ziren aurreko.
0: Beraz, ziztu bizian joateko prestatuak etortzen direla, eta hemen ere ez erortzeko, eta hainbat material, eta zoruaren gainean ere botatzen dituztela, ezta?
1: Bai, hori izan zen ere, pues hori asmakizun berri hori antideslizantearena. Eta bueno, bai, nabaritzen da eta korrikalarietan ere. Esan nahi dut hori gaur, etzara irristatu behar inoiz. Eta bueno, horrek laguntzen du pixka bat. Bereziki merkaderes estafetako kurba horretan baina ez erortzea eta bueno, kurba alik eta garbien ematera.
0: Bai, haizu, estafeta metro batzuk egin ostean zezenetako batek erabaki du azkiztela eta joaldunari aurrea hartu dio, hori ikusi dugu eta taldearen buru jarri da. Haren arrastoari segika egin dute bidea beste 4 zezenek. Bueno, horrelako irudiak ikusi ditugula, ezta?
1: Bai.
0: Oro har zein da zuk egiten duzun balantzea?
1: Claro, ni korrikatzen dudan zatian Santo Domingo Aldapan hor ez dago aukeratzeko aukerarik, ez? Zuk korrikatzen duzu eta datorrena korrikatu behar duzu, ezin duzu aukeratu, ez daude, ez da, zera, manata ez da zabaltzen, ez daude lekuak sartzeko, eta hor, bueno, pues, kabestora tortzen bada, kabestorarekin, zezena etortzen bada, zezenarekin. Baina gaur egia da, gero estafetan bai luzatu dela eta ikusi ditugula lasterketa oso oso politak.
0: Oso ongi, haizu, Minari taldearekin jarretzen duzu, noski?
1: Bai. Bai, bai, noski, horra tope gaude.
0: Eta batetik bestera udan, ibiliko zarete.
1: Bai da.
0: Zartzen dut.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ongi, ba, musika eta entzierroak uztartzen dituen gizona, gurean Urko Milagro, mila esker hau niz, eta nahi duzun arte eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.
0: Agur.
1: Agur.

0: Etxeko lagunak izanen ditu gure urrengo gonbidatuak hemen zaldi zuritik egiten ari garen Sanfermintza saio berezi honetan, Uxu Etxeberria eta Maider Moreno. Zer moduz, ongi etorriak?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, arkitektuak, normalean sekzio egiten duzue gurean, irrintzi dorre horretan, gaurkoan ona ekarri zaituztegu, lehenik eta behin, zer moduz, Sanferminak?
1: Ba, oso ongi, pixka ondo egia egual, baina...
2: baina oso ondo, gustora, gustora.
1: Beroa...
0: Beroa bada gai bat eta aipatuko duguna gainera izan ere tia normalean, ba zuekin aipatzen ditugun gaiak arkitektuak zarete, beraz urbanismoa aipatzen dugu eta bada zerbait bereziki garrantzitsua badenare bai, ba hiri batean, ba batean egunerokoa radikalki aldatzen denean, Sanferminetan gertatzen den bezala eta bestak hartzen duenean hiri osoa, ez? Eraldatzen da guztiz.
2: Bai. Azkenean Iruñan bizi gara gutxi gora era, bi 200.000 pertsona inguru ta bat Sanferminetan
1: milioi bat pertsona
2: gora bera, eta osea azkenean hiriak daukan eskala ba biderkatzen da, osea biderkatzen da hiria, osea badirudi hiria dela kriston hiri handia, baina Iruña izate jarraitzen du den txiki hori, ez?
1: Bai.
2: Eta jendea ba pilatzen da espazio oso oso txiki batean eta egintzak ba asko eragin asko dauka hortan, osea kaleak bilakatzen dira pertsonen fluxuak. Ezia kaleak, dira, pertsonen fluxuak, etengabekoak.
0: Zenbat kostatzen zaigun punta batetik bertzera bai, joatea, ez? Denbora bera aldatu egiten da.
2: Bai. Eta zuk esan dako da, osea, eskenean festak hartzen du iria, baina hemen, osea, bizilagona gaude. Jendeak bere bizitza egin behar du, bere eguneroko tasuna, ogia erosi, lanera joan. Eta orduan, ba, irigintzak hortan, ba, badu esku hartzerik.
0: Badu, ez? Bai, horretan bai. Ikusten da pixka bat, nola dagoen egina hiri bat, ez? Horrelako egoeretan, ba, ikusten delako, ze erantzuna ematen duen. Hain zuzen ere, joan zen egunean, auzokide batzuk egon ziren, hemen aldezarreko bizilagun batzuk, eta hori ere bai aipatzen zuten, ez? Etxetik ateratzea bera,
1: bai.
0: Ja bada, erronka bat, batzutan segun eta zeka letan bizizare.
1: Bai, eske askotan ahaztu egiten zaigu badagoela jendea hemen bizi dena eta Sanferminetaz aparte ere bizi egin behar duena, lanera joan behar duena eta egunerokotasun bat egin behar duena. Eta azkenean zaila da bi Iruña hoiek elkar bizitzea momentu berdinean.
0: Hori da, ez? Kontzeptu bat aipatuko dugu, zaintza azpiegiturak. Erraten ditugunean zaintza azpiegiturak zertaz ari gara?
2: Ba, badira, igual, osea, asko ikusten ez ditugun gauza batzuk ezinbesteko direna. Lehenik eta behin komuna,
1: hortan pentsatzera gelditzen ez garen gauza horiek, baina oso beharrezkoak direnak.
2: Komunak, HD-en guneak,
1: iturriak, itzal
2: eremuak. Azkenean iria, bale, Sanferminetan bada festa bat, ez? Iria bilakatzen da festa bat, baina bizigarra izaten jarraitu behar du, eta horretarako zaintza batzuk behar ditu, ezinbestekoak direna. Gainera, Sanfermin hauetan, bero ikaragarria egin duen Sanfermin hauetan, asko nabaritu da, iturrien beharra.
0: Tira, Iruña badela hiri nahiko berde bat, errandezagun, zuhaitz ugari ditugu, baina horrelakoetan pentsatzen dugu nahikoak aldira, baditugu nahikoa itzalgunea.
1: Ikusten da ez. Eta ez dagoela nahikoa. Baina hori bazkenean pertsona azkunde hain handia egon ondoren, pues ezinbestekoa da zaintza, gune, de infrastrukturak handitzea, ba hori ikusten da ziberrezkoa den komunak, gero ere garbiketa lanetan ibiltzen direnentzat oso garrantzitsua da, eta hori iturriak ikusten ari garen bezala egun hauetan, bero handiekin, ezinbestekoak diren gauzak dira.
2: Zaintza da ere. Kontuan hartzea gero etorriko direla pertsona batzuk guk zikintzen duguna garbitzera. Ta, azken finean ikuste du Sanferminetan hartu direla erabaki batzuk irigintza estrategia efimeroak izan daitezkenak, momentu honetarako balioko dutenak, baina ezinbestekoak direnak. Eta argi ikusi da iturri askoz gehiago beharko genituzkela, txosna batzuetan jarri dituzte iturriak, DLC-en uste dut badoela iturri batzuk. Ba ezakit, nik uste dut hauek direla zaintza azpiegiturak guztiontzat ezinbestekoak dira.
0: Bai, momentuz egiten dena edo egiten duten agune bakoitzetako arduradunek da nolabait arindu edo saiatu arintzen daukaten bero hori, ba eskura daukaten
1: bai.
0: Guztiarekin, baina bai. Ez da nahikoa, ez behar da zerbait pixkat estrategikoki pentsatua.
2: Bai, noski.
1: Nik uste hori gakoa dela gauza efimeroak egitea eta
2: Eta iria ezin da diseinatu soilik urteko edo zein egunerako, dela
1: egun behar da urte osoan zehar.
2: Asko pentsatu behar da, hiri honetan zer gertatzen da, ezakit, igual Sanferminetan izan lirateke bi egun edo hilabete oso bat, eta beharrezkoa da ideia diseinatzerakoan hori kontuan hartzea. Osea, izan behar ditu izan behar du koltsoi bat bezala, bai.
0: Ze aurreikuspen hori gainera badago, badakigu urteko garaion eta urtarrilaren 7tik uztailaren 14ra hiri hau,
1: zer gertatzen da.
2: Eta alternatibak eskaini behar ditu hiriak berak ere. Osea, adibidez, toki batetik bestera joateko San Ferminetan ez dugu ohiko ibilbidea egiten. Osea, buelta asko zaniago egiten dugu behar dugulako ba ibilbide alternatibo bat. Edo adibidez, ba garraio sarea asko handitzen da, asko indartzen da, badakigu dela, ba, beti ere bizilagunen esfortzuarekin egindako lan bat, baina ba hori hiriak eskaini behar ditu alternatiba hau.
0: Eta berdintasunaren ikuspegitik nola ikusten dugu hiri hau? Zer ikusia dauka alde batetik urbanismoak berdintasunarekin?
2: Nik esango nuke
0: edo segurtasunarekin.
2: Bai. Kalean beti izan behar dugula segurtasunaren pertsepzio hori. Nik uste dut askoz, bueno, nik uste dute, askoz errezagoa da, pertsepzio hori urtean zehar izatea, ez den momentutan San Ferminetan baino, San Ferminetan pilatzen denean, hainbeste kalea, hainbeste jendea gonean, zuk galtzen duzu zure espazioaren pertsepzio hori, eta bilakatzen zara, como, zakien hori ditzen dira, baina dira, como, eskondites urbanos, zu zaude beti, puntu batean ez dakizu norrego den zu ikusten.
1: Bai, askotan loten dugu igual jende gehiago segurtasuna, segurtasun gehiago, ez? Osa, adibidez, beste juerga normal batean, jendea egotea etxera bidean, lasetasuna ematen dizu, baina justo San Ferminetan ikuste pixkat buelta ematen zaio horri, ze dago jende asko, baina ez ezagun asko. Osa, ez dira Iruñan bizitzen dien jendea edo ezagutzen duzun jendea. Ordu, nik uste alde horretatik, ba, aldatzen dela asko, pertsepzioa. Eta gero, ba, betikoa, beharrezkoa dela argiztapena.
0: Bai.
1: Hain oikoa iruditzen zaigun gauza bat, baina garrantzitsua dena.
0: Bai.
2: Eta gero, ere, igual ez gara oso kontziente, baina dauka arrisku asko kalean hainbeste jende egotea. Hainbeste jende pilatzen denean beti norabide batera batean doanean, biekatzen da como un ezakiz fluxu konstante bat, enbutu bat izango balitz bezala, eta horrek ere galtzen du segurtasunaren pertsepzioa. Momentu, edo zen momentutan, ba, oza, eske guztia garelako oso, ezakiz nora dizatzen da, vulnerable.
0: Bai, zaurgarriak.
2: Bai, hori.
0: Alde horretatik, ez? Gaina badia puntu oso zehatzak, jakin badakigula hemen bizi garenok, ez? Jende pilaketak egon daitezkela, nik zerrakit jarauta kalearen tramo batean, bakigu hor, ba, txaranga batekin zeharkatzen baldin bazara, momentu horretan hortik pasatza, edo erdian harrapatzen baldin bazaitu, ba, jende oldearen erdian gelditzen zarela, ez? Sexu erasoia dagokien, ez, adibidez, ikusi dugu aste honetan, eraso bat egon dela aizetzen ere, bueno, ba, Iruñako gazteluko bueltan, eta parkeak ere badira leku, tira, ba, bereziki zaindu beharrekoak, ez? Zarrerlako garaietan.
1: Azkenean gertatzen da pixkat herriaren kanpoaldean edo jendearen begirunetik kanpo geratzen direla, argiztapen gutxiko lekuak direla, eta azkenean ba hori.
2: Bai, eta parkeak ere badira lehen aipatutako deskantxugune horiek.
0: Noski.
2: Arreta asko jarri beharko genioke parkeei, eh?
0: Bai, begira, takonera parkearekin gertatzen da ere bai, ez, lehen, askoz gutxeago erabiltzen zen takonera parkea egitarauari dagokionez, eta puntu oso ilun bat zen San Ferminetan, puntu arriskutsu bat, bagenekiena, emakumeok puntu arriskutsu bat zela, ez? Azkenek urtetan egia da egitarau gehiago. Antolatzen direla takonera parkean, hoietako asko familiari bideratuak egunean zehar, eta horrek ja bilakatu gune seguruago bat.
1: Leku baten erabilera aldatzen du lekua guztiz. Leno komentatu dugu ere, ze garrantzitsua den orain zenitula, hau leno ez erabiltzen takonea eta orain bai, ze garrantzitsua den pixkat festa giroa deszentralizatzea, pixkat deskongestionatzea alde zarra, adibidez txoznekin ikusten da ere. Txoznak egon ez diren urteetan, jarauta, kaldereria, nabarreria, ezin dira pixatu, jendez beteta daude. Eta ikusten da, beste giro bat, pixka de kanpoalderago ateratzean, kontzertuak, pixka deszentralizatzean, deskongestionatzen dela alde zarra.
2: Bai.
0: Hor badaude erabaki oso estrategikoak izan daitezkeak beraz. Alde batetik aipatu dituzuen azpiegitura efimero hoiek, ez, bideratuak horretara eta bertzalde batetik egitaragoa tira. Beintzat bagoaz pixka bat hobera urte zurte, espero dugu horretan jarraitzea eta bien bitartean, ba, bestetaz gozatzen jarraitza opa izuet zuei ere bai, noski baietz ja gutxi gelditzen da, baina gelditzen da,
2: Pare bat egun.
1: egiten dena disfrutatuko dugu orain ja.
0: Hoxe da bera. Ba, Uxue Etxeberria eta Maider Moreno, mila esker gurekin egoteatik beste behin, eta aurrengoa ba berriz ere Irrintzi Dorrean izan da, ezta?
1: Bai, bertan ikusiko gara, bai, noski
0: bukatu bestak.
1: Berdin eskerrik asko.
0: Musika pixka bat egin joaren gara, eta gure urrengo gonbidatuekin dagoeneko prest ditugula eta zutik. Orain arte.

0: Iruñeko zaldi zuriaren ostatutik terrazatik zein gustora jarraitzen ari garen gaurko San Fermintza saioa egiten eta lagun berriak hitza eta musika badakizu uztartzen ditugula eta gure artean ditugu bi lagun Igor Martinez albokaria egunon.
1: Egunon, Peio.
0: Eta zurekin batera beste lagun bat, panderoarekin, oian Indart, egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Bueno, zer entzuteragoa, zer jotzera joko duzu segidan?
1: Bueno, ba, albokaren errepertorioan ainoikoak diren, ba, fandango eta harinarin bat, hain justu.
0: Bueno, alboka ikusten dugunean eta alboka entzuten dugunean bereziki, jendea harritu egiten da.
1: Bai, ez dakit zer daukan, baina zirrara bat sortzen du, ez dakit. Bueno, zer berezia dauka.
0: Batetik doinua, soinua, ez da? Eta beste batetik, ez dela erreza jotzen, ez da? Alboka?
1: Ez, baina, bueno, esan behar da, oza, jendea ez da diakik indu, ez? Eta animatu, pues, animatzea jendea, ba, alboka ikastera ere.
0: Hori da, hori da.
1: Ez digabe arnazketa zirkularra zaiena.
0: Ni guztu dute, terrazan dauden gehienak, esnatu behar ditugula, ikusiko duzu. Nahi duzuenean, beraz, Oian eta Igor, eman egurra.

0: Oso ongi. Azenonako txaloak. Haizu, behin hor zaudetela, ez dakit, beste kanta baten eskatzen ari dira. Behin hor zaudetela, ez dakit, beste pieza bat entzuteko aukera izanen genuke. Ez dakit, oksigenorik badaukazu biriketan.
1: Bai, momentuz bai.
0: Venga, ba, eman egurra, eta zer entzutera goaz, edo...
1: Ba, jo duguna Garazi Fandangoa du izena, Alan Griffinena, eta ondorengoa Mikelatz Arina Ismael Jauenena.
0: Ba, nahi duzuenean, aurrera, eman egurra.

Lalo bero bat. Bueno, aizu, ba, zein gustora eta gainera urteoro, urteoro, formal, formal, txintxo, txintxo, etortzen zarete. Eta, ba, mi eskera honitz, Igor Martínez, albokaria, albokaria, kazetaria, eta beste inbat salsatan ibiltzen den gizona, Tarrabiako semea, ez da? Eta zurekin batera, Oian Indarte, albokaria, ez, bueno, bai, albokaria, zu, ez? Albokarekin, etorrez zara, baina beste inbat instrumentu ere, jotzen dituen laguna, Baigorriko semea. Nahi duzuen arte, ongizan. Musika apur batean, Iruñeko irrintzi horretik, eta jarraituko dugu gure saioarekin.

0: Zule, Sanferminen inguruko programa egiten dugu goizero. Ordubiak bitartean zurekin izanen gara. Eta beste klasiko bat Sanferminetan, goizetan, eta protagonista, eta aurren eta gurasoen artean konpartsa izaten da. Buruhandien eta kilikien eta erraldoien konpartsa hain zuzen ere. Eta bertatik etorri zaizkigu bi lagun. Oskar Urdaniz, egunon eta ongi etorri, hartazu mikrofon.
1: Egunon.
0: Bai, eta mikrofono gehiago ere beharko ditugu gure lagunentzat. Zure ondoan, Joseba Goienetxe, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, esaiguzue, Oskar, zu buruhandi batekin ibiltzen zara.
1: Gaur egun bai, bai.
0: Bai.
1: Urteak eta urteak eman ditu eta hor erraldoi batekin, nantzatzen, baina, bueno, baitako batea mina hartu duen, eta, ba, bueno, grina asetzeko, ba, buruen detiara pasatu nintzen.
0: Haizu, eta horietako gigantea batek, erraldoi batek, zer nolako pisua dauka, zenbatera nokoa?
1: Bueno, badugu horkila gutxi gora bera, 56 kilo artetik eta 62 kilo artean. Hortzen kokatzen dira erraldoi guztiak.
0: Bai, eta pentsatzen dut urte osoan zehar ibiliko zaretela ariketak egiten ahi
1: bueno,
0: egin, ezta?
1: Gehienez ere, azten gara, azte santuan. Azte santuan, biluztu egiten ditugu erraldoiak, arropa garbitzera ematen dugu, guanak zaharrak jartzen dizkiegu erraldoiai gain saiatzeko eta azten gara saiatzen.
0: Baina pasatzen dut, fizikoki, sasoiko egon beharko duzuela, horrelako pisu bat eramateko, ez dakit San Fermin osoak egiten dituzuen edo egiten zenituen, baina bai hainbat egunetan, ez da? Fizikoki,
1: bueno, ez hainbeste, Bueno, bien ez el primo de Zumosol y cosas que son es. Baina, bueno, indarra baino kontua da...
0: Teknika.
1: Oreka kontua. Zu orekatzen baldin baduzu ongi zure gainean erraldoia, berak badoa zu nahi duzun lekura. Ja, indarra kontua eta hori, ba, zu mugituko duzu erraldoia, modu batez edo bestet, biziago edo mantsoago. Ja, hori, ja, ikusgarritasunaren kontua da. Baina, hasiera batean dantzatzeko, indarra baino, oreka eta erritmo sentidua.
0: Bai, zenbat urte dara matzazu, konparsan, gutxi gora bera?
1: Niko, 28.
0: 28, beraz,
1: gutxi gora bera.
0: Barrutik ezagutzen duzu, eta...
1: Urte gora eta bera, gutxi gora bera, hori, bai.
0: Bai, bueno, zuek ere, orea izan zenuten, ez da, txupinazoa pizteko, duela zenbat
1: bueno,
0: urte?
1: Hori marik, egin zuen, bai? Baina, bueno, urte hori oso intenso izan duzen.
0: Bai.
1: Bueno, txupinazoa eta hori baita ere Iruñeko domina jaso
0: bai,
1: genuen.
0: Bai, bai.
1: Gero ere zezen plazako ikuskizun hori aurkeztu genuen eta egin genuen. Eta alde hartatikan elkar lan haundia izan genuen konpasako kideok, bai.
0: Oskar, zuk zure erraldoi afrikarra, oso gerestanago utzi.
1: Bai, larantxala, bai.
0: Eta norbaitek hartu beharko zuen lekukoa, ezta?
1: Bai, eta kasualitatea izan duzen, ba, bueno, nire ondoan dagoenak nire lekua hartu zuen eta sartu egin zen larantxalan.
0: Joseba Goienetxe, ba, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, egunero egiten duzu dantza.
2: Bai, egunero egiten dugu dantza.
0: Beraz, ordu txikietan, kontu gutxi, ezta? Beraz, eterdietarako irteten direlako, ezta?
2: Bai, gure San Ferminak batez ere egunez egiten dira. Osea, gauean gutxi ateratzen gara, zen bestela aurrengo egunean aguantatu behar dugu.
0: Bai, haizu, eta, bueno, aldezar osoa inguratzen duzu ezta? Baina bigarren zabalgunetik ere ibiltzen zarete, ezta?
2: Bai, batez ere joaten gara asteburuan, aurten adibidez, larun batean joan ginen, larun batean joandean, zen bestela aldezarrean jende asko dago, orduan pasatzeko zailagoa da, eta beti joaten gara hori, ba, bigarren zabalgunera joaten gara, horrela beste bizilagunentzat dantzatzen dugu, eta ezberdina da.
0: Bai, haizu, gorde ere aldezarrean gordatzen dituzu, ezta?
2: Nola barkatu?
0: Gorde. Konparsako erraldoiak eta kale nagusian oso gerrestan hau
2: bai.
0: Izan daiteke Ezpeleta jauregian gorde.
2: Ezpeleta jauregian eta gero ere autobus geltokian. Zabalgunera joten garenean autobus geltokian. Eta beste egunetan Ezpeletan, kale nagusian.
0: Bueno, beraz, oraindik ere hainbat urtez sasoiko ibiltzeko konparsan, ez da? Modu horretan zaude, oso gazia zara.
2: Espero dut baiet, espero dut.
0: Bueno, konparsan nahi biletako irugarren lagun bat ere gure artean daukagu, edo...

0: ibiletakoa eta gaur egun ere ibiltzen dena. Bueno, ba, buru handi hoiek eta bereziki erraldoi hoiek dantza egiteko musika behar dutelako, ezta? Egunon, zer moduz zaude, Aritz Romeo?
1: Kaixo, egunon, ba, oso ongi, gaur deskantso hartu dut, baina bai, bai, oraindik ere ibiltzen naiz. Eta nik jotzen dut, hain zuzen ere, Oskarrek dantzatzen zuen erraldoian eta gaur egun Josebak dantzatzen duen erraldoi berdinean, dela Afrikar erregina, la gantzala.
0: Beraz, ekipo osoa ekarri zaituztet, ere?
1: Bai, utzi gelditu da.
0: Aizu, bueno, bereziki gaitariekin jotzen dute konpartsako erraldoi gehienek, ez da?
1: Hala.
0: Baina zuek dantzatzen duzuen horretan, txistulariak dira nagusi.
1: Ez, horretan gaitariak.
0: Gaitariak?
1: Leno, duela urte asko ibiltzen ziren txistulariak nagusik, eta gero, zergatik, ba, udalearen dako izertzen zelako merkeagoa, baina gero ja, gaitariak nagusitzen joan izan ziren, pues, berrogeita mar, irrogeiko amarkadan, eta gaur egun oraindik ere mantentzen dira, bueno, txistulariak azkeneko erraldoian, braulean, baina beste gainontzeko guztietan gaitariak ibiltzen dira. Lehendabizikoan, Jose Miguel Eriko Iruñeko gaitariak. Urrengoan, fraile anaiak, bestean Santerako gaiteroak. Gero, doaz, Baigorriko gaiteroak. Hain zuzen ere, Oian Indarten eta ba, aitak eta anaiak bertan jotzen dute. Gero badoaz Ezpelur, gero gugoaz Aizaldi, Tokotoko Nelizaga, eta ja Braulian txistulariak.
0: Ara, haizu, eta egunero ateratzen da konpartza, eta bereziki zenbait, bueno, programazio ofizialetan. Eta hori izan daiteke esate baterako prozesioa. Zazpian egiten den prozesioa, eta bihar eginen den prozesioa.
1: Hori ze, bihar zortzi urrena tokatzen zaigu, eta bertan egoren gara, bai.
0: Bueno, prozesioan ibiltzea, eta prozesioan beste protagonista bat izaten da, santua, inzuzen ere,
1: bai.
0: San Fermin.
1: Hor, ateratzen da, behabiar ez daterako santua, bakarrik zazpian.
0: San Fermin, existitu zen.
1: Buah, ze galdera polita.
0: Mito bat da.
1: Oso galdera polita. Ba, historialariek diotenez, hor, bere momentuan, 70ko hamarkadan ustute izan duzela Jose Maria Jimeno Jurio eta beste batzuk, ez zuten aurkitu existitu zenaren evidentziarik, eta gerora ere, hain zuzen ere, Roldán Jimeno, historialariak, Jose Maria Jimeno Jurioren semea denak, ba, bere doktoretza tesian ere esaten du ez dagoela evidentziarik, beraz, ezin daiteke esan, ba, historikoki horrelako figura bat existitu zenik. Gainera hor badago gutxikeri bat, Iruñera San Ferminen, bueno, ba, kondaira edo mitoa edo, bueno, santutegia dezakien nola esan, justo etorri zen koinzidentzia batekin, eta da San Zerningo burgoa sortzearekin. Claro, San Zernin eta San Fermin, biak lotuta daude, San Zernin edo San Saturnino omen bataiatu ziolako San Fermini eta horrela kristautasunera bihurtuta bar, eta ez zuzen ere San Zernin edo San Saturnino nongoa zen Tulusekoa, Oksitaniakoa, eta San Zerningo burgoa Oksitanoekin sortu zen. Orduan hor badago lotura bitxi bat, baina hala ere, bueno, euskaraz ere esaten dugu, bueno, zen existitu historikoki, baina esaten da, ez? Izena duenak iztena duela. Beraz, agian, historikoki ezen existitu San Fermin, baina, bueno, San Ferminak existitzen direla, zalantzarik ez.
0: Bueno, historia ipatzen ari zara behin eta berriro, eta historia luzea du konparsak, abiderazi duzuen bezalase, eta oraindik ere oso luze jarrai dezala, hori nahiko genuke gure karriketan, aspaldikoa delako, ez da, Oskar? Menderdi bat, gutxi gora bera, hori baino gehiago.
2: Bai, bueno.
0: Ikusi genuelako New Yorken, ere?
2: Bai. Bueno, gaur egun ezagutzen ditugun erraldoiak edo konparsa bera, ba, Tadeo Morenok sortu zuen 1860 eta 1860an, hoize da. Ordurako zeuden hemen zenbait ba erraldoi, baina denboraren poderioz edo galdu egin ziren, eta bueno, kabildoak bazeukan 4-5 edo ez dut ongi goratzen, erre egin ziren eta galdu egin zen baitura hori. Eta Tadeo Moreno iritsi zen eta proposatu zion udalari, ba, bueno, konpasa sortu, maiatzerako edo lehendabiziko bibikote orkestu zion udalari, Europako erregerginak, udalari ongi iruditu eta, bueno, aurrera jotzeko egin duzion Tadeo Monarei. Eta San Fermin horietarako, ja batzekoan prestatuta, 8, bai, gaur egun ezagutzen ditugu 8 erraldoi horiek, eta bi kiliki eta bi zaldiko izan daiteke, nik uste dut horla izan duzen, ez?
1: Uste dut, baietz, gainera, hor, goratzen duzu Oskar, rola, Mari Ganuzak beti kontatzen zuen Tadeo Morenak egin zitula lehendabiziko europearrak, eta gero azkenak korrika eta presaka etzirelako sanferritarako heltzen, orduan asko nabaletzen da lehenengoak daudela detaila handiagoekin, eta azkenekoak, bueno, pues, ere oso polita dira eta oso gilantzatzen dute, baina ez dutela inbesteko detailerik, hori esaten zuen Mari.
2: Izan daiteke, hori bai, izan daiteke. Eta gutxi gora bera horrela izan duzen.
0: Oso gi, aizu, ba, irukote, ba, jarrai dezazuela kantan eta konpasarekin, bueno, ba, dantzan ere. Mi esker honitz, Aritz, Romeo, Joseba Goienetxe eta Oskar Urdaniz. Gozatu festa, oraindik ere, ba, bi egun geratzen direlako. Agur, eta ongi izan.
2: Vale,
3: jo, agur, mi esker.
2: Mi esker zuei.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.
0: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrak apotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, zortzian Bazkaria eta Zarbale Txaranga, bederatzian Lekusinie, amarrean DJ Egun Motelak, amaikan Txar Txaranga, amabian Nabarrikadak, amairuan Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta amalauan De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan. Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Begi.

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri, joan zaigu ja asteburua, eta bueno, ba, ziurrenik zuetako askok Sanferminak zapalduta, ezta, ibiliko zineten asteburu honetan, bestela ere, bueno, gurean, bueno, aukerak ere bazirelako, ezta, igerilekuak horre gertu eta bueno, mendia ere fresko eta bueno, aukerak izan ditugu, ezta? Gurean ere ibiltzeko eta bueno, aukera hori baliatu ez dugunak ere bagara, ezta? Sanferminak ere bueno, ba zapaldu ez ditugunak, baina bueno, denetarik daukagunez ba hoxe, asteburuak horretarako ere ematen du, ezta? Tartea, bueno, ba bai, gu ostiralean joan ginen horrelako guaixe haundi batekin, erraldoi batekin, asteburuan ere ikusteko eta irakurtzeko aukera izan baduzue, milagarren zenbakia ospatzen genuen guk ostiralean, eta pozpozik horregatik ere bai, eta pozpozik ere sakanari eskerrak emateaz, nola ez. Bueno, ba, elkarrekin iritsi garelako milagarren zenbaki horretara, eta bueno, zuekin bidea egiteko preste bagaude ere bai gu, eta lanean jarraituko dugu. Ba, esan bezala, gaur astelena da, uztailak 13 ditu, eta gaur gurean, bueno, ba, milagarren zenbaki horretan hitz hartu duten zenbait pertsona ekarriko ditugu gurera, gure tartean. Horietako bat izango da Rafa Txuri, bera kolaboratzaile, bueno, lanetan ere izan zen eta bueno, hor dugun pertsona bat ere bada erreferentziazkoa, Rafa Blanco, ezta? Rafa Txuri bezala sinatzen duena, eta beste bat Urdiainen ere bai kolaboratzaile izan zena, bueno, argazki pilak ere ematen dizkigunak, guztiak ederrak ere bai. Urdiaindarra Francis Irigoyen da, bera ere, bere garaian eta duela urte batzuk ere kolaborazio bat egindakoa da. Eta biei hitza eman diegu, hitz eman genien guaixe handi horretan, erraldoi horretan, eta haien ahotsak entzungo ditugu gaurkoan astelen honetan. Gaurre solasaldian ere Martin izango dugu, ba, kirol kontuak aipatzeko, baita, bueno, egunerokotasunekoak ere bai, asteburuak utzi dizkigunak, bueno, luze eta zabal ibiliko gara gaur Aralar irratian bi esatari, Jon eta Martin, Karrapa irratian Unai, eta ni neu hemen, ba, sakanan.

Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta barnealdean biziago ibiliko da. Ba, Gasteizen gaur 32 graduko temperatura maksimoak, Iruñean 36koak.

etzai urkuari rifarrak doain. Ez naizen bat naiz, naizena ba naiz.

Eta gaur uztailaren 13 honek prentsan zer utzi dizkigun, ba bagoaz gara egunkarira eta bueno, gara egunkariko gaurko azalean, bueno, ba eraso bakar bat ere ez dela onartuko San Fermin hauetan, hori da aldarrikatu zutena eta bueno, ba aipatu behar dugu Nagore Lafaje hil zutela 18 urteren ondoren eta La Manadaren bortxaketaren 10 urteren ondoren San Ferminetan edozein eraso sexual aurre egiten zaiola eta bueno, aipatu behar dugu lehendabiziko egunetik ere bueno, salaketak egon dira eta Gaztelu Plazako aldarrikapen bueno, ba ikaragarri handia da gaur gara egunkariak ekartzen diguna eta aipatu behar dugu ba atzo kartzelera sartu zutela ba beste bortxaketa bat egin zuen gizonezko hori. Ba hori da irudi nagusia eta hori da aldarrikapena ere bai San Ferminetatik Iruñatik egin zutena eta notizia zera balimagoaz ba entzierroa noski irudi handietan eta bakarrik arrisku bakarra, arrisku toki bakarra izan zela adierazten digu gaur notiziasek, irudi ikusgarriarekin hain zuzen ere, eta hortxe, bueno, ba, estafetarako sarrera horretan, bihurgune horretan hartutako irudi ikaragarri, bueno, ba, beldurgarria denaz ezenak datoz eta bueno, korrikalariak lurrean ikusten dira. Goiko partean ere horiz nabarmenduta, ba

epaileak emakume bat bortxatu izanagatik gartzelara sartu duela gizonezkoa, elkarretaratzeak atzokoak ere bai ekartzen ditu goiko partean, eta karabinagre ere ikuse dezakegu miserikordian ere izan zirelako bisitan. Ba, irudiak hoiek dira, itzuliko gara egunkarira, zeren gaur Sehaskako zuzendaria azken 18 urtean izandako Ur Gorostiagaren hitzak ditugu. Beharrak bultzatu gaitu eta aterabideak lortu ditugu beti dio. Sehaskaren zuzendari kargoa utzi berri du Gorostiagak 18 urtez Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioa gidatuta gero, eta datuek argi adierazten dute denbora tarte horretan egindako urratsa. 39 ikastolarekin utzi du 40. irekitzerakoan. Donapaleun irekiko baitute 40. ikastola eta 2. lizeoa izanen dena. Ba, Amaia Eregainaren kronika ere badaukagu, eta euskal musika Air Fryerren BBK Live ikaragarri handian horri buruz mintzatuko zaigu gaur. Nerea Lauzirikak aldiz erreportajea, eta aipatzen du nola, bueno, ba, Marilu sentsibilizazioa eta, bueno, ba, ezgaitasun intelektualak bere eguneko zentroan jarraiz ezan, aipatzen dugu erreportaje gisa jaso duela, Down sindromea daukan 77 urteko Marilu Uriaz ariko da. Eta azkenik ere aipatu behar dugu, ba, dronekin sute automatikoa eta robotekin ere egindakoak Gazan zibil eta aurren kontra hain zuzen ere erasoekin jarraitzen baitu Israel. Eta notiziasera itzuliko gara beste bi albiste laburra aipatzeko, txistularien alardeak 77. edizioa izango duela, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, San Fermin diversidadearen lehendabiziko eguna izan zela, eta hoxe, bueno, ba, aipatu behar dugu ere Kale Jiran ere nola parte hartu zuten hainbat kultur ezberdinetako pertsonak. Hauek dira gaur prentsan obatu ditugunak.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Gaur uztailak 13 ditu, astelena da eta Sakanerrian ba aipatuko dugu atxedenaldietan euskararen erabilera sustatzeko programa garatu nahi dela. Sakanako lehen hezkuntzako ikastetxetako atxedenaldietan aurren euskararen erabilera sustatzeko programa bat kudeatzeko laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia egin du Sakanako mankomunitateko euskara zerbitzuak. Eta aipatu behar dugu, ba, aurrekontua 15.680 eurokoa izanen dela urteko. Kontratua gehienez ere 4 urtez luza daiteke eta eskaintza aurkeztu nahi duenak garilaren 17ko ba 60 gutxira arteko epea du kontratua 4 urterako da. Euskara zerbitzuak programa horren bidez parte hartzaileen euskararen erabilera sustatu nahi du. Hau da, euskara akademia hizkuntza izateaz aparte aurren harremanetarako hizkuntza naturala bihurtzea du helburu nagusia eta horretarako jolas monitorizatuak eginen dituzte.

Eta aipatu behar dugu Landa Garapen eta Ingurumen Departamenduak Urbasa Handian Naturparketik kanpo haren ertzean dagoen baso aprobetxamendu bat emateko deialdia egin duela. Zunbeltz inguruan dagoen aprobetxamenduagatik departamenduak 26.749 euro eskaintzen ditu. Eskaintza egin nahi duen enpresak agorrilaren 14 arteko epea du. Eta kontratua sinatutakoan 18 hilabete izanen dira aprobetxamendu hori garatzeko. Etxarrian atzen festetako azken prestaketak egiten dabiltza, zentzuzkoa eta buruhandiak eramateko jendea behar da. Umeei banatzen zaizkien txatxarren inguruko jakinarazpena ere egin du udalak, eta nola ez agorrilaren batean ospatuko dela ere bai playback txapelketa, eguna aldatu dute. Arratsaldeko 6:00 izanen da playback txapelketa hori, eta esan bezala agorrilaren batean larun batean. Parte hartu nahi duten aur gazte eta helduek garilaren 30 arteko epea dute izen emateko. Eta aipatu beharre dugu Altsasun loteriak saria utzi zuela. Loteriaren osteguneko garilaren 9ko zozketak 30.000 euro euroko saria eman zuen Altsasuko bat zenbakidun administrazioan. Lehen saria zuen 46.167 zenbakiak ekarri du dirutza. San Juan Kaleko administrazioko terminalean eskuratutako frogagiri bat da saria duen txartela.

Eta atzo ospatu zuten Altsasun Erkuden eguna, hain zuzen ere Erkuden ama Birjinaren irudia erromerian eraman zuten Ulaiarren dagoen ermitara eta bertan ondoren udalak auzatea eta ardoa banatu zuen eta zortzikoak ere bertan dantzatu ziren.

Eta ostiralean aurreratu genizuen bezala, Zelai kalea Altsasun lau egunez itxita egonen da. Esan beharre dugu, ba, udalak jakinarazi duenez, Zelai kalea lau egunez itxita egonen da. Amairutik, hau da gaurtik eta ostegunera, Erburua eta Erlategi kaletako bidegurutzen arteko zatia egonen da itxita. Eta kalea isteko arrazoia, 63. zenbakidun etxea bota eginen dutela. Ondoren, han etxe bizitzak eraikitzeko, kalea binorantzkoetan itxita egonen da, baina udalak gaztigatu duenez, itxierak ez du eraginik izanen autobusen zirkulazioan.

egun dira, egun argitu denetik euri bakar bat ere.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Kirol tartean gaur astelena da eta harrijasotzea hitz egin behar dugu. Sakanako harrijasotze eskolako Ane Zestau Nafarroako txapelduna bilakatu delako. Barainaingoak Alba Zubiriarekin lehia oso ostua izan zuen eta altxaldi baten aldearekin gailendu zen. Ba, esan bezala uztailaren 12an izan zen hori eta San Fermin Kirol jaialdiaren barruan jokatutako txapelketarekin lehia estua izan eta gero Iberoko Alba Zubiriarekin, haiekin batera Amaia Aurrio Irurtzundarra, Naiara Urkixu Altsasuarra, Maitan Ezabaltza Altsasuarra eta Maria Garzia Arbizuarra aritu ziren. Ba, Ane Zestau eta Alba Zubiria gertu aritu ziren, baina azkenik Ane Zestau gailendu zitzaion altxaldi baten aldearekin hain zuzen ere. Eta txirrindularitzan Igor Arrieta Austriako Turreko 3. Etapan 2. Sailkatu zen. Ba, uartearrak sasoi betean segitzen du eta Austrian aipatu behar dugu 12. Sailkatu dela. Datorren 3 denboraldietan Lidl Trek taldean ariko dela ere zabaldu da. Ba, esan behar dugu sasoi betean segitzen duela uartearrak hildarra. Eta pilotan Zabaleta finalera Martijaren gainetik pasatuta. Atzelari etxarrendarrak jokoz kanpo utzi zuen Etxeberriarra, erakustaldi ikusgarri batean. Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaletak bigarren aldiz jarraian jokatuko dute San Fermin binakako finala, Unai Lasoren eta Martxel Iztuetaren kontra hain zuzen ere. Eta gaur uztailak 13 San Ferminetako urzante desafioa dago jokoan, lauterdian muruak jaka izango du aurkari, binaka Eskurdia Rezusta eta Artola Mari Eskurrena bi lehiatuko dira, eta buruz buru Rekalde eta Amiano. Jokoan sari bikaina dago, 1200 urzante botila olio.

0: Bueno, eta jarraian, lehen aipatu dizuegun bezala aurreko ostiralean, bueno, ba, guaixe handia egin genuen, ezta handiak zaretelako zuek ere eta batera ospatu genuen handitasun hori, milagarren zenbakia kaleratu genuen ostiralean, eta bertan badira kolaboratzaile batzuk, bueno, ba, hasiera-hasieratik hortxe daudenak, eta horietako bat Rafa Blanco da, Rafa Blanco Arbe, eta Rafa Txuri zizenez sinatzen duena, ezta? Bueno, berari guaixe, bueno, bere lehenengo kolaborazio haiengatik eta guaixeren etorkizunaz ba, galdetu genion eta baita Frantziski Irigoieni ere bai eta haiek izango dira ba, jarraian gure protagonistak eta esan bezala hainbat galderari erantzuna emango diete eta hementxe daukagu Berak Rafa Eungarren Guaixeko kolaborazio bat argitaratu zuen, harri erreferentzia eginez gure lankide Maiderrek galdera batzuk luzatu dizkio.
1: Guaixe Eungarren atala. Badago kolaborazio bat Rafa Blanco Arbek idatzitakoa, Eta inzuzen ere, Aupa Alberto egunkaria bizirik du izena kolaborazio horrek, eta 2003an idatzi zen, bain justu egunkariaren afera gertatu zenean. Eta idazlea Rafa Blanco aspaldiko ezagun bat, kaixo Rafa.
2: Rafa Atxuri. Rafa Blanco Arbe izan bai.
1: Bueno, bai, goretako Rafa Txuri eta Rafa Blanco, biak, ongi etorriak. Aizu, Rafa, karo, zuk asko idatzi duzu, guaixen, ez dakit gogoan izango duzun Eungarren ale horretan atera zinela bereziki, edo bai?
2: Ez bereziki, baina bai kontestuak posible egin zuen, eta bai neure burua ikusten du, zeren gainera, jo, Alberto Barandiaran, lanean zebilen egunkarian, eta, bueno, zenolako hautsak astindu zituen horrek, eta bai, behar-beharrezkoa zen, gure sostengua, eta, bueno, egun horietako zurrunbiloa Donostiako manifestaldia, izan zen ura guztia, eta guaixe izan ere sortu zen egunkaria sortuta, bi hirugarren urtegarrenera, edo lau edo bost, orduan guretako, egunkaria referentea zen.
1: Beraz, burura datorkizunak dira momentu horiek, ez, Rafa?
2: Bai. Bai, altxasune egin ziren manifestaldi txikiak ere, edo konzentrazioak, eta bai. Eta bai hori guztia, bai.
1: Rafa, zu hasieratik, guaixe sortu zenetik izan zara, bai kolaboratzaile, eta baita, bueno, garaiko bierrik elkarteko kidea, eta bar, momentuan, idazten hasi zinenean, jendeak zerbait esaten zizun, oai, Rafa, begira, guaixen agertzen zara edo alakorik?
2: Uste dut, orain bezala gutxik esango zidatela zerbait, baino bai beti ere izaten ziren batzuk zerbait esaten zutenak, baina oroar askok ez. Batez, irakurtzen dizkizu zure idazkiak eta bar, Bai.
1: Agian zure alterregoa ez zuten ezagutzen, Rafa. Raf Atxuri.
2: Hori izan zen bigarren fase batean ja 2007tik aurrera edo hola astekoa izeneko sailean eta Rafa Txuri lakuntzako Andre batek jarri zidan ez izena da eta
1: Bezeres
2: Lazkano zana
1: Ara.
2: Eta berak beti esaten zen zu Rafa Txuri zara eta bueno, orduan egin nuen Raf eta Atxuri eta bai, hori da nire bigarren izena eta oraikoa guaixeko nire kolaborazioetan bai.
1: Guaixek zuretako zer suposatu du urte hauetan guztietan, Rafa? Ja, milagarren alera iritsi gara?
2: Pentsa, milagarren zenbatia eta hogeita ma zenbat urte, ez da? Hogeita ma iru urte hor non bait. Ba, gauza izugarri bat, ez da? Gainera oso sorkari dinamikoa nola hasi zen. Orain dela, pentsa, zero edo bat zenbakia hilabetean behin ateratzen zen, gero bi astean behin, eta bueno, gero nolako evoluzio izan duen, eta ba, neretako ekoizpen izugarria da, sakana kontatzen duena, sakana osatzen eta egiten duena aizkorbetik zior diraino, eta bueno, espero dezagun sakana osatzen eta aberasten segituko duena. Bai, eta gainera euskaraz.
3: Hori da. Bai. Rafa, galdera hau errepikakorra pixka bat, ea ondoren noizbait edo gehiagotan atera izan zara guaixean, ba, hainbat alditan ez dakigu, baina zientoka ez dugu esango, baina ia, ez?
2: Dozenaka.
3: Hori da. Bai. Eta bueno, zergaiti, ba, gure kolaboratzaile fidel eta fin bat zarelakoz, eta zure euskara berezi hori hitz borobilduta bilatu hoiek zuri esker ezagutzen ditugulakoz, ez?
2: Ez dakit, ba, saiatzen naiz sakanako hainbat hitz ezartzen, bai, baina finean azularren eredua beti hor dago, bai.
3: Bueno, eta azken galdera, Rafa, eta pixka bat hasi zara lehen hortik, demagun. Nola ikusten duzu guaixe etorkizunean?
2: Ba, jo, hori inkognita bat da, zeren 33 urte honetan izan duen evoluzioa, izan duen bidea, izan duen ibilaldia, 10 urte lehenago ez genuen espero, non zegoen, non dagoen orain, gizartea bera nola aldatu den, eta teknologiak, eta ba, horren aurrean ezin dut irudikatu, bueno, edo oso gutxi, ez, orain badago jende bat, edo bagaude bat, nahiko analogikoak garenak, edo analogikoa digitala nazten edo biak erabiltzen ditugunak, eta gero beste belaunaldi bat guztiz digitala dena. Eta ba, horren arabera, ez? Hor teknologiekin eta hori adimen zera artifizialarekin eta sortuko diren erronka berriak eta hola, baino ez dakit irudikatu, hemendik 10 urtera ez dakit nola izango den, paperak segituko duen edo segitzen badu ere ze funtzio izango duen, edo gehienaia pantailetan barrena jasoko dugun.
3: Inkognita beraz, hori da hitza, Rafa.
2: Bai, baina bueno, sortu zenean ere handik 10 urtera izango zena edo 5 urtera izango zena inork ez zekien, ezta? Edo orain dela 10 edo 15 urteko guaixe eta orain dena, ba bueno, eta zuko zongi ezagutzen duzu, zenolako ibilbide egin duen. Eta dena ezin da programatu, ez dakit, hemendik urte betera, bai, bi urtera, bai, baina buf, erronka berriak aurre ikustea, zaila da, baina espero dezagun segituko duela, gizarteak garaian garaiko dituen beharrak asetzen eta sakana kontatzen beti ere. Bai.
3: Eta euskaraz esan duguna.
2: Bai, hori bai, zalantzari gabe. Bai.
3: Oso ongi, Rafa, mi esker, gure galderak erantzuteagatik, eta bai, jarraituko dugu bidean.
2: Eta, bai, jarraiki grinean eta ba hori ez, aleginean, bai.
3: Oso ongi, Rafa.
2: Ederki.
3: Agur.
2: Bueno, aio.

Bueno, hortxe izan dugu bai Rafa Txuri, ez da, Rafa Blanco Arbe, eta, bueno, beste kolaboratzaileetako bat, eta hau, bueno, ba, urdien darra da, Frantzis Irigoien ostiza da. Eta bera ere, egungarren guaixeko inkesta hartan, eta, bueno, inkesta ura erantzun zuenetako bat bazen. Eta berarekin ere gure lankide Maider izan da, bere alaxe Frantzis Irigoien ostizaren hitzak entzungo ditugu.

0: Francis, 2003ko martxoan publikatu zen bere garaian 100. Goaixea tara non hor inkesta aurkitzen dugu Francis Irigoyen urdiendarra goaixeko galderak erantzuten. Eta hau irakutsita Francis zer etortzen zaizu burura?
1: Zenbat denbora pasatu
0: da. Bai,
1: Gaztea nengoen.
0: Bai.
1: Madre mía.
0: Ez dut esango haurtxo bat, baina oso gaztea.
1: Bai.
0: Betorrekoekin ere, Francis?
1: Bai. Nik universitatei ja...
0: Bai,
1: Ja ante juek. Ante juek jarri nintzen.
0: Bai.
1: Batzutan, kentzen aize beha ez.
0: Beraz, zenba denbora pasatu den hori lehendabizikoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez dakit, atzera egiten dugunean eta horrela, sorpresa ona edo izan da, esan nahi dut, ikusi duzu zure irudia, eta ongi edo gaizki, nola ikusi zara.
1: Ez, ondo.
0: Ondo.
1: Ez gaztio.
0: Hombre.
1: Normala. Urtio pasatzen madia gaztio, jomatko nahi.
0: Bai, bestela malo, eh?
1: Malo.
0: Esaten bat zujo, eh?
1: Naturala.
0: Naturala, bai.
1: Naturala netako.
0: Bueno, gogoratzen zenuen, atera zinela guaixen duela ez dakitzen bat urt, ez, eh?
1: En izan gogoatzen.
0: Ez, hartu zenuen sorpresa.
1: Enen gogoatzen, besaten duen, noiz.
0: Orduan ez duzu...
1: Raso hartuta.
0: Orduan ez duzu gogoratuko momentuan, ba, jendeak esan zizun, noiz, Francis, atera zara gauaixen edo alakorik ez, klaro.
1: Enaiz gogoatzen, seguro etxekuek esan zaila zerbait, beha, gogoatu esateko, hau esan zain ez.
0: Hori ez. Bueno, guaixek mila alebeteko ditu orain, egunetik pasatu gara milara.
1: Zein ondo.
0: Urte hauetan, zuretzat Francis, gainera ezagutuko zenuela noiz jaio zen, ez? Osa, guaixe zegoela eta derrepente zegoen, eta orain dago, ze suposatu du zuretzat? Ze suposatzen du egotea?
1: Banetako da, pues, gauza hon bat, egiti da aldizkari bat, ba, ematen dena berriak, ba, pues, programazioak denak sakanan, gaietaz, eta pues, ze gauzak pasatzen dian sakanan. Eta herri, gu herri ingukoetan, eta gaina da eskuaz. Hasieran, pues, iten zan zaila, eskuaz irakurtzea, guk ez gindukala ohitura irakurtzeko, leitzeko eskuaz, ba, gutako izan zan pixkat, hasieran
0: rarue,
1: beha, guai jada, ja, guai falta zema da, oza, ez balima deltortzen, faltan botatzen du.
0: Francis, zu, euskalduna zara, logiko, urdiaingo euskaraz hitz egiten duzu, baina zu alfabetatua zare, ez. Orduan horregatik ere agian egingo zitzaizun rara,
1: bai,
0: ez? Horren
1: gehizi, bai. Asi eran, eske ademaz, ohitura nik enukan lehitzeko eskuaz. Eta guai ere, ez.
0: Kostatzen zaizu.
1: Kostatzen zaira, bai. Kostatzen zaira. Beha, lemizkuen kostatzen zaira, askoz gaio, guai erraso hartzen dut. Eta irakurtzeko gauza, bai.
0: Bueno, hemen eungarrenean agertu zinen, baina ondoren agertu izan zara guaixen. Kogoan duzu?
1: Bai, nik usteot agertu nahi zala, noin behin. Guai, burua etortzen zaila usteot egin genduenien gure eskuko festa.
0: Ara.
1: Eta bozketa eguna eta horren inguruen, pues, talde txobatek itxajua bota genduen urdeinen. Eta horren gehti atagindan guaixen.
0: Ara.
1: Hoi gogoatzen eta gio... Ata enaiz gogoatzen, hola, ez aira tortzen burua.
0: Bai, izan daiteke.
1: Izan daiteke. Bai bi helduz dela argazkiak.
0: Hori galdetu behar nizun, agian zu ez, baina zure argazkiak, bai.
1: Neri nola gustatzen zaien hain beste atatzi argazkiak. Ba.
0: Eta portadak izan dira, gainera, bateon bat, bai.
1: Momo xarruena, bai oso polita.
0: Ze polita zen argazki hura.
1: Bai.
0: Egoten zela undia, bai.
1: Hoi bai, argazkianik ez dutak problemai bihaltzeko jozin momentutan atatzen badot.
0: Noiz digi datorkizu zaletasun hori beti dani, Francis?
1: Bai, txikitati, bai.
0: Hori bai dela raroa, urdeinen zerbait egotea eta zu kamararekin ez egotea. Hori ere oso raroa da.
1: Alba limadot, batzen esan gara, ez du da pizu, hoi, beti kamariekin.
0: Hori ere esaten digute gori, baina bai, horrela izate. Baina gero, denak mundu guztiak oso gustorek usten ditu argazkiak ere.
1: Bai, eta gero, bali madu norbeit esaten duan, nik
0: ez
1: zina nahi, atatzia.
0: Ez dut arteratzen eta listo. Bueno, azken galdera, Francis, nola ikusten duzu gaixe etorkizunean? Guaixe edo ezakit, euskaraz hitz egin dugula, euskarazko prensa edo baina kasu honetan guaixe.
1: Banik, bueno, nire aldetik ikusten dut ondoan. Teknologikoki, pues aurrera pena asko eta azkarra iondia eta guai ia dena digitalien do. Bea, bueno, ikusten dut bai guaixe hortan aurrera penak eman dela zingiti digitalea de bai duka, ez? Eta are bai duka irratia lokala, orduen ikusten dutela, pues...
0: Etorkizuna.
1: Etorkizuna dukala. Zibiltzeko. Eta además, nini dut, osea...
0: Jarraitu dezala.
1: Zala zengiti. Gutako da informazioa, herriko informazioa, besteren modu batien ez duku. Eta da, gertuko gauzak, pasatzen dianak, etorben dianak, programatu dianak.
0: Baso, ongi, Francis.
1: Eta ni, eskatuko neke, urdein mendola, eta
0: gauza gehiago urdiengo.
1: Nik, karo, hoi nik ikusten dut, zekit imengoa nahi zen.
0: Claro.
1: Bea...
0: Bai, askotan nola gauza herri handietan esan nahi dut altxasun bereziki, ez gauza gehiago edo
1: gauza gehiago de,
0: daudela, bai batzutan galtzen gara, agian izan daiteke.
1: Nik, zengiti, netako gauza sentzilloek bai dia kontatzekoek, zengiti batzutan izan berko dia, bua handia hau indau, ez, gauza txiki ere bai bere interesa dukai, eta jakin arazi merdai gauza hoiek.
0: Oso, nip.
1: Eta hoi, eta izango zan, pues, segitzeko, segiti danok, eta nik nire aldeti esaten dutea, ne amak eta gustatzen zaie behiratzea guaixe eta intelgarria ba, segitzeko.
0: Bai, agian beste herrietako gauzak ere jarraitzeko, zeren geroz eta helduago agian ez garateratzen egin beste, ez?
1: Egia da, ni loke ez, bai, eta batzutan ez garantiatzen zegiti, lehen okaten ginen, aktibidade guztita, festa guztita, eta bai,
0: ez aldiekin,
1: ez hain beste.
0: Ba, oso, ongi, Francis, ba, mi esker.

0: Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea.
1: Zuretu direnean, gure zaren sartzeko garaia heldu zaigu, eta gaurkoan lau lagun izango ditugu, hemen Aralar Irratitik Martin Juanenarekin gaudelako. Egunon, Martin.
2: Egunon, bai.
1: Hainbat konturi buruz, ez da, itzein bueno, dugu.
2: Bueno, bai, atzo bai, irunetik. Iztelen adarta, bizka, dazte burua, eman duen, eta, zesan fermin, gede, egun batzuei abadituz pasatuak eta ari buruz ere baita, zeuro.
3: Aralar Irratia, egun da zaztik.
1: Eta leitzatik Unai Zabaleta agurtuko dugu, Unaiek, bueno, zer prestatua digulako ere. Egunon, Unai?
4: Egunon, launek, ze martxa, zer diozue. Ba, gustu amaten du, hola pantalla betetzen denen, erizor, Martin, egunon, eneida. Bai, prestatue, badakizue, gaur besteak beste urte guzin bai, bino San Ferminetan, ere bai, lanen aiden eta atxuden mediku zirujau bat izanen da gurekin, Irati Perez Otermin, eta, bueno, bere esperientzia kontatuko diu, goizen goiz nola sartzen den, beraiek zezen plazako kirofanoan eutzen die, bai, eta orduan bai entzierroa, bai bakilek, bai zezenketa, hori guzi hartzen du beren turnoetan, zehozer gertatutare, ba, hartatu behar ditu ez, eta beraz, bueno, pixkote berein esperientzidik, alaxe kontatuko digu iratik. Hori bai, lehenik eta behar,

0: ez dakit horretik izan duen edo ez, baina hau jarri eta ez dakit ba, txupito bat edan duen edo urtrago bat eman duen. Eneida Carreño, Mundiñano, zorionak urte askoan.
1: Eskerrik asko, bai txupito, bai ur txupitoa. Bai, momentu honetan ura gomeni. Momentu honetan eta gara hauetan, bai, eskerrik asko.
2: Jori.
3: Hori da.
2: Iritsi zaiola, berari ere, eguna urtea betetzeko, dena jutzala xe.
1: Eguna iristen da, ez da? Bueno, dei bat, a ber, kaixo egunon?
4: Eneida.
1: Kaixo egunon?
4: Egunon. Aurra tuen dazkiet.
1: Aurreatu. Bai.
4: Aurreatu endazkit.
1: Vale.
4: Hori esamen uzun jartzeko.
1: Kanta eskaera.
4: Bai, zenate, esan kuebie, que somos unos karka, que somos unos eke, unos antiguos, bellenetako, kantau zoriontzeko da, oso ona.
1: Osongi.
4: Bai.
1: Osongi, pues nada.
4: Bai, ni bai. Zude behi.
1: Ongi, bai. Primeran, astelena.
4: Guaidala berrogeita meir urte, hogekin ingoni guel. Sasoiz. Behi hogeki ez, eh? Zegatini, Afrikan ingon.
1: Afrikan, bai.

0: Vieron escondusan sato, sala sato. Ordu bene zubeten utzi etortzen. Eta ez kontu ez ze urtie pasatu nuen.
1: Ba, bai, bueno, hemen soldaduzka inden bakarra Martin da, de bai. Ez dakit, Martin, horrela goratzen duzu, berak bezala?
2: Ez, egia esan, gure aita bai Afrikan duzala, gure aita, baina ni hemen elekun berrin gurutze gorria ere ondo nitzan da...
0: Martin, ez dakit zer da soldadotasune. Horrek ez dakit zer da soldadotasune.
2: Ez, aitortzen dut ez, hilabete pare bat bai, Arakan, nahi nitula ba, Gasteizen, bueno, oitan pixka bai, baina gero ya.
0: Bueno.
2: Duen historia galanta dira. Bai.
0: Nik enituen, Kamposoto, Kadiz.
2: Bai.
0: Kampamentuan enen. Eta gero Afrika, Zeuta. Oh. Eta enituen, amagoz bilate pasa. Ba, ane izarrena, eskonduzak iten, San Miguel egunien. 29 de septiembre. Eta ni lizen zitu niten, el 1 de octubre.
2: Aiba.
0: Abixetu eta ez zubieten, un zetortzen.
2: Hori.
1: Bueno,
0: eta
1: bueno.
0: Eta zuguntu be.
1: Bueno, pasa die, ba, urte batzuk.
0: Bai.
1: Bueno,
0: ongi pasatu dit, eh?
1: Ongi da. Ba, eskerrik asko, eh?
0: Bueno, Neida, venga.
1: Venga, gero arte.
0: Eta cuadrilla, venga.
1: Agur. Ale. Bueno, ba, hortxe. Kontuak. Bueno, ba, bai, 53 pasa dira, bai. Hola, txatxar gorri bat, jarri omen zidaten, hemen buruan, hile asko neukala, eta beltz-beltza, eta ba, neukan nahikoa hile, txatxar bat jartzeko, goian, gorria, eta horrela, eraman omen dinduten, amaren gana. San Ferminera.
2: Horri. Bida, ze historia. 53 urte, zan dute, zan duzue. Baya.
1: Bai. Bagoaz, zenbatzen eta hori ona da, ezta?
2: Bai, hori da, denak nahi deguna ba, betetzen joan.
1: Hori da. Hola hartuko ditugu.
2: Hori da.
1: Pues nada.
2: Gura bera bizte, 10 urte dauzkazu, mundu, alaneko mundu horretan. Hortxe. Irure betekin, zurte bizka betekin, jaizategia hor, ez? Horrela ba, prejubilazioa diela edo zaizer diela edo...
1: Poliki, Martin. Nien aiz hasiko momentu ze jubilatuen bidai horietara eta joaten, momentu
2: ze... Zorre ikera garrian, zaude. Eztia, ondi pentsau ere iken, badauden ikere, horiko dia bere garaian, baino, sasorean zaude.
3: Beraz, 73ko azazu, nena?
1: Bai.
3: Bueno, bai, 73 bitxarte... Iruñeko San Ferminetako entzierroak goizeko 7:30 izaten ziren eta 73tik aurrea goizeko 8:00 itzen hasi ziren.
1: Begira. Joder, ze kuriosoa.
2: Erdian, ni genuen uste behin erdian izan dudan, ni edo 6:00 edo 7:00 edo 8:00, 7:30,
1: Beira.
3: 1924tik 73ra 7:30 izan omen ziren. Eta hortik aurrea 8:00 izan du omen die. Claro. Ojo, Martin, hori esan dit, adimen artifizialak.
2: Ez ala izango da, 5 €. Ez azpiter ditan.
3: Hori jartzen da, bai?
2: Bai, ordu arraro, egin zait, erdia. Horrela ja. Beti oso erdia. Euste nuen zazpitan zala. Bai, baina bida. Pues nada, orain 8:00, bai, espaldik urtetan. Ja, ni honek nik 14 urte ban ikun, 73an, baino. Ez du gogoan, egia esan ez... Horrela ba, bueno, lehen urdun baizu, entzierroa, bai, bazala baita, eta oingo divulgazio hori komunikabidearen parte zere etzuen, egia esan, etzan telebistarik, etzan Euskadi irratirik, etzan horrelako Euskal telebistarik, eta deus ere. Eta, bueno, horrela urdun enteatzen zinean, edo joaten bat zinean, bizkeat Iruñea, edo horrela ba, bizkeat horrela bazala, ez? Bai, bai, bueno, handena mate izote informazio duzia dana, eta, bueno, zenbat. Eta komunikabide eta gauza eta histori, ez? Ta, bueno, por cierto, atzu izan du nitzan, bihar joango zera, lazu, nahi, izan zinion, Joseba Urkiola gizarrak astertean eluziela.
1: Baina, Martin, ni ezintu da nikusi?
2: Bueno, bigarren orduan, hombre, hi esan atzo, taize esan, Joseba Urkiola lehenik eta behin oso jatorra, oso jatorra. Egon duzan da horrela. Lo basa, que claro, hiru konbiatu bazauzkaten, eta nahi amantziaten, ba, gehiago nahi izaten dutelako biharren orduan bezala.
1: Ah.

0: Nik ikusi nuen hori, jarri nuen apropos gainera ikusteko, eta zonun,
1: ai, bai, Fernandez, kazetaria, gero Jokin Rodríguez, rekortador, daula, zipo, nik eragarria toro zezenekin, da gero betiko adikua, horrela bai oso, itzen dana ba, eta, klaro, gero esei ziaten zortziak eta oita bian. Eta ia zortziak eta oita marrean moztu behar zaukaten. Da. Ni pixka desanun, goizeko seiet laur din gutxi esenatu nitzan, jekin nitzan, dutxatu, eta ia joan nitzan, Sancho Fuerten kotxe hautzi, 2.50 sartu, txora bera, burtu pare bat, eta gero, anitzan izazpia eta amagos, la ordenerako, ez? Ni jakin izan duen du, bihar orduan sartu behar nola, pues ordu bat gehiago loingo nuen da, ordu bat gehiago lasaiago egongo nintzen. Hoi zan balien, nigu beste urte batean nola konbidatzen bat diete, hoi galdetu behar diet.
0: Hombre!
1: Eta gero, bueno, egin dizu emakilajean, jartzen dizute mikrofonoa, eta zortzik eta oita bian, prisaka galderatxo bat egin Joseba Urkioloak, eta, bueno, agur, jolin, zan duenik, berroa kilometro, abegiteko eri, egia esan, ez du merezi irubikoak eta nahi horren bauzkate, eta horrela, hau, ala pentsatu nuen, eh? Aparte esan nahi duzu, gainagoan oso simpatio, jendean zeona baten amabilidades beteri, hau nahi duzu, gai bakaleta, bueno, horrela ba, no esaten diet, en Texas, o no esaten dioiek, hola, izateia.
0: Bai, erderaz, teia, guai.
1: Ladrillu da, Texas, baino, erderaz, no esaten zaio goxoki hoiei ere, bai, hola.
2: Texas etxigarrillos esaten duz hori, ez?
1: Garrillos bestea zer esaten zu?
0: Texas, bai, teiak, bai.
1: Ba, bai. Pues oie, que mateiz kizute, da, bueno, oso jatorra denak, diaz, baina.
0: Hombre, baina arrazoi duzu pixkat, ez dakit nolako plangintza izango duten, baina bai aurretik esaten badizute horrela izan behar duela ere, ba, aldatzen da zure, ez?
1: Hori da, behar dutxo, ordu bet, nik lo behigoen ezagen da, ordu bet geixo la bata. Ez que, ez dut, ditut, berroi kilometro bat diezu, da, gero antzortzi minutuan ez egitaoteko, iru judizan bizke bat horrela, ba. Ez da git, zuri, unain, sartzei zuten, limitxiko orduan, bere ala, urdun ja, pues bueno, ja, lasai, zazpitarritako seitzen zera, eta koño, beste sensazio bat egiten zaizu, ez da git, nola zean zu, esan dizuten, ja, dagoeneko, nola zean.
2: Bueno, egia da, lehenik eta behin, hori askotan gertatzen da, telebistan,
1: ez
2: da irrati bezala telebistan, badituzo denbora batzuk gara, ustez denbora bat arte bat, minio gero gertatu den zehoztaren gatik. Edo dena delako bapaten epa, eta minutu gutxi. Hori gertatu zeigu askotan, bede aurrekoan, gure Ekain eta joan ziren zeara programara, esanen dut, ba, gau pasara, eta oso motza izan duzen beraien zera bukaera alden. Ez, no. Zanet, olakoak gertatzen die, eh? Oain, egia da, bizatu ezkeo beti erresago dela. Nere kasun, hasiera baten, bai esan zitean, Martin, ustez zu bezala, bigarrenerako behinio gero berriz deitu ziren, mesedezu nahi, etortzak ezkeia hasieratik. Ordun ni zazpik eta oixe, laur denetakoan behar dut, ustez. Geroan zer esate izuna zer gertatzen den, ba, berriz diote, eh? Igual gauzen galdatzen die, eta batek daki, ez? Ba,
0: hombre,
2: ez? Jose batek daiko naiz, eta...
0: Egia da.
1: Ignacio Peruren ari, Ignacio ere, nahi bezala, 7-8 minutu ondutan, galderatxo bat.
0: Bai, izun nuen, bai.
1: Eta berdina gertite gertatu zizaino berari. Bueno, ematen zune una pasajoan azegola ba, bere familiarekin, esan zunez, bueno, gozalduko zutela, eta gero porun parantzara joan zirela behar ikilola ikustea da bizka bat, eta hola, batxadan zehon gizona, baina bueno.
0: Pasake, bai, Martin, bat... zuk duzun esperientzia ez da hori, zuk duzuna aurretik da bestea. Horregatik, ez? Esken nik ere ikusi izan zaitut, eta orrun aurreko tertulian beti, ez? Sartu izan da, Martin, bai.
1: Ba, hori da, eske zazpiago bai gutxi balen bat zaude, gero eukitzen dizute zazpia, zortzia eta hobai eraino, ja hor berroi minutu zaude. Eta, bueno, galdetze izuten nahi erantzunak eman, eta gainagoan besteekin zaude, eta gustora, alderri dutari, baina, ben nahi lemixiko aldiz, izate izu, zortzi minutu gusto, zortzi eta oita bian, esen nintzen, eta zortzi taritan esan zuen Josebak, bueno, agur, zaurdu, etorri zaiu gainera, eta
2: bai, zenbat programako ise irauten do, ez? Ordu beteko...
1: Bai, berroita mar minutu.
2: Zan nahi dut, biztatetan aukea, baina azken ordu bete eskaz da, berroita marre minutun bentilatzen du programa, ez?
1: Eta gero, iru rekorridoan, iru oskazetari dauzkate, eta, bueno, konexio desente ikindu izaiekin ere, eta, bueno, eta urrengo zezena, eta biharkoa zesat izute, eta bai, miura dira, eta horrela josu, eta hau da, zesat izute. Bueno, ba, urba, eta tuen urtu eraino, eta olexe, izan duzan gure esperientzia. Bueno, aldatu dute lekua, eta, jo, esan, lehen general txintxila edoan oso, pixkeat, oso garbitasun handia, eta zentzi joalekua, inor, jende askorik izan izaten da horrela, ez? En cambio hemen, epa, barkatu. Hotel Terresi Reyes horren frentean, bueno, atzo Barcelonan Ester Colero bat, jasal, basure pilletzegoan. Madre mía, baina terriblea eta moimentua eta erretiroan dabiltzan oiuak eta, bueno, historiek eta bai, oso iruditzen zan berre lekua claro, Iruña erdira ekarriagoa, baina bere arazo txikiekin batzue, pues hori, jartzen dira, dirudi anaizaten dute, telebizan atzati jartzen dira, bi segurata badauzkate, horrela bakauza kontrolatzeko, baina bai, oso leku bihar lasaia egongo da, Gaur nabaritu da, ni uste dut unain garbi beste mundua dala astelena eta biharko aste artea. Beste mundu bat aia.
2: Aizu barkatu, Martin, eta jaketa ipatu duzu, non aparkatu zinu, ni horrekin nago, pixko.
1: Bueno, ni beti joaten naiz, Sancho el Fuertera joaten naiz, hori, zer zengo nubenik, ez, horrela, Iruña Park edo antik, azte duzu, horrela, eta Sancho el Fuerte guzia dana, eta, bueno, kalkulatu behar duzu pixke bat, gero guruzatzeko. Gutxi gora beran, bai, kafete diga badago, bastango batek ematen du gainera, antxe kafete biak, bai, horrela ba, zer zango nizukenik, 200-300 metrora, bai, zu Sancho el Fuerte dala ba kilometrokoa, han goian iritsi arte, Avenida Zaragozara horrela ba baten zerala ba gero, bera, ez? Baina hasieran eta orduan gurutzatu besterik ez daukazu, gurutzatu gero lasai, ziudadelakoa, buelta al Castillo esaten dana, eta gora jo beharrean, gero atzea itxeko, ez, bela itxek elditu, hortxe, zate izut. Horrela ba, Iruña Parkeko pasatu, eta han, errebuelta hoa eman da, nahiko aparkamentu goten da. Eta, bueno, nik sanuen, bueno, behatzik atarri galdera nio sartu, eta 2,50 € kobratu ziet. Horrela, parkimetru bat bai. Eta hor gurutzatze duzu, paseo bat besterik ez da izaten. Tita batean, Hotel Tres Reyes, bai zu, nola tak, antxe gurutzatzen da. Eta bai, bai, ondo gan. Zengatik gan, gerturatzen baza hotelera, ez dago apenas aparkalekurik, atzuetzegoen.
0: Baina aduana, aduanako horreta, osea, aduana, ez nola da, aduanakoa da, ez? Horretan, hori ere zabalik dago, ez? Esan edut, hor, edo ez da lekurik izanen.
3: Horren,
0: vale, vale, vale.
3: Ez bada baimendutako kotxeak ezin dira pasa.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: Hombre, beste gaut bat arrotxapean ustea unai, beti ingo duzun bezala askotan.
2: Nik, azbenun, Martin, guztintxurin usteko, beti azkan aldi dola ino. Guztintxurin utzi bilabesa hartu eta guztentzatio justo hortxe. Eta beti izketen hortxe akonera kortan guztentzatio.
1: Hori oberena, bai.
2: Guztintxurin beti ezen alekue.
1: Ni bat espada joinei joen iruñera eta hola, baina dude ne ondo nitzan. Ni ere, bai, guztintxurin utzi.
2: Piskot kalkulatu hor dutekik eta beti, asmo hori neuk.
1: Ba, bai, eta gainera, bilabesa.
2: Bi
1: parta besti, hiru, lau parada egin ditu, nahiko azkarri jotzen zera.
2: Hora, aldapa hori itxen dutita batean.
1: Ita batean egin dut, antxe usten zaitu, eta gero, han bertan, hartzen zaitu, jesteko.
2: Ez oso komodoa da dena.
1: Dudi gabe, oi duerena.
2: Hori pentsatzen egin ditzen, Martin.
1: Bi euro kobratu goizu. Bai, zera, bi euro, tarjetarik ez bortkazu, kobratzen izute.
4: Bilabesak.
1: Bai, bilabesak.
2: Hori da, aparkatu da txeke, ez da zona urdinik eta deuser, eta hor, behi alde hortan nahikoan, bi argani aste artea, eta nik uste leku izanen dela aparkatu.
1: Baita, nahiko, gero aste, atxalde ningin joan hori, zan izan nahi nola, zu gisa joateko aginan ikusteko laku bana, atxaldeko segitzen ginen bai, bai, eta hor utzi ginen kotxea, eta antxe bertan utzi zigun, eta bueno, antxe izan du nitzan.
2: Zer duz laku bana, Martin?
1: Bueno, ongi. Oan, nin lengoa divertigarri hau izan duzan. Lengoa azkenekoan joan izan nean zan, eskontza baten historia.
2: Bai.
1: Zagit gogon duzun, eta zagit, gero oso politia, eta gero bai, guri ere partizipazio gehiago egin ziguten, sartu ginen dinamika arretan, gogoan, de,
2: sombreroakin, da.
1: Bai, divertigarri xeo, hau bai, histori politia, eta bueno, gero, azten direnean ba, kantan da, musika, eta horrela ba, pues, gehiago hartzen du, ez, alaitasuna pixka bat, handiagoa, eta bueno, ongi, lana egin dute, ikusgarri egin dute lana, ez esan behar dauzu, benetan artista handia diala bat, eta bikaina diala, eta bueno, antxe, ondu gina, bete-betean da, gero, beroa ere, tamainekoa edo, bueno, beste, ne ondoan zaudenak abanikoa egin zuten, da abanika atzen dutenak, besede, harrekin dute, beha egin dute lana, eta zuri nahiko aizea, matei zute.
2: Guk izugarrizko beroa pasatu ginen, Martin, baina ikeragarri, eta abanikoa egin zen, bai. Busti.
1: Pues atzo ere esageratu zen, eh? Gabeko amarterdik aldea hola atea ginean gero etxe aldera, eta oindikan 30 gradu markatzen zuen horrela Iruñak. Herria iritsi ginean 24, baina 30 gradu gabeko amarterdietan. Ze esagerazioa dira horiek, egi esan. Hola, xe ba, bueno, gero izango dugu denbora, itzaitiko San Ferminari buruz. Eta, bueno, armada soinun bat prestatu behigu duzu eta arrei hilduko diogu, edo...
0: Unaik ez padauka zakua, nik zakua ustu dut.
1: Bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, hemen... Ah, ez, badaukat beste bat, egia da, beste entzule batek bidalitakoa, orain, ai, bai, bai, bai, bai, utziazue, segundu bat bilatzen.
1: Vale, vale.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, ez nuen pasa ona, baina bai, baneukan, baneukan, baneukan, bai, bai, alaxe da. Ia orain pasatzen dudan, eta... Bai.
2: Jon, bitarten zer moduza?
3: Ongi, astelen pizkatxo batekin, aitortu beharra dut, ahotsa ere bai ala, ala sumatzen duzue, ez da? Ja. Bueno, alun batean kontzertuak genuen, eta aparte ere bai, bueno, ba, gauean paseiko bat eman genuen, ez?
2: Paseiko bat, deitzen zaio ban, gau emena ematxeari, zun segundu bat deibat aukeu, eh? Kaixo nortzak ju?
4: Kaixo, unai.
2: Hau papilin, zer moduz da bili?
4: Aurreboko soinu ez zein zen, ez du entzun.
2: Sopladora,
4: aizea... Lengo aztekoa.
2: Sopladora, aizea botatzeko hori, kalek eta garbitzeko hori?
4: Ah, ordu nik esan una, bale, bale.
2: Hori da. Hori da.
4: Ez du entzun da horrengatik, bale, bale, parkatu, bale?
2: Zuri, lasai, bai, eskarrik asko. Aio. Aio, pili, aio. Esaten nahi ginen, beraz, gabene ateratzeari bueltika esaten zaioan Iruñen?
3: Bai, bueno, nahi, saiozu nahi duzun bezala, eh?
2: Osa da, momentiko bat gehiago bueltika hori.
3: Momentiko luze bat.
2: Momentiko luze bat. Eta politia gainean segurazkire, temperatura aldetik, momentiko hori politia izaten da edo bero handie.
3: Buf, ba, gau hauetan, bero egin du, eh? Atzo bezala Martinek esaten zuena, vale. Gau komarretan, 30 gradutan, pues...
2: Claro, hor dut dut zure ahotsana, claro, izotza, kolia askokin ure edan zinun, eta hor dut izotza, gelak edo izotzak ikendo kalte, ez da?
3: Azken finean, izotzak direla, aize gokituak direla, ventiladoreak direla, izerditan sartzen zarela, osten zara barruan, ateratzen zara, berriro azten zara izerditan.
2: Egia.
3: Orduan, bueno, ba bai, orain berriro ventiladora itxasita, asteburu hontan hau ez delako freskatu eta iritsi garenean hau bero zegoen, ezta? Hau Martinek esango dizu ere.
2: Bai.
3: Hau sutan zegoen sartu garenean eta naiz ta leio irekitauki, atea irekitauki ere bai, korronte pixka bat edo bueno, aldena egiteko eta hala ere ventiladora ere piztuta a tope. Eta hemen, bueno, ba osten duzu emezala, ventiladorea itxasita.
1: Gauan bagarro mateik iku balu, leio harki baino, hemen ez dago inor, hoi egiteko, eta beroa, beroa konzentraturi dago bat tope bai, egi esan hemen. Eta ia da guenekoen egin da, ematzen dauka lan uskei, zaten du?
0: Bai, oso motza da, orduan bitan edo irutan igual jarri beharko da, eh? Ia, a ber,

0: Bueno, irutan jarri dut, ez dakit, zerbait etorri zaizuen, ez, ez errez.
1: Deuse.
0: Deuse, bale.
1: Deuse.
0: Bale, bideotxo bat da ere bai, orduan joango natzaizue pixkat gauzak esaten eta joango gara, argitzen bai, bueno, astelena da eta hoxe, a ber, venga, berriz, a ber.
2: Nik antzartzen diot, gurdi txiki bat, bidetik, ez, edo alako zerbait. O karro txiki bat, edo zagit.
3: Karro txikia, bueno. Txikia, baina txikia, baina handia iso, izango da, horako zarata, karro txiki bat, ingo lukera. Osa,
2: kotxe atzean dijone karro bat, adibidez, alako bat.
3: Ja, ungi.
0: Bueno, hortxe dao.
3: Da, ez da, ez da gutxi, Jon.
0: Nahiko zehatza gainera, etorri zaio burura, begira. Abotsa daukazu urratua eta aje pixka bat, baina buruan zerbait piztu zaizu.
2: Belarrek eta burua ongi ditu.
0: Ikusiko dugu ongi da bilen edo, ez?
2: Sorra geratzen baneiz ja.
0: Buru hori. Bueno, ba hoxe daukaguna. Abestela zer... Belga, ni atzo ibili nintzen Donostian, kontzertu batean. Boa, bai, ze, bueno, kasualitatez, eh? Alabak bazeukan sarrera, Kursalen, kontzertu bat ikusteko, orkestra sinfoniko bat. Eta ziren zinemaren 100 urte, Williams eta Zimmer kompositoren omenez,
2: Uli.
0: Bai, eta hori, eta bueno, ba, lagunak ezin zuela joan, eta nahi duzu joan, eta bai, noski, eta Donostin izan ginen, Kursalen, bai, sekulako kontzertazoa, Lo que el viento se llevó, Hook, Ete, Parque Jurásico, Titanic, Avatar, El Señor de los Anillos, El Rey León, Indiana Jones, Rocky, bueno, pelikula hori guztietako... bandak zoragarri, ze, bueno, 60 musiko gutxi gora bera, eta, bueno, soinua, pues, Kursalen, imagina dezakezu, bikaina, eta oso polita. Bai, pues, hoxe, hola, bidaiatzen, soinuaren bitartez, eta gainera, espero ez duzunean, eta horrela bapatean, pues, ongi, oso ongi, gustora, Donostialdean, baina han ere, 28 grado, eta humedadea, eta, buah, atera ginenean, nik espero nuen zerbait. Hola, freskotasun pixka bat, ezerrez. Eta gero, zoritxarreko istripu bat ikusi genuen etzegaraten. Eta gaur bila nabil, baina ez dago inongo erreferentziarik. Idiazabaletik ja igotzen hasi ginenean, ikusi nuen sute ikaragarri bat. Eta esan nion alabari, behira, sutea. Eta, oi ba, eta esan nion, eta uste dut errepidean dela? Ikusten nuenez, gu gorantzko... eta kamioi bat iraulita, sutan, pasa genuen justu, karo, bera berantzkoan eta gu gorantzkoak, ja, pasatzerakoan, nabaritu nuen ja berotasun hori kristala berotu zen, eh? Osa, ikaragarrizko sutea, eta nik ez nuen behiratu, esan nuen gu gora, pasako gara, bai ala bai, zerbait erortzen bada edo berakoan, hemen geldituko gara, eske geldituko gaituzke, eta ni gorantzkoan, eta hori, alabak ikusi zuen, bai, iraulita, eta... sekulako istripua edo auskalo. Claro, bidean ja, ba, roso rato txarra pasa genuen gorantzkoan, bai, gaizki esaten genuen, jo, ze, pentsatze kasualitatea, tokatzen zaizu hor zaudela, edo ezer diren istripuak, eh? Ola xen, baina, bueno, bai, arratsalde politia pasa genuen. Bai, gauean zen, bai, ez dakite, hau dela, ez? Bai, vale.
4: Ba, barkatu. Bai, lehen aipatzen dizuen, nola egia da, gure herritako pestetan, San Ferminetan eta holakoetan, zoritxarrez zenei da istripuk ere izaten die, seguro baietz. Eta bestelakoak ere bai, eta zesanik ez, holako entzierro baten, gaurko irudik, irudi batzuk brutalak die, goz, miroakin gertatutakoak, horre neska kuadrilla bat nola ire motatzen duen, beste neska batekin no ikearrizko eskapada, lurretik altxatzen hasi da, hori inbeharreztenen.
2: Ez demo.
4: Bai, eta bueno, izan du di hori irudi batzu badaude oso irudi ederrak oain deuse gertatu ez delako. Baina, bueno, azken bat kolpe, erorketa, austura, adarka da, denetatik izaten da, eta aipatzen dizuen gaur mediku zirujau bat izanen ginula gurekin, bueno, pijimet berain lanare ikas dezagun, ez da, edo jakileko nolakoa den San Ferminetan. Irati Perez Otermin da gurekin, Irati ongi etorri.
1: Eskerrik asko nahi.
4: Nola deitzen zaie gaur egun medikuri? Badakiu erdera zera esate baterako doktora deitzen duela. Euskaraz nola izaten da? Mediku eta listo, ez da?
1: Bai, euskaraz normalean bai, medikoa eta listo. Ez?
4: Eta listo.
1: Egenetan batzutan aurkezten zera agian zure espezialidadean gati, baina medikoa eta listo, bai.
4: Espezialidadea aipatu duzunez, zein da zurea, Irati?
1: Zirurgia orokorra eta digestiboa.
4: Zirurgia orokorra eta digestiboa. Beraz, lanen oroar kirofanoan aitzen za.
1: Bai, gehien bat, gure egunerokotasuna da kirofanoan egotea, baina bueno, baita ere, dauzkagu gure kontsultak, dauzkagu gure plantak, ez, ba, operatu ditugun pazientenak. Uh-huh. Batzutan ere, eukitzen ditugu gurekin pazienteak ingresatuta eta ez ditugu operatzen. Eta gero, ba, bueno, ba, urgentzitan ere ibiltzen gara, ez, ba, urgentzitara joaten jendea, ba, gure valorazio bat behar baldin badu, ba, deitzen gaituzte eta bertan atenditzen ditugu.
4: Osongi. Bueno, Martin, aipatu behar dizot, eta ban jarra iban San Ferminetara sartuko ga, eh? Baino, Iratik bado pasaitik, Iratik bado esanen dugu leitzetik, eta Iratik bado ataliotik, eh?
3: Bai,
4: hortik ere, bai, ez da Irati?
1: Bai, ala da, bai.
4: Osongi. Aizu Irati, San Ferminek iritsi, eta karo, mediku zirujauek, erizainek, osasun gintzan aitzen zateanak, lanen jarraitu behar duzue, eta ez dakit, nik uste, normalen meno, gehiu areagotzen den edo ez lana, baina behar beharrezkoa zateala, Iruñeko San Ferminetan hori, ala da. Eta zuen txandak dielata, Irati, zuri tokatu zaizu aurten esate baterako, zezen plazako kirofanoan edo, lan eitxea, ez da?
1: Bai, ala da, aber batetik, beti, ba, bueno, ba, San Ferminetan areagotzen da lana, ba, azkenen Iruñan bertan, ba, asko zere jendea iago dago, orduan, ohikoak dien gauzak ere areagotzen zaizkigu, eta ospitalean, ba, bueno, inoiz ezakigu guk zenbat lan eukiko dugu, baina, bueno, lan karga batzutan igotzen da. Eta gero beste batetik dago plazako erizaintza, ez? Eta plazan dagoen kirofanoa, eta bertakoa, ez? Bi gauza diferente dia, guk lan egiten dugu ospitalean, baina gero zezen plazako erizaintzan, ba baita ere bertan egoten gea. Hori Casa de la Misericordiak egiten du, eta beraiek dara mate. Uh-huh. Eta bertan badago zirujano bat, traumatologo bat, Angel Hidalgo da plazako zuzendaria. Eta bueno, ba, nila aurtengoa da bigarren urtea, ez? Ba, bueno, berari esker, ba, zezen plazako erizaintzan nagona, ez? Eta bueno, diferentea da, ez?
4: Vale.
1: Oso diferentea da lana.
4: Ulertzen da beraz, zuzendari Angel Gargo sandozo, berak nola batxe zuzendu kudeatzen do dena, eta gainontzekoak ja, edo berak jartzen do, nola batxeko zer lan den edo nola inbiar den?
1: Hori da, bai, berak kudeatzen du zenbat jende eraman eta ze espezialidadekoak, ez?
4: Vale.
1: Erizaintzako, osa plazako erizaintzan, daude traumatologoak, daude anestesistak, daude zirujano baskularrak, gu gaude zirujano orokorrak eta digestikoak, eta baita ere, badia, ba, gure erizainak, ez, gurekin egunerokotasunean kirofanoan lan egiten duten erizainak.
4: Mm-hmm.
1: Orduan, bai. Eta radiologoak barkatu, baita ere.
4: Beraz, taldeko eskorra da, Irati, ez ezen plazan bai. Ere izaten dena, ez da?
1: Bai, egia da oso talde handia dela eta oso aberasgarria da. Bazkenen gukan biltzen ditugu plazan gertatzen dien gauza guztik plaza barrenan, entzierban adibidez entzierroko ibilbideaz gu ezia arduratzen.
4: Ah, vale.
1: Plazan gertatzen denaz eta oso aberasgarria da, ez? Zeren bueno, ba, kolpeak eta etortzen dira eta bueno, ba, batzutan traumatologoek egin behar dute, baina bueno, baina beraiekin egoten gea eta baita ere ba, bueno, ikasten dugu, ez? Gure egunerokotasuneko konfort hortatik ateatzen gea, ez? Eta oso berazgarria da, ba, bueno, ba, talde lan hori, giro hori, egunerokotasunen ez dugu beraiekin hainbesteko intziditzen, eta egia da, ba, bueno, ba, talde polita eta oso ambiente ona daukagula ere, ez?
0: Galdera bat, Irati, enei da naiz, ez, entzierroan ere askotan partea ematen dutenean gurutze gorrikoek ere, batzuetan esan izan dutelako zezen plazan bertan hartatzen dituztela. Hori zuen gandik aparteko zerbait da, ez? Beste batzuk dira, ez? Baina bertan hartatzen dituzte.
1: Zezen plazan hartatzen ditugunak gu izaten gea.
0: Ah, bale.
1: Gutze gurrikoak ekartzen. Osa, gu plazara plazan bertan ez gea, ez nahi dut, ez gea plazara ateratzen eta bertatik erizaintzara eraman.
0: Vale.
1: Egoten gea erizaintzan barrenan eta gurutze gorrikoak
0: eramaten dituzte.
1: Ekartzen
0: vale,
1: dituzte.
0: Vale, vale, vale.
1: Plazan egiten dena da lehendabiziko balorazio bat, ez?
0: Hori da.
1: Ikusi batzutan agian gauza txikia dira. Kontusioak, kolpeak, zauriak, ez? Bertan aten ditu eta batzutan hanbertatik bidaltzen ditugu etxera, ez? Eta beste batzutan berriz, agian balorazio handiago bat behar da, ez? Mm-hmm. Orduan, kasu hortan, ospitalara bideratzen ditugu.
4: Mm-hmm. Vale. Bai, esan zan.
1: Bai, ospitalara bideratzen ditugu, ez? Agian, froga gehiago behar dituztelako, edo, baien balorazioa, ez? Azkenean gurea da lehenengo balorazio bat, eta, ez baldin bada, biziko larritasun bat nun kirofanoa sartu behar dugun, beti asko zehobe da, ez, deribatzea ospitalea, eta han baloratu dezatela, ez. Mm. Eta baita ere koordinazioa ukitzen dute, ez, erabakitzen dugun pazienteak nun behar duen ospitaleko balorazio bat, ez, zuzenean ospitaleko koordinatzaileekin hitz egiten dugu, pixkat dena aurreratzeko, ez, eta baita ere inkluso espezialitate konkretu batekin hitz egin, ez, adibidez guzirujanoak gehala, batzutan agian handauden lankidei deitu eta esan, bidaltzen dugu paziente bat, agian eskaner bat edo dena delako egin bertzaio, baina seguraski guretzat izango da, ez, orduan, egon pixkat tentu zibili horrekin eta bere kontuan edukiz oze montatu behar baldin bada, paziente hori guretzat izan daitekela.
4: Mm-hmm. Bai, kontuan ikulertzen dute azkenen, entzierroa den tramo hortan guzin arduratzen di ospitaletan gurutze gorrik eta hori, kudeatzea ez dena, eta zezen plazan rezintoaz, berdiz, horre misericordia da, eta kasu honetan, ekipo hori, idati, zezen plazako ekipo arduratzen da, kale jonen, o zezen plazan gertatu haitzezken, aberi, o denarkoan. Idati, zein dide, ohikoenak, kolpe, kontusioak zer da ohikoena zuenera iristen dienak?
1: Ohikoena dia hori, kolpeak, kontusioak, gero zauriak, ez? Hori da, hori izaten da, gehienetan, nik behintzat ikusi dudana, ez? Sorbaldako arazoak, ez? Sorbaldako luxazio bat eukitzea, segunta golpea nola izan duen, zauri txikiak, batzutan, ez da bakarrik entzierroa, gero entzierroan ondoren bakilak atezituzte, eta horrek ere lana ematen du, ez? Bakilak hartu, eta igual, buelta bat eman dio, eta gero ez dakit nola jodan, baitare, batzutan traumatismo kranoencefalikoak baitare, ez? Buruko kolpe horiek, batzut hor puntu gehiagokin ibili behar da, ez? Pazientea goatzen baldin bada gertatutakoa zabar, ez da o problema hondirik, baina batzutan bego aleztia goatzen, edo inkostiente iristen dia erizaintzara, orduan, hor askotan igual deribatu behar ditugu, ikusteko haber zehose larriagoa gertatzen nahi denez, ematu non badaukan, edo buruan.
4: Askotan entzuten ditugu zera, ez, kranioencefaliko dielako hori asko ia egunero entzuten da hori, karo, buruko golpeak die, pentsatu nahi dut orokorren golpeak die eta nahiko ongi izaten diela, ez? Itze oso potoloa da, eta badirudi askotan.
1: Bai, denak dia traumatismo kranioencefaliko, ez, baina denak azkenen hori gure hitz egiteko jerga modu hori da, ez? Baina asko balorazio neurologiko bat egin eta ondo baldin badaude, akordatzen baldin bada gertatutakoa, ez baldin badugulako sintoma larririk, ez, edo signos de alarma esaten duguna guk, biali daitezke lasai betire norbaitekin baldin badaude eta edo zer gauza gertatuta ospitalea uteko esaten diegu. Mm-hmm. Gehienako lakoak izaten dira, eta gero baita ere pentsatu behar da, ez dela bakarrik entzierroa edo bakila, gero jende asko ere egoten da plazan, ez, sartzen den jende marea hori, orduan behaien artean ere bulkadak eta golpeak egoten dira baita ere pertsona artekoak, ez?
3: Galdetun nahi nion iratiri, atzaldetan ere egoten zehazu, zezen korrida horietan? Baita ere?
1: Atzaldetan ere, beti plazak beti, plazan zehoz edozein gauza baldin badao, beti erizaintzak irekia egon behar du. Orduan, euten gea entzierrotan, euten gea gero, adibidez, gaur goizalde partean amaiketan edo zeon Torosen familia, hortan ere, edo rekortadoreak adibidez atzo eta eren egun, eta gero atxaldeko korridatan baita ere. Baina lana oso diferentea da, ez?
3: Ja.
1: Normalean Torosen familia, ba ez da, bueno, han egon behar dugu, baina ez da, ez dugu iain hor atenditzen, ni lenguan egon itzen eta oso lasaien duzen, lasaion du ginen ezer gabe, eta gero korridatan baita ere, ez, ba, diferentea da. Korridatan bakarrik enkargatzen ja, toreroaz, eta toreroa daukan kuadrilla, bere kuadrilla hortaz, ez? Neri egia esan eta itokatu, atxaldetan bai lengurtean eta baita ere aurten inorraten ditu beharra, atxaldetan. Baina, bueno, batzutan izaten dira, aste honetan egon du dira, baina, bueno, posibola izaten dira batiroien bat, edo ez, bazauritxikin bat, edo, baina, hola, gauza, nik behintzat ez dut ikusi, gauza, hola, importanterik, baina, bueno, egoten dira, beste batzutan baita ere, eta nirekin ibiltzen dien lankideak, batzuk urte asko dara mazkite, hogei urte baino gehiago, eta bueno, ba, denetik izan dute, ez, ba, kirofano iriki beharra, edo, bueno.
3: Bueno, Irati, jaketa horrela, ba, plazan egoten zean ere, atxaldetan ere, bai, gaztea zea, eta kontatu behiz dut histori bat, zu jaiotu baino lehenekoa, ez. Zugetan duzik zuen espezialista guztiekin, zaudete labagor, ematen du persona bat belakuan zueri, hombre, ez palema da, adarkada bat bihotzea, pues bere garaian el gillo izan duzuen bezala balko horri Madrid ondoan, eta urduan ez da deus egiterik. Baina zuen eskuetan persona bat belakoan ez dago lagu aterik. Zuri, ez dakit kontatu dizuten, Pakirri nola hiltzan. Pakirrik Pozo Blanco zan, Kordoban, eta plaza, claro, zuena da plaza de primera deitzen zaiona. Eta hue zan plaza herriko plaza bat. Eta herriko plaza hartan, pues hori, bera odola zarion, horre, ingle edo deitzen diogun paraje horretatik biadarkatzo zauzkan, da berak esaten du, ez? Iruditan ikusi izango duzu. Teine dos trajetorias, una de tal, igual. Eta, claro, 100 kilometroan kasi Kordobako ospitalera bidalde duzuten. Da, bidean itzan. Pentsatu nahi dut, zuen eskuetan gizonue, ez zaleiko. Ez dago esaterik, baina zu espezialista izanik eta medikoa izanik, ze esaten dira zu horrei buruz?
1: Ba, nik uste Iruñen olakoik etzela gertatuko, bueno, ezin dugu jakin, ez, uneko egunean, baina, bueno, bertan ditugun baliabideakin prestatuta gaude inorrez odol uzkutzeko. Yeah. Eta horregatik egiten da balorazioa, pentsatzen dugunean paziente bat edo torero bat justu iritsiko dela ospitalera, ba, han bi kirofano dauzkagu erizaintzan, eta espezialitate guztiak, bueno, ba, baliabide guztiak, ez, eta espezialitate guztiak pazientori operatu alizateko. Ospitalean dauden berdinak, eta plazan lan egiten dugun guztiok, ospitalean egiten dugu, baditugu baita ere, odola baita ere badugu, hematologokin eta laboratorioekin kontaktua, ez, ba, paziente batek transfusio handi bat behar baldin badu, transfusio masiua esaten diguna, ba, transfusio egiteko aukera izateko. Orduan, nik uste, Iruñan dauden espezialitate guztiekin, plazan etzela hori gertatuko.
4: Claro, gainera Martin, zuk esan duzun ez hor badago, itziten ega trajektoria oso luze bat zen, eta gizon hori odo luztu zen. Hemen kasu honetan, Irati, bikirefono dituzue, espezialista asko zautea, materialetatik dena oso ongi hornituk daude kirofanoak, zan nahi dute beste kontu bada.
1: Kirofanoak bia total, hornituta daude, ospitalean hornituta dauden bezala.
3: Esan lehike Korella batean edo Iruña batean, adarkaza batek, ez duela ba, azkartasun horretan badaukala bazer ikusia. Hangetatu zan bezala ba Kordoban adibidez, ez?
1: Bai, nik esango nuke baiet, batzutan hala ere batzutan guk alegin guztiak egiten ditugu eta batzutan ba, ez? Ba, beti gustatzen zaigu edo beti gure helburua da, ez, paziente hori salbatzea eta batzuetan dituzten lesioekin ba batzutan ezinezkoa da, ez? Baina egia da baliabide aldetik, ospitalea ditun baliabide berdintzuz hitz egiten naikiala. Eta incluso gauzak gaizki jarrita ere, bi kirofano aldi berean irikitzeko aukera daukagu Iruñako plazan. Hau da, bi kirofano aldi berean, baliabide guztiekin, pres eta montatuta edukiko genituzke.
3: Lasaitu eta poza, ematen duen zutea ba. Oin, ondo presatu inzabetela irati. Ahi? Ahi?
1: Bai, bai.
4: Irati, bueno, oain San Fermin bukatzen aidie, San Ferminetatik kanpo, bine bai, aineiz, bueno, obeki esanaz, ezen plazatik kanpore, pentsatzen dut, ospitaletan ere nabaritzuko dela San Ferminek diela, gehien bat, eundatxezken hainbat eta hainbat lesio, izan erorketa, izan bestelakoak, edo bueno, bero handiokin ere, nik ez dakit hori nabaritzen den, ospitaletan, olakoetan zuen lan bideo hontan, bero aldi, beroak jota arazo gehiago izaten den, edo ingreso gehiago, bai, hartatze gehiago.
1: Bai, hori nabaritzen da, hori ala ere, ba, bueno, urgentzitan edo ibiltzen dien medikuak, ez? Ba, seguraskiniko baino hobe erantzungo lizueketel galdera, baina bai, ala da. Urgentzitan, ba, askoz ere lankarga handiagoa izaten dute, ez? Eta esaten dut urgentzia delako, ba, pazienteak sartzeko lehendabiziko kopia, bai, ez? Edo filtroa. Mm-hmm. Eta bai, nabari da, eta lana ikaragarri handitzen zaie. Mm-hmm. Ni orain dela urte batzuk Iruñan hasi nintzenean residente bezala urgentzitan egiten dituen guardia batzuk baita ere, eta San Ferminetako guardia gogoratzen dut, baina bueno, ikariz, sekulako lankarga eta paziente kopurua ezin jetxi eta bai, ez? Eta bueno, ba, gero ba erortzen dienak, mozkorrak, gero babeien arteko liskarrak, bueno, denetik.
4: Denetatik. Bai. Irati, entzierroa ikusten duzu, olakoatan, pentsatzen dut horre, zezen plazako txanda tokatzen zaizuen den, telebista behide jo eta horro hartzen zatea ostara ikusi hori, beste akusi plazan erorketa hori, onera ekarri, ez dakit.
1: Ba, normalean entzierroan plazan bertan egoten gea, plazan barrenan, bai. Eta burladero batean, gutxi gora goira gure tokia dago justo zezenak sartzen dien kaie horren parean,
4: bai.
1: Eta orduan hortik ikusten dugu, pantailetatik ikusten dugu rekorridoa,
4: vale.
1: Eta gero hortik, baina da zezenak sartu eta zezenak sartu bezain pronto gure erizaintzara joaten gea, eta ja, bueno, ba, etortzen dena, ez? Baina bai, beste modu batera ikusten ditu zuen zirroak, ez? Ba, fijatuta, ama hori gehiagi gehiagi hurbiltzen ari da, edo, ai ama, zema jendea egiten sartzen plazara, aber gaur, aber, ez? Ba, adibidez atzo igandea izan da, handi zen, eta kriston jendeza sartu zen sartzen dienak zezenak sartu horretik, bai. Eta horrek bai, bildurra eman zegoen, eta gure arten ere komentatu genuen, ez? Ba, jende gehiagi, igandea, ba, berrez, ba, masifikazio horrek ere askotan beldurre ematen digu, ez? Behien arteko kolpeak, erorketak, bata bestean atzetik erortzen dira, jendeak korrika, baina, bueno, hola xipitzen dira, bai.
4: Bueno, tira, ba, beste lanbide bat da, eta lanbide beharrezkoa duguna, oroar eta beti eta urte guzti, minio San Ferminetan egia da, bueno, ba, beste lankarga bat, gainkarga bat ere izaten duela, ez? Gure mediku, gure erizainek, espezialistek, eta barre luzu bat launek ez da gint, ba, beste azken galderan bat edo baduzuen?
0: Bueno, suposatzen dut ere bera nondik datorren eta gaurko txupinazoa, aurtengo txupinazoa norke bota duen ere bai, bueno, pozik egongo zaretela, ez? Irati?
1: Bai, bueno, bai, ez, nik uste dela nolabait ere, ez, ba, rekonozimendu bat, ez, eta pozik, ez, bai, gustora.
4: Hortxe ba, Irati Perez Otermin gaur gurekin mediku ziru jaue, tarten urte guzin lantalan bai ospitalen, baino, nola ez, San Ferminek iritsi dienen, bigarren urtea zezen plazako erizaintzan, kasu honetan, mediku eta ziru jau, hortxe lantalde handi hortan izaten da, Irati, ez dakit bukatzeko beste zozerro azpimarratu nahi duzu nola azpiote zaiguna, edo kuriosoa izan daitekena guretzat?
1: Kuriosoa, ba, ez dakit, beste, egia da beste mundu bada. Nik aurrek urtean lehendabiziko txanda zen, eta ba, beste mundu bada, ez? Ba, zeten mundua, entzierran mundua, ez? Ikusten dituzu, ba, tripak, ez? Kontatzen dituzuna, ze montajea dagon guzti horren atzean, ez? Ni guatzen ez txikitan entzierroa ikusi telebistan, ez? Eta ez duzu imaginatzen, ez? Ba, atzean horrek ze koordinazioa, zen lantaldea daraman, ez? Eta, baina, bueno, hola kuriosidadea, ba, nebalin batzu hola kuriosidade bat aste honetan gertatutakoa, beti baitare parraldiak ere ukitzen jugu, ez? Zeren beti paziente bat iritsi eta lehen da biziko gauza, ez? Ba, medikuta jutetzen den bezala, ez? Alergia, alguna alergia, eta ez, ba, seguntaz gauzen behar diogun, edo medikazien bat jarri, edo. Ta bai, alagoa, si, alagoa. Eta, bueno, ba, olakoak ere ukitzen jugu, ez? Ta batzutan eskapatu beharra, eta, ez? Ba, parre aldi egin duzu, eta gero berriz ere barrena buelta, ez? Aldio. Baina, hori, ez? Bakarriko hori. Oso lantale politxea dugula, ez, eta bueno, nik eskerrak eman, ez, ba, nerekin kontatu izateagatik bai zuek, kontatzeko pixkat asuntoa nola organizatzen den, nola kudeatzen den, eta baita ere, ba, oso eskertuta, ba, aurten bigarren aldiz, ba, nerekin kontatu izanagatik, bai Angel Hidalgok eta plazako gainontzeko kidea.
3: Iratik aldera txobat, irudikatzen ditut medikuak, nik beti ikusi izan dut ditut pilo bat, mediku veteranoak oso, dena gizonak, dudik gabe, eta horrela ba, eta klaro, zu medikua, emakumean, gaztea, eta beti tauromakia mundua oso gizonturi, gizonezkoaren joku bat, eta ikusi izan dut, eta inkluso, pues, esan dizutu zara ba, sanitario eta mediku egal izan zin gara batean, danak. Zu, ondo horretzik dizute, zu sentitzen zera, ba, gehiago, lasai tapatxadan, edo tu filo matxista tauromakia gana izentitzen duzu non bat?
1: Ez. Bat ere, oso ez dut olakorik sentitu. Denak berdinak eta gainera gehiago esango dizu gutxi gora bera erdia eta erdia edongo gea emakumea eta gizonezkoak, gutxi gora bera. Eta emakumea ja, ba, ja adina batekoak, ez, ba, 50 urtetik gorakoak, zirujanoak, traumatologoak, eta ba, 20 urte baino gehiago daramazkiteran baitaren mundu hortan, entzierrotan, korridatan, eta nik hori ez dut nabaritu, ez? Vamos.
3: Obe. Gauza, obetzea indutela alderdi hortatik esan lehik urdun.
1: Bai.
4: Zora garri, Irati Perez Otermin doktorea eskerrik asko.
1: Zuei.
4: Besarka da handi bat, eta laizter arte, eh?
1: Berdin, eskerrik asko denai.
0: Zuri, aio, ongi pasa. Ja,
4: haitu lan eder hori iten.
1: Eskerrik asko.
3: Bueno, zukean, aio, taberna batean, trabotxoa deik.
0: Zuk ez duzu esan, galdetu dio hasiera batean, haber medikoa den edo doktorea, esan dio medikoa, eta ben berak agurtzen dut doktore.
4: Bai, eske, euskeraz, doktore eta doktora, ez da, ez, orun doktorea izango litzikea, nukulertzen dut edo ez.
0: Beti mediku esan zagit, medikua, doktorea, zagit.
4: Mediko-medika esaten den bezala, gu medikua esaten diogu.
2: Bai. No,
4: sendagilea, laie.
2: Sendagilea.
0: Bai, sendagilea, bai. Medikua, venga.
2: Doktorearena ingelesetik dator, ez? Ah, ingelesek esaten dutelako doktor.
3: Doktor.
2: Da, nik uste ingelesetik espainolera hartu zutela. Eta hortikan baguk ere, ez? Euskaratu, doktorea. Baina, bueno, zuzena sendagilea, gurean, euskaraz.
0: Bueno, Martin, a ber, zer dakartzu kiroletan eta San Ferminek asko eman dute, herri kiroletan eta ze duzu kontatzeko, venga. Nik badaukat hemen, neska bat.
3: Horatzo gazte hoiek zuen hoiek gortzien,
0: Hori, horregatik.
3: Baina, usten honi, lehen aurrexo bat egon ziela bat dikan hoi. Ez? Neko maila honian daudeta, ez?
0: Baina, anez ez dau neska horrek harri jasotze, osea, eskolako txapeldu nabilakatu da.
3: Hori leitzako arraza izango da, naiz eta bizidan...
0: Barainain bizida eta bai, eskola horretan, aritzen da, bai.
3: Gero Ulzamarrak, bizkor, baitare, esan behar, horrela bat, trontzan, ere bai, guztien juzen, Nerea Sorondo, txapeldun eskatxek aizkolarietan, ere bai, eta bueno, aidala bat, jendea, larumatat aigandean jaetzauden aizkolariak eta jaetzauden horlako betidanik igandean jarri izan duten proba nausia bezala ba, baina jendea larun bat igandean atope, jende asko biltzen da, ara, jendea gusto izaten du. Gainera, kanpotik etortzen direnak, lehenkoan argentinar batzuek eta, bueno, beraien zarako hauze polita, baina hau da gurea eta euskalduna eta arraza gehala eta horrela baitu ziren, iesan, baiek ere, eta... Alderri hortatik, eta bueno, gero pelota ja badaukagu finala, bueno, lehenik eta behin berriz ere, zorionak leitzarrei, txapela eraman zuten, horrela baun nahi, oraingoan emakumena, eramaten zinuen, goiuri zabaleta, ez, ikusgarria, bera, lehengoan ere finalean, erasunen laguntzarekin txapel omni bat eramaten zutela ba, leitzaldeaz, baldiuntan leitza dihoala bat direzio eramaten du pelotako txapelak.
4: Oita bita sorti irabazi ondoren, bai, Master Cup txapelketa irabazi zuen, esan bezala, bigarren aldiz gainean lengurtene berak irabazi baitzuen, eta, bai, gaur bere hitzak hemen izanen ditugu, berakin nahi naiz izketan, da, bai, esaten du, txapel bat gehiago bada hemen gurean. Eta gero pilotan ere bai badakizu, herri artekoan Nafarroko irabazi ondoren, baina Euskal Herrikoan finalerdi jokatu berri dira asteburu hontan. Ezta?
3: Da irabazi dute Leitzarrak berriz ere, mira, horren berri gen aukan. Ez dakit hor Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarrak jokatzen dute, finalerdia jokatzen dituzte eta gero final handia. Gaur pentsatzen egon, oantxe asteburu hontan izango ziren ba, igual behar badaia hortxe finalerdiak. Eta joango bainek ja beste torneora, bueno, pues, alde batetik Etxeberria Zabaleta oso indarzu eta oso bizkor da oso nagusi. Atzokoan, izaten zirela ba, Altuna eta Martika behatzian uzten zituzten. Eta gero aurretik sorpresa pixka bat, ematen ginen, Jaka Mari Eskurrena, otzen ginen favorito. Jaka Mari Eskurrena deskansatuta ere zauden, bi hiru egun, eta limitziko partiduen nagusitasun handi erakusiak ere bai, eta uste nunik eraman behar ziotela ba, lazo iztuetari, baina ez zan horrela gertatu. Oita bita hogei, oso estu izan duzan partidua, baina atzeneako iztuetak eutxi edo eutxi, eta leike, Maria Eskurrena zazpi pelota galdu, ungeitxo, bere kategorieko, eta bueno, lazo eta iztueta sartu zazkibula ba finalean, urduan bihar, final handia izango da, hain zuzen, gaur unza, olioaren edo txapelketa hori, Lenardoaren bai, haien zuten, horrein olioaren haien dute, horrela bajo batzua da, eta frontoiak leporan jo beteak. 2000 lagun, lanun bat atxalden ere, bildu zirela ba arenan, eta bueno, esitoa ikeragarria. Arrakasta itzela daukala ba, pelota San Ferminetan, bete frontoiak egunero. Bai, esaten zionen egin da?
0: Bai, ez galdera bat eta zurekin konpartitzeko bat ez ere zuk ikusten dituzulako eta ulertzen duzulako ere pilotaz. Eta ba, komentaria da, oraindik ere pilota biziagoak ezin dira atera? Zertara jokatzen dute orain? Bai, norke errebotera? Gehiago bota, hori da espektakuloa, gaur egun yes. Eman behar digutena pilotariek, edo zer, esan nahi dut, ze gertatzen da?
3: Zaien, behar bada, beroak eren eraginez ere bai. Hortan bakarrik salbatu leike pelota eraman zituztenak. Pelota eraman zutena, bat behintzat Maria Eskurrena gatea zuen abagabitunden aurka, eta izen barre bote, bota zituen, exageratu ikeragarria, Labrite frontona txikixio da, bestea baino, eta beti neurrin eramatek juste pelota Labriten. Baino, esango izute espezialistak genei da, beroarekin gauza zeharo galdatzen direla. Beroa pelota bizitu ikendu, geragarri.
0: Hori da gertatu zena atzo adibidez?
3: Alde batetik eskua bizka bajmon, eta bestetik, oan, claro, besteatek esango izu, baino, zein botatzen dute rebotea? Zabaleta eta Mari Eskurrenak, ez? Ah, bai, claro. Bestentzako ere pelotakan daude, bai, bien, bale. Baina hori ez da kontua. Rebotea exageratu, bai. Exageratuak, ibilikusten ari gara.
0: Ez, ustakit.
3: Eta bai, partidurik gabe gelditzen zera. Eta bai, ni uste de bizka joan zaiela bezkoa. Ez que pelota, ez dizu, pelotak oso desberdina da urtarrian jokatu, ala ez ustailan orain bero hauekin jokatu. Oso, pelota, eozin pelota ere. Artzen zuelarik, gu pala zaitzen ginean, pelota maziz esaten ginen beltzarekin. Eta bai. Bueno, bi mundu ziren beroakin edo otzarekin. Eta hemen zerbait horrelako gertatu dute zaien bakarrik susmoa, baina bai oso kejo da jendea pelotakin.
0: Eske gertatzen eta batez ere, bueno, ez dakit haiek ere, haiendako ere, ez dakit eta ikusleendako ere, ez? Eske ematen du, venga, orain pilotan jokatzea atzoko partidarekin beintzat badela ea nork errebotera nork gehiagotan eraman, ez?
3: Pues ez dakit. Bai, beti destakatu izan du da pelota zo ato bat o bi errebote botatzen dela, ez?
0: Bai, baino, gozatu ederra eta venga, pues ongi, ez? Baina beste
3: pelotan ez da jokatzen reboten, eh? Pelotan kantxan jokatzen da,
0: bate,
3: claro. Bai, horrek jota uzten du ta pasak, jendea, oi, bai, beteka latzak, ez, baino jendea ikeragarri kanpotik. Esan ginen lengoan ere, orain hotelak eguneko 80%, ondo dira, eta hoteleko jende hoi eguzia dana paketean daukate Labriterako egun bat ara joateko. Gure pelota, gure kirola, gure kultura, gure gure euskaldunen bizke bat hautau eta hola saltzen dute. Garai batean zuten behin ere pelota aipatzen beti zezen plaza. Zezen plazako bidea zan ematen ziena bat turistei atxalde atortzen danean, baina orain ez, labrita eta guste duzu jendea, segunen, jende arpeiak oso oso arrotzak egin zazkizun apa. Jende hoientzarako, ez dakit, ulertzen duten hainbeste rebotea zer dan, gantxoa zer dan, edo sotamano bat zer dan, ez? Baina bai, arazore guzia daukazu alderriotatik. Horrela getatzen nahi dala ba. Bihar finala.
0: Gauzatxo bat, Leitza eta Hernani direla finalean jokatzeko direnak? Esaten du Amaiurko entzuleak.
4: Bai, leguti hori, bai, guantxel, vale, jokatu zu vale. Pilotari bateri idatzi diot, ze, men prentxan, saiatzen egin zen, minustu lortzen,
0: vale.
4: Eta edozen modutan pilotari bateri txopere idatzi diot, erantzuten diten, baina badirudi, bai, ez, legution kontrazun finalerdi Leitzak, beste finalerdi berriz Hernanik eta zorentzen zen zuen bizkaitarrak, bueno, eta
0: berak esaten du ez dagoela seguru zerbait aitu duela, baina hori, Leitza eta Hernani direla jokatzeko, finala jokatzeko.
3: Marragan zuten, Zumarragan jokatzen dituzte.
4: Zumarragan jokatu zuen, alaxe da Martin, eta nik guain erantzuten bali madit, saioa bukatu aurretik konfirmatuko dizuet. Eta gero bestetik kontutxo bat lagun batek, bai, eta euskaltekiko lagun batek bidali dit, eh? Osasun gintzan, mediku edo sendagile, egia da.
3: Ja. Baitare. Erki. Bueno, da Sabarminetan zer gehiago, bueno, atzeneako.
4: Bueno, esetan dizunan barkatu Martin, gaurko irudik lehen motzen indugulako, diote, baina bueno, brutalak die, hasteko zezena bera miurak izugarrik die.
3: Gaur polita izan du da, ikusteko polita.
0: Oso polita izan da, oso polita.
3: Aldeikin zioten zezena, behi horri, behi azkarra daukaten horrei, aldeikin zioten. Hori baita polita. Eta gero lekua, lekua zegoen korritzeko.
0: Bai, utxuneak eta bai, ze aldea. Bai.
4: Ez que atzoko azertzen. Atzoko ja, beldur eta bertigoa ematzen zun, bakarra jendetzagatik. Beda, ez tegitu hartu zinetan detalle baten. Museoa da on aldapa hori, hor jende pilotatzen dela beide, bai, Santo Domingo aldera, bueno, atzuetzen txartzen inorre.
0: Bai,
4: dena. Eta gaur, hartu balin bazatea, iskinetan zegoan Santo Domingora beide, eta gutxi batzuk gehiago. Nik uste, hori bat zen, argazki horrek nik uste termometro bat bazen atzoko jendetza, eta gaurkoan aldekoa, ez da?
3: Gaur oso politan izan du da, korrikan dotore ginez, eta, bueno, hau zasko aipatei uste, eta masifikazio dala, zein sartu, zein ez sartu, gaur ikusi duzue txaketakin eta tipo bat, txaketa
4: trajetekin.
3: Ue, etza normal, ue, bazakin nontzabilen, edo, etzakin torrela. Ni gainagoan bestela esan behar dut orokorrean korrikalariak uste ikute. Oso onak, Bai, kamiseta dauzkate, Betiskoa, Castellongoa, Kordobarena, Argentinoarena, badaukate hori telebista etorri izan ezkeztik asunto hori, hola bizke bat, erakutsi nahi dute beren burua, baiko una kamiseta esango diote lagunei, hori bai ez, baino korrikalaria, da prestatuak eta, eta, bueno, mutilak, eta neskak, noizimen neskak ere, porzentai txikian, ikusten ikusu, baina gaur ikusten ikusu, esan duzuen, ez?
4: Bai. Alare, neri Martin, lenguan ez dakit zuen mentzinen, ez dakit noiz izan duzinen, baina itzuten ginunez, neri, bazterretan dauden guzik sobratzazkit?
3: Bai, oi pai.
4: Hori giten du, enborazu, traba, lasterkariri kendu, lekuek kendu, eta lasterkariri ies bidea oztopatu.
3: Pasa que hoik salbo ez daude behin ere, zezen egin lezake ezker eskuin noipaz.
4: Bai, bine esan nahi dut, hortarako ateratzen dien zierrora, horre hotxea.
3: Ja. Adibidez, esan nahi dut, por ejemplo, nahi gertatu izan bezala ba, sartu izan telefonikatik eta kobardez, eta horrela baiukatu ziguten. Horrela, sartzen zerelako sartzeatik, ez, zen plazan, modu hartan. Baina hor bazterrean daudenak, ojito, bai, baina oso deskarau, jartzeia batzuek atariak edo portala izate, justelako sarrera txikietzu. Antxe gazten dira, ekusteko.
4: Bai,
3: da estorbo besterik ez dutela egiten egia esan da. Baina, bueno, gaurkoa egia esan, gustatu zait. Eta gero, bi puntutxo aipatu nahi nikuzkenik atzo. Bueno, egon duginean gero, konzentrazio edo manifestazio hundi bat, Gazteluen parantza lepor nio betea, eraso sexuala horiek direla eta, horrela ba, peinak atera ziren, musikari jo gabe, ziren isiltasunean, korridaren ondoren, eta gero denak gara jontzien, peina guzia denak. Eta, bueno, pues izan duzela ba kontzentrazioa handi bat, neska, bineska itzein zuten, nola ba euskeraz da erderaz, eta, bueno, horri buruz. Atzeneako, eta gita, bi versio difentek ere ikusi ditut, ez? Batean, kontua da, dena diela eraso, Bortiz, Hasan ez, inola ere leikera ba, Hasan, ez? Baina batzuetan esate dute, horrela ba, intento de violación, ez? Eta beste dutetan, violazioa bakarrik horrela ba, esaten dute. Dena den berdin da, ez? Bietan zaukan intentzio bera, eta bueno, beti izango diltzake delito ondi hau etxos kontsumau, esaten dana, ez? Baina, bueno.
4: Espetxera bialidu ez, nahi dute, hor, erasma dao, eta bertxaketa hori dao.
3: Ba, ba, intento de violación bada izuz, zertan, zu, nola pat, bere garraietatik alde intzear lortu duzu, ez?
0: Bietan berriz ere da hori, kaleetatik libre eta aske, eta ezin joan, hori da, azkenean, ez? Hori, modu batean edo bestean ere, hoxe, libre garela, kaleetatik zehar ibiltzeko denok eta ba, guztiak ere bai, ez? Orduan...
3: Ala esan zuten, antzun eskatzaiek eta hola, eta... Baina erdalduna, erdera zaitzen zana ba, oso espresiua zan, eskatxa, eta horrela ba. I, ba, lako atero esan zun, dejarnos en paz, kopon!
0: Claro, eske, jo, eh?
3: Txalotu zuen pilo bat, horrela ba, esan zuen motuan. Da, gero aipatu nahi nuke, irudi bat, ekusi ginen, nahi pena, maten diate, bueno, mantero gedo, ez, hei, kila agarrizko pila daude, ez. Horrela ba, en Mali eta Senegalko, zapatilek eta horrela...
0: Bai, bai.
3: Saltzalek.

0: urteetan, eta gero Carlos III ere dana hartua. Nik sakulan eta inbeste ikusi, baina pilaka, eh? Gero aparte daude saltzaleak, etortzen zaizkizunak abaniko batez ere, aurten abaniko asko egia saltzen, eh? Hori izaten nahi da txolio bat, eta gero pulsera txoiek, euro bat, nik bi euro nauzkan, da bi emanikion pulsera bat, antxe, gorri horietako garizian horrela bat hemen eskomotoren. Eta orduan, ni uste daudela hori orden batzu egongo dira, itxura batean, bizkeba noizimen behintzat eintzatzute, hau, ni uste, San Fermiak, oik, beti zaten da kompetentzia dendak inpuesto gordaindu behit uste udaletxeari, eta betiko bizkeba kontua dala ba, baina ze gorra egin zaizu, ez zagizuek sentimentua nolako adan momentu hortan, baina zu jai zaude, festan zaude, jiji, jaja, dena parrez, dena kantan, dena gau, eta haiek laisterren ikusi behar izatea ba, edo hartu zakua eta bestizkin batera pasatu behar, ez? Nik gorra egin zaite guztea ba, irudi hori, baina bueno.
1: Bai, horre, ez da errexak udatzea hori guzti, ez da esan edote, bueno, asko jartzen, askotan jartzen die, ez, eta aipatzen denean, ez, nik ere bai, nik uste, igual lekutu bar, leku bat hortarako antolatu behar da, segurazkiria leku bat antolatu barbalin badare bai, gero pasatuko da, gure feritan da gertatzen den bezala, baten batek, baolako kanon bat kobratzea, ez, espazio hori, hartzeagatik, ze gainontzeko erirea la kobratzen zaie, eta hori alabear lukela, ba, noski baietzi igual bai, ez? Eta gero utzi lasa izaltzen, nahi beren badu, ni horren aldeko ba naiz. Hor bada beste kontu bat, bigarren kontu bat. Bai, atzetik zer dauden, ez? Nahi horrek bai maitik amorrazio pikin bet. Atzetik mafiak dauden edo, ez? Ez? Eta ze trataera duen beraiekiko, nola tratatzen dituen, ze egoeratan lanin barizaten duen, eta bar luze bat. Eta gero bada beste bat, da polizin jardune, oso diferentea da, joatea, aizu hemen ezin duzu egon, beraz, mesedez jaso itzazue, edo hostiak aiotea, gertatu den bezala askotan. Ordu, gauza asko daudela, kasu enten, Bilbon ikusi ditugu Manteroen kontra izugarrizkoak,
0: Eta, pasilloa estutu ikentzuten hor momentu hortan pixkator, pasilloa estutu, pasatzeko jendea, adi usteret...
1: Horatik esaten, Martin, igual hori kudeatzeko moe, aukera bat izan berdula, ez dakite nola indatxekin edo nola ez, eh? Ja, berriz diot, zeinen gain dauden langile horik, laun horik, ez da, bateko irabaztea etorri die, eta barra luze bat, ez, ordun hori, horrek, behar dula buelta batzuk ematea, eta gero barkatu, gero, herritarrak gizarte askotan ere badauke gure errentintintin,
0: Bai. Jende paketxo, gainan, gero ikusten jutzu, jende paketxoa nik ara ikusten jut, jende paketxoa, saldu nahi dute, bizi aurreratea nahi dute, inogin ez dira, sekulan, sartzen diurtarako, nik jende hon nahi ikusten jut.
1: Bueno, barkatu, jagoan bai, amaiurrekoak esan bezala, arrazo be, bontxe jasodot informazioa, Leitzek hiru partidu zitun, ala izaten dira badakizue, kategoria desberdinetan, ez da? Kasuntan Legution kontrazun, finalerdi, Euskal Herriko finalerdi Nafarroa ordezkatuz, eta Leitzarrak, Sagasti Beltzata Uhartamendiak oitabi eta hiru irabazizien Legutiokoei, hori kadetetan, gaztetan, Balezen eta Zubilakak oitabi eta zazpi irabazi, Legutiokoei eta nagusitan, Txoperen eta Goikotxeak oitabi eta meika irabazi, Legutiokoei, beraz, hiru partidu irabazita, Leitzarrak Euskal Herriko finalan izanen die.
0: Hiru bateratuta ere zituen, oita bitanto batea orduan. Yes. Oita batean gari jozi.
1: Ratxa honeko Leitzarrak,
0: Bai, atope daude. Atope, a ber, Hernani seguro talde hobea hua daukala, dudik gabe, Gipuzkoan klubak oso bizkorra izateia, baina, bueno, usin behar, ba, Leitzarri irabaztea orain momentu ontan, oso zaila izango dela ba, pentsatu leiken. Eta bueno, irundar batek, ze esaten digu ba, orokorrean, pestagia, amaiera etortzear dauen honetan, Jon, nola aurtengo San Ferminak ikustek juzu bestetan urtekoan paretxo, ala desberdintu guneko zinuke zerbat.
1: Venga, Jon, zure txanda da, oandok ez ordu erdi bat monologo bat botatzeko, guixiltzera guan.
2: No, ordu erdi bat ez, eta lorden direla ja, bos minutu edo, utxien ez.
0: Baina bi minutuan askotan, ordurri gaina, zatei
2: jarotzak, Bi minutu,
1: benaz. Die, Martin.
2: Azkar batean, ez. Bueno, ustaiak sei, txupinazio egunean bai somatu genuela, ez. Jende, bueno, pilak eta erra. Asteburuan bai, somatu genuela, ostiralean berriro, jendetza batez ere Gipuzkoa Bizkaia aldetik jendetza torri zela, larun batean ere bai. Eta atzoia, bueno,

0: Tierroan ez ikusi dugun bezala goizean, ja berakada nabarmena izan genuela, atxalde partean mendikan jendea bazegoela, baina ja gaur nik uste sumatuko dugula berriro berakada. Hala ere, bihar, bueno, Bastillaren hartzea, ez, ospatzen duten ez batzuek, ziur gaur gauean ja berriro etorriko direla, ba, Frantziar estatutik asko, ez, eta bihar ustaiak amalau izanik, ba, asko ere espero direla, bueno, urtero bezala, ez. Baina, bueno, gainerakoan, ongi, valorazionik, bueno, pertsonalki positiboa egingo dut, gozatu izan dituen lehenengo bi egunak, asteburuaz ere gozatu aldi izan dut, eta ni niraldetik pozik, kontzertuak ere bai eskenial izan dituen aurten biak inungo arazori gabe, eta alde hortatik ni pozik, nire San Ferminak, ja, amaitutzat, ia eman ditzazket, gaur arratsaldean bai igotzeko asmodu dela, baina hemen bihar ahotsa ongi berreskuretu nahi dut, fresko egon nahi dut, eta beraz gaur bakarrik arratsaldeko giroa ikusi, eta etxera goiz.
1: Oso ongi. Bueno, bai aipatu ginezake biharko una, bai frantzesak, aurten Baionan 15ean hasten dira pestak, ez diote Baionak deuseren oztoporik jarri, horrela ba San Fermin hemengoa da. Bihar fiesta nazional, edo frantzesak izate dute, 14a beti.
2: Bueno, gurera etortzen dira, batez ere iparaldetik, euskaldun, ez, oaldea etortzen da gehiena, ez?
1: Ez? Nere arrebak eta kamarera ondu dira, jaindu ezin joan egira ze frantzesituak etortzen diren.
2: Bai.
1: Ze nazionalak, ze frantzes nazionalak.
2: Iparaldetik goratik, gorago ere, bai, etortzen dira.
3: Bira, etortzen dira, gehiago.
2: Normalan euskara zitzen dute.
3: Beraiak eparekatzen dute askotan, San Ferminetara gaurko dunekin, nire itzen daiz, nabaritzen ginen izugarrien jotzen ginen. Frantziarre estatutik, baino bastar guztitatik, ez bakarrik Euskal Herriko, atorten ziren, pileka. Eta Frantziarre estatutik gero Baionarare bai, ja goragotik, asko sartzen dare bai, eh? Baino Iruñera bai.
1: La Marsellesa, bueno, kantatuko izute, halo grande, bai. Ez da, kontua aipatu nahi nuen atzo bai, zue polemika bizkalt izan duzan, polemika belaixe moztu zuten, eta horrela ba, sozialistak, eskatu zuten pantalla gigante horietako bat jartzeko Yamaguchi parkean bihar semifinala edo finalerdia ikusteko Frantzia eta Espaini. Por cierto, Jon, txapelketa hasi baino lehenago esaten zan normalean jokatu beharko luki Espainia Frantzi finalerdi bat eta Inglaterra eta Argentina bestea. Ode, pues,
0: ba betean, eh?
1: Bete betean. Lauak iritsi dira eta lauak jokatuko dituzte finalerdia. Bueno, hori aparte, sozialistak eskatu zuten. Bueno, sorri gehien azizun, udaletxetik, Maia, San Ferminetako Maiako agente guzia dana biltzea. Bueno, por unanimidad, esaten dana, gehiengo batek, ez osoak, esan zuten, ez zuela zentzurik, ordua behatzia diala, San Fermina amaienan dago, pobre demiko giroan sartzen gera azkeneko ordu hoietan, gero frantzes pilo bat, espero zala ere bai, eta etzuela jarri behar aukera bat jaleoa montatzeko. Jaleo handi edo hemendik edo peleie bat edo horrela bat lortzeko, frantzesak eta espainiarrek, zeneako eta buelta, eta Iruña beste dinamika batan zehola, festa amaienan dago, baina amaiera gehitzaten du bere momentua, dudarik gabe, horrela ba, Iruñekoa bizitzen dutela ba, nahiko gustora, eta bueno, seguridadeko agente guzietenek, forala, municipalak, zertzainak, denak, horrela ba, bozkatu zuten, eta ados jarri ziren, entzuen bozkatuko, ados jarri zielakos, etzalako meni. Eta horrela, hain azkarre egiten, hain erantzuna bikaina materekin, polemikai ez dago, alderdi otatik, ez? Egongo dira, badakigu, egongo diela ba, esaten dutena normal, udaletxe honekin, Espainia, dudigabe ateako dira. Nahi, hori ziurateako dira.
3: Ez gizan barduan San Ferminek die. Benik berriz gauza bera esango dut, San Ferminek die. Gozaditza daun eta gozaditzaten San Ferminetaz bukatzea diztea. Hori, eta egun bat futbola kanpoan utzita ez da deusere pasatzen. Ez da mundue bukatzen eta ez da mundue gelditzen. Ni iritzi hortakoa naiz.
1: Eta bueno, ja maitu tzeako, bueno, biun ja badea mezkide komunikabietan kontu berarekin. Rajoy, Mariano Rajoyek esan zuen frantsesak selezio on bat, baino frantsesi gabe. Zergatik?
3: Marianito.
1: Maikati bi zuri eguste ditu, bakarri, denie eta Rabiot.
0: Eta Rabiot.
1: Eta, karo, frantsesak aile dira berarentzako.
3: Ja, Marianito, Marianito.
1: Beltzak ez dira, frantzesak haiek, arrentzako.
0: Baina kontrara ez da, Lamin Yamal eta Nicolas Williams ziurrenik espainolak izango dira, ez?
1: Bai, berantzako.
3: Claro. Egitan, ez du ez lotxik, ez du ez talentu, ez du ez,
1: ez du ez.
3: Polemika sortzeko, bestela ez dut ulertzen. Mira, ministro frantziar, ministro batek esan dio zuzenen, eta gustatu zait erantzun den, nola esan duen ez, ustet, kanpo herrierako zera ministroak esan dio Rajoy gizon horreri esan dio Frantziak ez toaz alkolorerik. Eta punto pelota.
1: Non eta Frantzia. Ondela egun urteia kontu honekin. Frantzia, zango diazun nahi, ja, nik badia berroi urte gehienak edo gehiengo bat beltza jokatzalea direla.
3: Ez balin badi ere berdin zait esan edo hemen.
2: Frantziak badauzka koloniak ere, Afrikan.
3: Orida. Eta gero gurean, bina aparte gurean hemen ere bai Euskal Herrin, baditugu gu hemengo euskaldunak eta euskal herritarrak gu bezala xerienak eta oso kolore abaniko diferente dauzkegunak, eh? Zan edot, gizonari
1: vale. Juan Unai, lehen ez ginen gandudarik, baina hone gai erazten du ze lendakari zazpi urte ukitu zuen Espainik. Ze gizon ergela, ze gizon ergela.
3: Eta heldu dena, moare de deu.
1: Ja, baina hau Marianoa honek erakusten du, bueno, bai zu ekibazioa egin da, pendea parra egin zuen, broma gezala batzen zituen, baina erakusten du ze tipoa izan dudan, ze jendea.
2: Hombre, baina ber, ze tipoa izango den, azkenean barruan duten gauza bat bada, ez? Zagin nola esan, begira zertan ibili den bestea, hainbat gaixotasunekin, eta ez? Eta gero barrutik ere ateratzen zaizkio, bueno, ba hoxe, zizak edo perretxikoak ere bai, esan ez aizu, zertan ari zara, ez, gauza hauekin. Bai, bueno, badagizu, yes. Minbiziarekin nola ibili den, eta ez, zenbait diabetesa, eta zenbait, ez, bueno, ba, hoiekin.
1: Ba.
3: Terrible, terrible. Bida, horrexetik bakarra.
2: Terrible, rentzeko. Bueno, soinua jarri beharko dugu ja bukatzeko, zer?
3: Pereza ematen ditea egiten, a ber, Argentinak zeiten duen, da irabazten duen, da...
2: Gaur da, partido hori da gaur.
0: Bihar, horrengatik gane ez dute jarri behar pantaiarik. Ze duela bi urte, horretaraziko dizuet, San Fermin betean ere, Eurokopa finala jokatu zela, eta Yamaguchin bai jarri zutela pantaia, finale ikusteko, Espainiak irabazi zuena gainera. Eta, gehiago esango dizuet, udaletxeak ja esan duela, Espaini finalera llegatzen bada, bai jarriko duela pantalla igande honetarako, Iruñan. Beraz, bueno, biharkoan ez dago pantailarik egon, bihar ez da pantailarik egon behar, baina Espainia finalera iristen bada, Iruñan bai eukiko duela pantalla bai. Bueno, eta hau esan da, ba, soinuarekin.
2: Hau esan da, bai, arna sartu, sakon, eta bizitzak jarraitzen du hau eta zapartere.
3: Ai, ama. bihar pantailara bide hona ez duna, gabeko amarretan etzakit Gaztelu plazan eonen da.
2: Bera zeinen ongi.
1: Hau garbi dago, eske, klaro, zuk udaletxe bat daukasunean konpartituri beste talde batzuekin, noizimin, pues, horrela ba, sozialista gau, eskatu bat zuten biharko, pentsatzen zuen ganderako nolaiko diren eskatzen, eta, bueno, okazioa, zerua, erabat okazioa neon behar da. Horrela ban behar izaten diren, ordenketa batzu izaten jauek, zuminka.
3: Ez, Martin, baina, ber, gaur egun Iruñeko udaletxen, hori bozketa batera ateratzen balin bada, edo dena delako segurazkire alabarko dula, ez da gizzer, bai ezko atatzen da bai edo, bai.
1: Bai, du diga,
3: ber.
1: Sozialista bat egin dute hauekin da kontu hauekin, du diga.
0: Ikusi duzu Argentinako entrenadorek esan duena, Scaloni. Ez que orain justo unaik esan duena lehen, ez? Goza dezagun futbol partida bat da. Hori bera esan du Argentinako entrenadoreak. Argentina eta Inglaterraren artean, badakizue, bueno, ba, historikoki, ez? Zenolako talkak egon diren,
1: bai.
0: Politikoki ere bai. Eta entrenadoreari galdetzen diote, ez? Zer esango zenioke zalegoari, partida honi begira, emozioak, gori-gori ezakizeta. Eta berak, bere lehenengo erantzuna izan da. Futbol partida bat da.
1: Yeah.
0: Lasai egon.
1: Bai.
0: Osa, bera, ja, Argentinako entrenadora izanik, bera da lasaitzen saiatu dena kazetari esanez. Ez ezagun hau futboletik aratago eraman. Hau futbol partida bat da. Irabazten duenak finalera iritsiko da. Punto pelota.
3: Eta nik espero dut, naiz eta pantailita ez jarri bihar, Berriz esan dugu, Frantziar estatutik jende asko sartuko da, suposatzen da pestara, Sanferminetara, eta hemengo jende askore egia da badakiu, Espainin alde nola dagoan ere bai, bi aldek, espero dut, bihar, bada, ba, gutxinez, kiroltasunez aitzea, tentaziorik ez dehi lehon deustarako, buah, ze perez. Etzakit, gabeko amarretan Gaztelu plazan.
1: Bueno,
3: asko ze giro politikoa.
2: Bueno,
3: ez konparatu. Eta gero, amaiketan bukatuko da, mokautxo bat, jampintxo bat, eta amabitan, amasei peina Gaztelu plazan, pobre de mie egiten, bede, ze zoragarri. San Fermin bukara ehar bat emateko.
1: Eta unai, txuriz, todo guapo guzen nahi duan guztia dana, bihar, jekidezala behintzat, entzierroko garaia. Unai?
0: Blanko inmakulau.
3: El problema da, unai jeki behar dula horrena. Despertadore jo behar diola. Garai zaiatu behar dula. Ez zaizu bine gertatu burutik.
2: Eta lokartuko, ez?
3: Ez korrek ematzen dit.
2: Ez duzu, igual ez duzu lasai lo egingo unai.
3: Ez, jarriko ditu despertadorea, mobilek, mobil ondokoa. Bai, bai. Tena jarriko jot, bazpare, eta igual lagunen batek esanen diote, telefonoz deitzea.
2: Deitu ez.
1: Seiek aldea, seiek aldea, muitu berkuzu.
3: Bai, bai, bai, bai. Gero bilaro zantzik bat eta beste. Eta gero igual izango da, Martin, zuk esaten zinu, na, niko zinte, na, ez, gero gertatu diteke, ba, 5 minutu, 8 minutu.
1: Bai, bai.
3: Jardura bat ite, pues bale, pues ala beharko doba, ez da. Bi gauztetxo esan, eta...
1: Bai.
3: Galdetzen duenari gure leitzarari erantzun.
2: Musikaz edo, ez, galdetuko izute, porque, karo, zezenez eta futbolaz eta olakoaz, ez ergutxi, festa eta...
3: Entzierroaz, nik esan dezaketze hemen zuekin konpartitzen duguna, edo herritar batek esan dezakena, ez?
1: Baina, zirkoko aipatuko izun, gero soinu jozaleare bat zehala bat, egun batean izan du izango zehala bat Iruñan, eta hoi, kauza badazki berak, Joseba, gederki, zure libidide. Baina,
3: nire martxo osongi daki bai.
1: Hoi, ba.
3: Zer zein neu, Martin, eta nahi da, eta Jon.
1: Ba, bai, seguro bai ez.
0: Animo nahi.
3: Lan bat dauket oroitza, sare aipatu betela, bero oroitzen nahi zen.
0: Bueno, ez duzu egiten ere, bueno, markatuko zitu.
2: Irratia zitze egiten bauzu, bai, baina bestela ere, nola sartuko duzu hor.
3: Ja, ah, bueno, a ver, abilezi berdare bai, hola, prrast sartzeko, nola bake, eh?
2: Mira, irratian ere banabil.
1: Zure, nahi da, hor behatzen dea mezun hori kuriosidadea daukat, hoi berri alda bendajea edo nondik azaldu da, ulako inurdina, te bain ikusi, inurdina gauza.
2: Hau da, atzazkala harrapatu nuen kotxeko atearekin, eta horrein ja erortzear dago, eta, karo, badakizu, horrela zaudenean kolpe guztiak eta hortara joaten dira, ezta? Ba, erakutsi, bai, lenguan mantziaten botikan, hola, bendaje bat da, bla, itxasten dena bera bakarrik ez da tirita, eta honekin nabil, eta ongi nabil, lasai nabil, ze alako batean ja askatzear dago, baina, bueno, nahiagut naturalki askatzen bada, eta ez zola harrapatuta, bai, bai, eta hemen ja beste serioagoa dau, erredura, baina, bueno, badoa. Bai. Badoaz, pixkanaka.
1: Sei ondo pasatzen, zure urte betetzea, gero bilduko zeate, elkartuko zeate, o merendola bat, edo atzo intzinimen alde aurreti pixkat, edo, bueno, o konzierto lago mazinean, ja intzinimen estudea.
2: Nien naiz oso egun auzale. Pasada dile eguna.
1: Hori da.
2: Bai. Hola, Xen, pues nada, bagoaz. Bagoaz, bai, ze, ja, berandu da.
3: Oxe, Euskal Herri...
2: San Fermintza, ja, ordu erdi janda.
4: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
5: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Otoan, familia.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea moratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Ez du arimasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, horrokari, pentsalaria, ez du bere arimasal du nahi, baizik atxeba. Zuten bere arimasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere arimasal du gaur, eien aurre, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka honetan, beren urtegiko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia hori.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-888-275. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

askatasunaren heralde. Amaiurko txarrian, borroka egin zuten.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izaren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni.

0: zaunka kanatoz, diru munipal txauko papikatzen fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauk raptarrek alde.
1: Beti berdin, jarez berdin, betik berata gora betik. Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupabia.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzeara Bagoaz azaletik aragira

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmen dinez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarrik.